Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna, så att häng icke-läpp, gör ett nytt försök Lennart, eller varför inte du Alf. En till ledtråd får vi alldeles strax.

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: Och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som rör av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat i 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Vad väldigt vad Lars hoppar in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Justin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efterplugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi de alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar eller smsar du 72250. Inleder med Vaken. Strax tar jag och ringer upp vinnaren av nattjakten.

0: E4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Var befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag... Det andra var ju typ efterplugget om vad gör man som är typ efterplugget.
0: Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Men Winnerbäcks låter ju lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner jag inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var nog något sån där jag tänkte.
0: Ja, riktigt snyggt.
1: Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen? Man behöver inte se matchen. Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig, och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med För evigt.

0: Volbeat med För evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sända väska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och
1: wow,
2: sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som i Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, när det tar de hundratals, kanske tusentals som står utanför, som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Ska vi se om vi kan. Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Är det kul?
2: Klockan är
3: Jönköping!
2: Jönköping! Har ni kommit hit från Jönköping?
3: Ja!
2: Nej, är det sant? När kom ni då?
4: Vi tog bussen.
3: Klockan 1 kom vi.
5: Vi var här vid 01.
2: Men ni är helt otroliga!
3: Jönköping!
4: Från Mölkö! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ni är nästan bästa bordet! Ah! Nej, alla, ni är fantastiska! Och alla här är över 18, eller hur?
3: Jajamän!
2: Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar! Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
1: Underbart, Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Eller hålla kvar dig. Du ska ingenstans. Du stannar på Ullevi. Och så kommer du vara med här lite under morgonen. Ni är vaken också.
2: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barn är det tyst. Framför barn är det inte tyst.
1: Det är
2: så
1: bra,
2: vad sa du? Ja, jag är kvar.
1: Ja, men
2: jag
1: du är kvar.
2: Jag är med er.
1: Och vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
0: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA, när du pratar ja, så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
1: Den näppa versionen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här ner för trappan. Ska ut på stan, kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 att ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev, och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby, som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är nog osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
5: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahuset och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
6: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
7: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
6: Beatrice Jansson, Oslo.
4: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
9: Ja, inte bara snåre utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
8: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
9: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Kribben skulle stå.
8: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
9: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
8: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
9: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
8: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i bartrakten.
10: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här. Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
11: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken. Stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
12: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
13: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra, där vi började värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mads, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
8: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
9: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärdelig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre, då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort, stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också, skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
8: Vi kan väl kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
9: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig, tycker jag, redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här, förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... Jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
8: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
9: Ja, det är en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då, för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
8: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade ju in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
9: Nej, men att för mig är Gudmundsson, det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ute i höger, som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt. Men jag tycker att han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val. Och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav, så i förhoppningen att det blir ganska mycket offensivt framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
8: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassine Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
14: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte, även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
8: Absolut.
14: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Så att, nej men Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft. Inte bara under Potter utan även Jon Dahl Tomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag har sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
8: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi. Är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
14: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström eller Ayari och vem var som spelade inför där?
8: Svanberg
14: var det, tack. Det blir alltså stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra i försvarsspelen, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
8: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
13: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
12: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
15: Där kommer inlägget, nickas mot Bortestorp, men i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där, i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensiv straffområde. Skottläge, skjuter där. I mål! Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna. Ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas. I mål! 2-2! Koki Ogawa!
12: Ja, 2-2. Och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
13: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien och den är nu bara 3/4 bort.
16: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av Hov.

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än 3/4 bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match för att vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last 2 games in the playoff, helped us in 2, you know, big moments for us. Won 2 important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla, gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably him and Alex are the only 2 changes from the starting 11 against Poland pretty much. So we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan, Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tuff den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken, såväl på plats som förstås hemma, stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att det är en ledare. Det här är också verkligen en ledare, tycker jag, som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker, såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall, även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna mötte oss, tänkte jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.

0: samtidigt.
1: De svenska
0: utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta om de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radio Sydamerika korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
2: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat 4 personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
3: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar a la selección sueca.
2: ¿Y conocen algún jugador?
3: Víctor Jokeris.
2: Ajá. ¿Y algún otro?
3: Isaac Alexander.
2: Ajá. Ah, va. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt 2 spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också 2 till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame, para hinchar.
4: Por su filosofía de vida que me gusta, que es logom.
2: Logom.
4: Logom, lo justo y necesario.
2: Y por último, ¿qué creen que va, quién va a ganar hoy?
5: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
2: ¿Con qué resultado?
5: 3-0.
2: De tror alltså på 3-1 i Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom, jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
2: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
2: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
2: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM Sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna, känner förstås till Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här 2?
6: Jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort del i. Så jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som 2 forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som det dels sett mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men i en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där 2 kommer hitta varandra är speciellt oroligt för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem. Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition det där med Elmander och andra, Marcus Berg, de slet ju som galärslavar i defensiv. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
1: Svaret är ju så lite som möjligt, liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
7: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterey-stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare, och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
8: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Kartagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal, som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Kartago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna, och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
9: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
8: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien. Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man. Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Kartago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
10: En väldigt kreativ och teknisk spelare som på sin dag är otroligt bra, otroligt duktig spelare som absolut kommer kunna ta kliv ifrån Burnley. Men han är en väldigt hetlevrad och har hett temperament. Så att jag tror om vi hittar rätt sätt att gå på honom och stångas med honom så kan man hantera det. Men det är absolut en spelare att se upp för.
1: Och Hannibal Mejbri, Burnley, Ekdals lagkompis där. Han startar ut till höger på mittfältet för detta Tunisien som alltså Sverige ska ta sig an om 29 minuter cirka. Det är Tunisien som ställer upp med Mohib Chamakh i mål från den tunisiska klubben Club Africain. Han gör blott sin fjärde landskamp. Han debuterade i mars. Han har stått i de två träningsmatcher som Tunisien har spelat inför här. Bland annat storförlusten mot Belgien 5-0. Förlust också mot Österrike med 1-0. Kan det vara en skakighet i Tunisiens elva möjligen?
6: Ja, det kan vi ju hoppas på såklart. Men det är inget roligt att släppa in massa mål inför ett mästerskap. Sådär. Men det är också ett lag som har varit i perioder väldigt, väldigt stabila, så att det är väl mer det vi ska förvänta oss av Tunisien.
1: När Chamakh inte stod, det vill säga när Tunisien kvalades in i den här turneringen, så släppte de inte in ett enda mål, så att då var det stängt där nere. Till höger i den tunisiska backlinjen startar Jan Valeri, till vardags i schweiziska Young Boys, 22 landskamper på kontot på honom. Omar Rekić från slovenska Maribor, han har varit ungdomsproffs i Manchester United, han är mittback tillsammans med Montasar Talbi som spelar i Lorient i den franska andra ligan. Och så är det Mohamed Amin Ben Hamida också från den tunisiska ligan som spelar vänsterback. Vi pekade på något där, Jon.
6: Ja, men jag tittar på svenska landslaget som mitt i uppvärmningen bryter och kör långa inkast med hela ledarstaben som fejkande motståndare. Det var lite förvånande för mig, måste jag säga.
1: Långa inkast på uppvärmningen.
6: Alltså försvar mot långa inkast, ska jag rätta mig själv och säga. Det såg ut som att det var så. Det kan vara så att någonting har hänt. Man har fått någon form av information då om vad Tunisien ska göra där ute.
1: Då återgår jag till Tunisiens laguppställning.
6: Ja, gör det.
1: Hannibal Mejbri alltså läggs ut till höger från Burnley nummer 10. Det brukar indikera att det är en spelare att hålla reda på för det svenska försvaret. Rani Khedira spelar central mittfältare. Tycker ni att det låter som ett bekant efternamn? Ja, han är Sami Khediras bror. Han gör sin fjärde landskamp blott, men det är inte för att 32-åringen har varit dålig eller något. Det är för att han har väldigt sent bestämt sig för att spela i det tunisiska landslaget och inte i det tyska. Rani Khedira alltså, spelmotor där tillsammans med lagkaptenen Elias Skiri som spelar i Frankfurt, Tyskland även han. Väldigt rutinerad åt fjärde landskampen i detta. Och det tredje VM-slutspelet, han var med både VM18 och VM22. Skiri. Anis Ben Sliman, Norwich, född i Danmark, spelar också centralt på mittfältet, och Ali Abdi längst ut till vänster, hemmahörandes i franska Nice. Och så längst fram Elias Saad, Hannover i den tyska andra ligan, har varit i Augsburg och St. Pauli tidigare. Om vi tittar på lagen här och det de hör hemma i till vardags och så, den tunisiska elvan, det skrämmer inte. Nej. Det är inte Liverpool och Arsenal och sånt som de svenska spelarna spelar. Borde inte det här lägga över ett slags favorittryck på det svenska landslaget?
6: Ja, vi har ju två som spelar de klubbarna, inte så många mer heller. Så jag tror inte att övriga klubbar heller skrämmer
1: Celtic och Brighton är inte så illa pinkat heller.
6: Nej, men på samma nivå skulle jag säga.
1: AIK Holstein Kiel finns ju också där.
6: Ja, jo, precis. Så att, nej, men jag skulle säga att det är ganska jämnbördigt, men det är klart att Sverige har... Som sagt, tittar vi klubbadresser och stjärnstatus, helt klart de två största stjärnorna som går ut på planen, då pratar jag om forwardsparet naturligtvis. Så är det ju, men det är ju de ställer upp ett 4-2-3-1-spel, men vi kommer se ett väldigt defensivt i Tunisien. Vi pratar lite grann med journalisterna därifrån och sådär också. De säger, we are Italy of Africa, säger de. Alltså, lite raljant mot Italien sådär, tar man ledningen och står man och petar ut bollen i 90 minuter för att bara spela på den ledningen och... Vill ju vara en säker defensiv sådär, så att Sverige kommer säkert ligga dem mycket, mycket boll. Mycket, mycket mer boll än vad vi har sett i det senaste för svensk del.
1: Är det en spelbild som passar det svenska landslaget då?
6: Ja, men jag tror ju det. Jag tycker Sverige har ganska stora problem att spela ut bakifrån liksom och få ett flyt. Så att det kan nog passa alldeles utmärkt, tror jag, om man får flytta fram positionerna runt. Och det gör också att det blir enklare att involvera våra forwards då, som ju är de som vi vill ha väldigt mycket i spel.
11: Det blir allt gulare på Monterrey Arena. Det blir allt mörkare ovanför oss. Det är hyfsat svarta bollar där, du.
12: Ja, det
11: är. Och det är Yael Falcon Perez. Honom har vi inte presenterat än. Det är ju den argentinske domaren. Det kan bli en huvudrollsinnehavare även det. Annars har ni väl fått de flesta huvudrollsinnehavare nu, tror jag.
0: För vi nämnde väl att det är Andreas Mats och Jon Persson som ger er matchen direkt här i VM Sport Extra. Och jag har ju hört en hel del här de senaste veckorna kring det här om Tunisien som gick så starkt genom sitt VM-kval och höll nollan i alla matcherna. Men om vi tittar, Samuel, på vilka lag Tunisien egentligen mötte där. Namibia, Liberia, Ekvatorialguinea, Malawi och så vidare. Då var alltså det högst rankade laget, Ekvatorialguinea, på 105 plats på världsrankingen.
13: Ja, du ser.
0: Så det är inga toppnationer som de har varit så där överlägsna mot.
13: Nej, nu väntar ju Gyökeres och Isak istället.
0: Det har varit positiva tänkande denna tidiga morgon.
14: Hej, jag heter Jesper Karlsson. Sitter du där och gråter? Och jag skulle vilja höra Higher Calling.
15: Med två ögon.
14: Med Stor och Miriam Bryant.

0: Higher Calling med Stor och Miriam Bryant, önskad av Jesper Karlström, central mittfältare i den svenska startelvan i VM-premiären som nu bara är 20 minuter bort. Missade ni startelvan? Jag vill repetera den, men annars finns den förstås i appen Sveriges Radio.
1: Och i detta nu så avslutas uppvärmningen. Sveriges startelva avslutade precis framför mig med att ge varandra high fives och sen göra lite explosivitetsträning på väg ut mot omklädningsrummet där de sista orden, den sista uppladdningen nu sker. Alldeles strax är det dags.
2: Och från Sveriges grupp är ju en match färdigspelad, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Det var en match som slutade 2-2 där japanerna kvitterade sent i matchen. Och om vi blickar utanför Sveriges grupp så har vi ytterligare två matcher som har spelats. Alldeles nyss färdig är mötet i grupp E, Ecuador, Elfenbenskusten. Den slutade 1-0 till Elfenbenskusten och segerskytt där i slutminuterna Amad Diallo. Och i samma grupp så hade Tyskland lekstuga med debutanten Curaçao och vann med hela 7-1. Men frågan är om ändå inte det största jublet kom när VMs minsta land någonsin skrev historia.
3: Avslutläget kan Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget. Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Skottet går via tysk spelare. Men det är väl i Curaçao, Livano, Comerencia som gör det där målet.
2: Ja, något att berätta för barnbarnen sen. 1-1 i målet där, men till slut alltså 7-1 förlust. Tyskland vann.
4: Välkommen till Monterrey, Mexikos tredje största stad och staden mellan bergen. För med bergen som kuliss tonar Latinamerikas rikaste stad upp sig med framgångsrik industri och för landet välfungerande sjukvård och ett framstående universitet. För 20 år sedan ansågs Monterrey vara den säkraste staden i Mexiko kopplat till drogrelaterat våld. Men sedan dess har våldet ökat även här mellan rivaliserande drogkarteller. Och antalet mord och kidnappningar har ökat även om staden fortsatt anses säker för framför allt turister. Staden stod värd för matcher under Mexikos fotbolls-VM 1986 och samma år stod stadslaget Club de Fútbol Monterrey för första gången som nationella mästare. Efter den titeln har det blivit ytterligare 4 inhemska ligatitlar, men på senare år har framgångarna sinat för de zebrarandiga Rayados. Trots enorma satsningar med namnkunniga spelare som Real Madrids tidigare mittbackskugge Sergio Ramos som spelade i klubben förra säsongen och tidigare stortalangen i Manchester United Anthony Martial som ny för den här. Frågan är om inte stadsrivalen Tigres hotar med att gå om i fotbollshierarkin.
5: Goal, goal, goal, goal, goal!
4: Drygt 400 år rikt av kultur kulminerade för stadens fotbollsälskande invånare under just nämnda hemma-VM när Mexikos fotbollslandslag nådde sin än så länge främsta framgång. En kvartsfinal som spelades på Estadio Universitario i Monterrey 0-0 mot Västtyskland och förlust i förlängningen. Nu är arenan en annan ändå, belägen i förstaden Guadeloupe. Välkomna in i monsterbygget El Gigante de Acero, den stora ståljätten.
0: William Valdetoft presenterade Monterrey där ju Sveriges VM-premiär mot Tunisien ska utspela sig om nu bara en dryg kvart. Fotboll är religion. På något annat sätt kan man väl knappast tolka det när den här VM-premiären nu ska visas i Harplinge kyrka i Halmstad. Hur kommer det här sig?
6: Nej, det är väl så att kyrkoherden Per Jarnvall fick en idé här att han skulle skapa något. Ska vi ta och chilla ut så kanske vi inte får för mycket orgelmusik. Han fick en idé att han ville samla folk. Kyrkan samlar ju folk i både sorg och i de glädjestunder. Och här är det ju en stund som man inte vet om det blir sorg eller glädje.
7: Ja, för någon blir det ju sorg och för någon blir det ju glädje. Det är ju liksom livets essens på något sätt. Men det är riktigt. Men jag vill citera en farbror vid en begravning förra veckan som sa: tänk, nu sitter vi här vid en begravning och nästa vecka tittar vi på fotboll. Tänk att kyrkans rum rymmer hela livet. Det har fastnat hos mig.
6: Du, när jag parkerade bilen så såg jag att det var fullt på parkeringen. Det är fullt av folk som vandrar in 3:45 till kyrkan i Harplinge. Hur känns det att vara kyrkoherde i den här församlingen idag?
7: Det har varit kul i 25 år kan man säga. Men nu har ju Harplinge Steninge församling varit lite på sådär, lite vid sidan av ända sedan 1684 när man gjorde ett svartbygge vid Steninge kyrka. Så att det finns nog en tradition på att man tillåter sig att sätta egna gränser. Om en idé är bra så backar vi inte för den, utan då sjösätter vi den.
0: Men du Henrik, hur är kyrkoherden klädd? Har han matchtröja på eller?
6: Kyrkoherden har ju sin kavaj och så har han en fin sån här väst och jeans. Inga matchkläder, men det är gott om gult och blått här inne ändå.
7: Här är gott om gult och blått alltså. Grejen är ju att jag har ju ingen sån här snygg matchtröja, så jag tänkte jag kör den här lite brittiska stilen, men så kan jag ju inte ha min kubb på inne i kyrkan, så att den får radion leva utan.
6: Härligt, och nu är det nästan fullt här inne i kyrkbänkarna. TVn är uppradad och orgeln tog en liten paus här. Det är god stämning i Harplinge kyrka utanför Halmstad.
0: Men har de en alternativ psalmbok med hejaramsor, eller hur går det till på det sättet?
6: Alltså, det är så många bra frågor som jag ännu inte har svar på, men jag tänker att matchen kommer få visa var vi hamnar här. Och det är nog så att det är mer fokus på fotboll än på psalmer idag.
0: Underbart. Men då, Henrik Westberg, reporter på P4 Halland, så kanske vi kan höras i pausen om hur första halvleken har varit.
6: Så gör vi,
0: och närmast till VM Sport Extra ekonyheter.
8: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Picherska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, står i brand. Även staden Charkiv har attackerats. Där uppges 5 räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer skadats, rapporterar Reuters. I Ryssland i sin tur har 3 personer, varav 1 barn, dödats i en ukrainsk drönarattack i staden Tolla söder om Moskva. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. USA och Iran har kommit överens om ett samförståndsavtal som parterna beskriver som ett slut på kriget. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rospe Parsi vid Lunds universitet så här.
9: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att det här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
8: Säger alltså Rospe Parsi. Avtalet väntas undertecknas på midsommarafton på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så kommer även Hormuzsundet att öppnas för trafik igen då. Efter beskedet om avtalet så sjönk också oljepriset kraftigt och börserna i Japan och Sydkorea har öppnat uppåt.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Tunisien är Sveriges premiärmotstånd i fotbolls-VM. Ett landslag som dominerade i kvalet till mästerskapet, men som sedan dess misslyckats i afrikanska mästerskapen, sparkat sin förbundskapten i januari. Den nya förbundskaptenen Sabri Lamouchi har bara fått 4 träningsmatcher, vunnit 1 mot Haiti. Och i VM-genrepet blev det stor förlust 0-5 mot Belgien. Ett resultat som skakat om hemma i Tunisien. Det berättar tunisiska journalisten Arafat Hamrouni som följer laget för Foot 24. Han säger att det finns en stor oro hemma i Tunisien för om man valt rätt förbundskapten.
12: Yeah, it was a very very big shock. We didn't expect to win the match, okay, because we know Belgium, we know ourselves, but we didn't also expect that result. It was really tough. 2 weeks before the World Cup with the new coach, with the new group. So it was kind of everybody was worrying about this team, about the future of this team. Are we in the wrong way or in the right way? Did we choose the right or the wrong coach? So this type of questions emerge after this type of defeat.
11: Och det är ingen dålig utmaning som väntar Tunisien i premiären, i alla fall på pappret.
12: We know that Sweden has many good players. Okay, no more Zlatan, but they have Gyökeres, they have Isak, they have Ayari, whose father is Tunisian, as I said. So they have pretty good players, but I think that the most dangerous duo in the Swedish team is Isak and Gyökeres.
13: In Tunisia, is that a big threat, just Gyökeres and Isak?
12: Yes, it is, because we Tunisians were fan of the Premier League, by the way. So we follow very much the Premier League matches, Premier League teams, and we know Isak. We watch Isak every week. Well, this season he wasn't that good, that Newcastle player, but we watch these two players very much. So we really know what they're capable to do.
11: Men vad får Sverige se upp med då? Hamroni listar tre stycken tunisiska hot. Burnley-stjärnan Hannibal Mabry, tidigare Hammarby-spelaren Sebastian Tornekti och Lorient-mittbacken Montasara Talby.
12: We have Hannibal who plays with Ekdal in Burnley, midfielder, attacking midfielder. We have Tornekti who plays in Celtic Glasgow and who won the championship and the domestic cup. And we have Montasara Talby, the defender, so... Now many, many eyes are on this defender. European, good European teams are on this defender. So I think that these three players, defender, midfielder and attacker, they are the key players, the players to watch in the Tunisian side.
11: Thank you, Arafat. How will the game end, you think? Score prediction?
12: Well, as Tunisian, I'd say 1-0 for Tunisia. Yeah, let's say 1-0 for Tunisia, Montasara Talby, because he's always scored with header. So I think that it's a header goal from corner from Montasara Talby.
14: En inblick i det tunisiska landslaget från Kristoffer Karlssons mikrofon. Det är spänning i Monterrey, inte bara i luften där det eventuellt kan komma ett och annat åskväder. Det känns nämligen så. Det är spänning även nere på gräset och på läktarna. Alldeles nyss, ascoolt, släckte man ner hela grejen, hela den enorma arenan. Och jag trodde faktiskt först att strömmen
15: hade gått. Det
14: blev polsvärt.
15: Ja, det var riktigt häftigt måste jag säga. Och så en tuff belysning på det.
14: Och en liten ljusshow som har fört oss fram till de enorma flaggorna som har kommit ut på gräset. Den svenska och den tunisiska. Och kikar vi runt, Jon, så är det bra mycket gulare på läktaren än vad det är rött. Det vill säga det är bra många fler svenska supportrar än tunisiska.
15: Ja, men så är det. Samtidigt så är det ju sådär lite utspritt. Det är klart att det finns en gul klick där bakom ena målet och lite grann bakom andra. Men annars så är det liksom uppblandat. Det är väl egentligen tårtbiten längst uppe på övre sektionen uppe i ena hörnet som det är väldigt mycket svenskt. Men blandad publik, mycket olika färger på tröjorna.
14: Det är också så att Tigres, det mexikanska fotbollslaget, har något liksom grön-gul tröja. Den har jag sett hur många som helst som har på sig. Och så även den gröna mexikanska tröjan. Men den där grön-gula Tigres-tröjan, klubbtröjan, är ju snarlik den svenska landslagströjan. Framförallt med för färgblinda ögon som mina. Nu tågar spelarna in på plan. Ni vet den nya VM-traditionen. Det vill säga att hela trupperna, alla 26 gubbar i de respektive lagen, kommer in på plan och ställer sig runt den stora FIFA-jordgloben eller jordklotet som är i form av en boll och med jordens länder på. Och så ligger den på avsparkspunkten ganska stor, ett antal kvadratmeter är den och flaggorna är enorma. Himlen i Monterrey är mörk, det är ju bara kväll här, klockan är 7:05. Jag vet att den är väldigt tidigt på morgonen i Sverige, men här är det en skön, härlig junikväll och vi hoppas på en skön, härlig junifotboll när den ska börja. Alldeles strax kommer nationalsångerna till er från stadion i Monterrey som tar ett djupt andäktigt andetag och ställer sig upp.

Jublet stiger i Monterey för den svenska nationalsången inför VM-premiären mot Tunisien. Den är inte långt borta nu, premiären, avsparken. Men först såklart Tunisiens nationalsång. Favor de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de Túnez.

0: VM-premiär mot Tunisien och Sverige har scoutat motståndet noggrant under veckan. Svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres är inläst på hur den tunisiska defensiven agerar och var han kan hitta luckor, men...
1: Det är klart att man ibland kan känna att allting sitter och allting känns skitbra i träning och sen kan det bli att man kommer ut på plan och det känns helt annorlunda eller matchbilden ser helt annorlunda ut. Så jag tror att man bara behöver vara förberedd på olika typer av scenarion, hur matchbilden kan se ut och hur de spelar och om det är tufft för mig eller för någon annan och att man har alla i laget runt omkring en som ja, stöttar den och supportar den oavsett vem det nu är som befinner sig i de typerna av situationer ute på planen. Så ja, jag känner mig helt klart förberedd och redo för matchen.
0: Vad tror du om era chanser då?
1: Jag tror att våra chanser är väldigt bra. Vi har ett extremt bra lag. Vi har tränat hårt, bra och med mycket kvalitet. Så våra chanser är bra.
2: Det är 8 långa år sedan senast Sverige spelade en VM-premiär. Då var platsen Ryssland. Motståndet var Sydkorea och Sverige vann med 1-0. Och kom jag inte helt fel ihåg så var det Andreas Granqvist som gjorde mål på straff. Nu då, Jon Persson, hur går det?
3: Det är jättesvårt att tippa den här typen av matcher tycker jag, med ett motstånd som man knappt har mött och de har kvalat in via en helt annan väg. Men jag hoppas, jag är optimist. Jag har ju tippat 1-1 tidigare idag så jag står väl fast i det.
4: Och vad kul att ni har valt att hänga med oss här denna tidiga måndag morgon när vi följer Sverige mot Tunisien. Och vi vill gärna höra ifrån er. Kanske är du på jobbet, sitter på altanen i sommarstugan eller ute på resande fot. Ta en bild, tagga oss Radiosporten eller skicka ett mejl till radiosporten@sr.se så får vi se hur ni följer den här spännande matchen.
2: Och nu är det inte långt kvar. Den svenska startelvan springer ner mot den stora svenska klacken. Och ni hör jublet stiger upp i Monterrey när spelarna hälsar på klacken. Och när klacken hälsar på spelarna. När de hälsar på Kristoffer Nordfeldt som ska stå i mål. På Alexander Bernhardsson, Gustav Lagerbielke, Isak Hien och Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Som är det svenska försvaret. Det svenska mittfältet i Jesper Karlström, Yasin Ayari och Benjamin Nygren. Och så allra längst fram, ni hörde honom alldeles nyss. Viktor Gyökeres och Alexander Isak och nu har de ställt sig i en ring de svenska startelvespelarna. Slantsinglingen hos domare Jael Falcon Perez från Argentina är avklarad så nu kan Viktor Nilsson Lindelöf springa dit också och det är ju han som är lagkapten så att han fick sköta slantsinglingen mot Elias Skiri. Den rutinerade lagkaptenen i Tunisien, Frankfurt-spelaren. Båda lagen står så där. Vad säger man i ringen när man står så där? Vad säger man till varandra?
3: Ja, det är ju en kapten som vad ska man säga? Jag säger vad han känner ungefär då, men någon form av peppande ord, svårt för mig att säga exakt vad Nilsson Lindelöf säger i det där läget, men helt klart han som tar ton och får stöd av några andra spelare också som har feeling.
2: Sverige, gula tröjor, blå byxor och gula strumpor. Kristoffer Nordfeldt i en helt ljusgrön målvaktsdress. På andra sidan helt rött klädda Tunisien. Deras målvakt helt klädd i ljusblått. Där har ni färgerna. Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Mexiko. Spelplatsen är Monterrey. Nu kan äventyret börja. Så kom den där avsparken. Den har vi sett några gånger nu. Jon, man skickar ner som en amerikansk fotbollsinspark ungefär. Bollen djupt ner på motståndarnas planhalva för att få ett inkast till motståndarna och kunna flytta upp laget.
3: Det är
2: verkligen amerikansk fotboll, eller hur?
3: Ja, men det har ju blivit någon form av trend det här tillsammans med det här att spela ut bollen kort i eget straffområde eller till och med målområde och det är såklart någonting som kommer att vara helt borta också om 2 år när vi tittar på fotbollen.
2: Jon sågar de nya avsparkarna.
3: Nej, men det är klart att har man ingen större förtroende för sitt eget spel så kan man ju skicka ner den sådär, för det är ingen dröm såklart att börja med, för svensk del i det här fallet, ett inkast, vad kan det vara, 10 meter upp från egen hörnflagga. Det är ju inte bästa stället att starta sina anfall på.
2: I nästa skede hamnar bollen faktiskt på samma ställe för ett nytt svenskt defensivt inkast. Bollen högt, högt upp i luften, upp på mittplan där Alexander Isak försöker vinna nickduell. Det gör istället Isak Hien, och Tunisien får väl in bollen på svensk plan halva till slut. Och så skickas den undan, och så är det ingen ordnat, och inget ordnat spel överhuvudtaget i matchinledningen. Kanske mycket också att begära efter en minut och 0-0 i VM-premiären mot Tunisien. Bollen ner till Kristoffer Nordfeldt. Han är lugn, han är kall, han rullar ut den. Nätt och behagligt för Gustav Lagerbielke att promenera upp en bit på egen planhalva. Väljer att skicka över den till Victor Nilsson Lindelöf som är den som ska styra spelet nerifrån den här vänstra mittbacksplatsen. Sverige tar det väldigt försiktigt och lugnt i början. Låter hela backlinjen känna på bollen. Tillbaks med den till Lagerbielke via Isakien och så tillbaks till Victor Nilsson Lindelöf. Och då kryper de ner lite grann på egen planhalva Tunisien. För Victor Nilsson Lindelöf sätter fart på egna. Kommer långt, kommer jättelångt och försöker sticka in bollen i ett straffområde som dock inte var befolkat av svenska anfallsspelare utan tunisisk. Inspark. Han kom fint fram där.
3: Ja, verkligen. Sverige som vet att det här kommer att vara ett lågt spelande. Vi har breda innebackar om vi får säga så. Högerback och vänsterback i form av Lagerbielke och Victor Nilsson Lindelöf. Och sen spelar ju då Lagerbielke en stenhård pass över, vilket ger Lindelöf gott om plats att ta fram den där när Tunisien vill flytta över och täppa till på den kanten som bollen befinner sig.
2: Tunisiskt inkast i nästa skede av matchen på svensk planhalva ute till höger. Nu tar de sig fram ganska väl ner mot den svenska hörnflaggan. Det är bra jobb av Gabriel Gudmundsson i första läget. Lägger upp bollen till Yasin Ayari. Och så kan Gudmundsson väl få upp bollen till Alexander Isak. Och så är det Gudmundsson som går omkull och får ont i närkant med en tunisisk spelare. Där av buanden och visslanden. Och det kommer bli en svensk frispark där nere. Och hur är det med Gudmundsson egentligen? Det där såg inte så festligt ut för den stundtals i alla fall skadade Gabriel Gudmundsson ute till vänster i Jan Valeri, den tunisiske högerbacken som går ganska tufft åt Gudmundsson som får ont.
3: Han får riktigt ont där. Ser ut, inte ut alls som att han träffar med dobbar eller någonting sånt, men man har ju lite fart in i Gudmundsson såklart när Gudmundsson tydligt är först på bollen och därav också får frisparken.
2: Han har satt sig upp i alla fall och nu reser han sig också upp, Gabriel Gudmundsson, efter tre spelade minuter i Sveriges VM-premiär mot Tunisien. 0-0 står det. Joggar lite lätt fram där på sin vänsterkant, lämnar över bollen till Victor Nilsson Lindelöf som helt ohotad får gå nästan hela vägen upp till mittlinjen. Över till Lagerbielke på högersidan, tillbaks till Isakien. Det är de svenska tre mittbackarna som har haft allra mest boll hittills i matchen. Den är inte särskilt gammal, så vill man ut på vänstersidan. Boll fram mot Alexander Isak, hinner han först på den, går ner mot kortlinjen. Det är Tunisien som kastar sig för att förhindra Isak, och det är fint försvarsspel också av den tunisiska backlinjen. Isak når inte den där bollen och så vill Tunisien lyfta in den på svensk planhalva. Nickas omedelbart tillbaka till den tunisiska, men det är tunisierna som kommer loss med bollen. Nu kommer de ganska många. Svenska Faret får jobba hem ut på högerkanten för Jan Valeri som sätter in i svenska straffområdet. Då kan det bli farligt. Yasin Ayari och Victor Nilsson Lindelöf får bort den. Gyökeres med sin första bollkontakt vinner den här kampen och så kan Sverige vända spelet. Victor Gyökeres på vänstersidan kommer in på offensiv planhalva. Han har med sig både Nygren och Isak in i straffområdet. Här kommer Gyökeres in i offensiv straffområde. Vänder tillbaka lite. Vill skjuta.
4: Skriker Jon.
3: Ja, riktigt bra gjort. Bra i omställningen. Bra kontrollerat av Gyökeres som inte blir för frestad att spela. Både Nygren och Alexander Isak som löper mot mål. Tar den istället in från sin vänsterkant och får ju ta den lite snett bakåt och kommer väl därför inte helt perfekt i avslutsökningen. Trycker den där en bit över ribban ska vi säga.
2: Men vi såg styrkan, vi såg snabbheten, vi såg viljan inte minst att ta fram bollen, att skapa målchans. Matchens första målchans signerad Victor Gyökeres kommer efter 4 minuters spel i Monterrey i Mexiko i kvällsvärmen. Här kommer Tunisien på vänsterkanten, relativt lätt avväpnade av Bernardsson. Bernardsson och Nygren kommer loss med bollen på den svenska högerkanten. Bra spel tillbaks, läggspel till Nygren. Nygren halvvägs in på offensiv planhalva på högerkanten, söker sig lite grann inåt. Tar sig förbi den tunisiska uppvakningen, gör det bra, stannar upp några meter utanför det tunisiska straffområdet och väntar in förstärkning i form av Gustav Lagerbielke. Och så börjar man rulla runt med bollen i sidled i det svenska laget. 7-8-10 meter på offensiv del så stannar man helt av för att det ligger en boll till i det tunisiska straffområdet. Var kom den ifrån?
3: Jag tror det är Selma som har spelat in den här, eller?
2: Selma sitter på den sidan.
3: Ja, just det. Det var inte
2: annars hade du kommit med
3: det. Ja, en boll bakom målet i alla fall.
2: Selma sitter bakom det svenska målet nedanför en stor gul svensk klack. Jag vet inte om tunisiska radions motsvarighet sitter bakom det tunisiska målet. Det kanske Hen som kastade in en boll där när de tyckte att Sverige var lite för mycket på gång. Spelet igång i alla fall. Lagerbjälke mot Isak. Isak kan inte ta emot den stenhårda passningen från Lagerbjälke. Karlström försöker vinna tillbaka bollen, gör inte det. Det gör istället Isak igen. Precis på mittlinjen, säkert spelat. Satt lite grann under press av Elias Saad där. Det är han som spelar på topp i detta tunisiska landslag. Där finns också Ben Slimane. Det är de två tunisiska spelarna som ligger högst upp. Oj, i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
3: Wow! Så vackert, så vackert. Linsson Lindelöf med den långa, långa passningen i Alexander Isak som har löpt sig fri och håller ifrån sin försvarare. Duell med målvakt får vi säga. Innan då Gyökeres på andra bollen inte får den där i mål eftersom han har spelare på egen plan Alva. Och sen ett par touch för att kontrollera den där bollen i Yassin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
2: Ett fruktansvärt skott av Yassin Ayari. Han som våra tunisiska kollegor inte riktigt gillade att han spelade i Sverige. Har ju tunisiska rötter och firar också ganska blygsamt just på grund av det. Men det är klart att han är glad. Han sätter upp en näve där upp mot Graham Potter och de andra på den svenska lagledarbänken. Yassin Ayari, 22 år gammal. Det är hans 22 landskamp. Han gör sitt fjärde landslagsmål. Han gör sitt första VM-mål. Och det är en bomb!
3: Ja, det är det verkligen. Det är en så kallad mittbena på målvakten här. För han står i princip där bollen kommer. Ändå hinner han inte få upp händerna. Alla nöjda, alla glada. Tack, Ayari.
2: Möjligen lite påminnande om Antonella Angas mål mot Polen i playoff. Det var ju också ett sådär vanvettigt skott. Men Yassin Ayari har gett Sverige ledningen 1-0 mot Tunisien. Och det har inte gått särskilt många minuter av den här matchen. Målet kommer bara redan i den 7:e minuten. Du var inne på det, Jon. De kallar sig själva Afrikas Italien. De vill spela defensivt, ja. De vill ligga och bevaka.
3: Ja.
2: Nu ligger de under.
3: Ja, de vill slå om framförallt. Men det är det som jag tycker har varit bra här i inledningen också. Sverige har haft klart mest boll. Kontrollerat det som har varit, även om man inte har skapat några sådana här superlägen innan där. Men framförallt när man har tappat bollen har man gjort det på bra sätt så att man inte har kunnat bjuda på den omställningen. Och sen har vi också sett Sverige komma i ett par lägen där man själva har använt det där. Vinna bollen, ställa om snabbt, och i det fallet var det Gyökeres som sköt bollen över.
2: Drömöppning, man kan verkligen inte kalla det någonting annat än en superdrömöppning. Ny lång boll, spelet är igång igen den här gången mot Alexander Wernersson. Han hinner inte upp den och då ligger en tunisisk spelare. Och det är Hannibal Meibre av alla viktiga tunisiska spelare. Han ligger på mittplan. Var det någon kollision inför det där? Han och Lagerbjälke, han får sig en halvstämpling i alla fall av Lagerbjälke. Det blev ju ingen frispark, men han är uppe och
3: nej, det är ingenting som man kommer att bryta turneringen för, den där smällen.
2: Springer lite lätt nu igen. I alla fall Hannibal Meibre, viktig spelare för Tunisien. 1-0 Sverige. Det har inte gått 10 minuter av fotbolls-VM än. Och Sverige har redan gjort mål.
3: Drömöppning såklart också. Men återigen, två forwards nära varandra. Den ena är igenom så när returen kommer ut i duellen med målvakten. Då nästa där, och sen fyller man också på med mittfältet bakom där. Så att perfekt utfört av Sverige och inte minst då Yassin Ayari.
2: Nu är det en tunisisk frispark, 17 meter in cirka på svensk planhalva ute till höger. Då har Hannibal Meibre knallat dit. Han ska lyra in den mot det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige, inte släppa in en snabb replik från det tunisiska laget. Meibre armen upp i luften, tar god tid på sig. Här slår han till bollen mot straffområdeskanten. Enkelt, enkelt kortskickat av Alexander Bernhardsson tillbaks till Meibre som hamnar i duell med Alexander Isak som sätter press. Och så när vinner bollen, men den är lite för hårt slagen ner och hamnar hos Mouib Chamakh i det tunisiska målet istället. Men smart av Isak i det läget. Och så är det Ayari som går kund när han gör en oerhört vacker dragning.
3: Alltså, han tunnlar honom där på mittplanen på ett retfullt enkelt sätt. Och, ja, jag vet inte. Jag hade nog inte varit jätteförvånad om tunisiska spelaren hade fått en varning där.
2: Tyckte han tog sig mot fickan Falcón Pérez, argentinska domaren, men han tog inte upp det gula kortet. Nästa skede för Sverige ett inkast på offensiv planhalva. Alexander Isak vill ta det lugnt, kastar den hela vägen ner till Victor Nilsson Lindelöf. Vill inte stressa fram saker nu. Nu gäller det för Sverige att liksom komma in i det här skedet av matchen. Det är ledning med 1-0. Det är ett Tunisien som nu måste börja flytta upp. Det kommer ge fina ytor för Victor Gyökeres och för Alexander Isak att anfalla i det glesa tunisiska försvaret. Nära bollvinst för Tunisien när Benjamin Nygren inte riktigt får med sig bollen. Men det är bra slagen boll i nästa skede av Lagerbjälke upp mot Gyökeres. Gyökeres upp mot kortlinjen på den offensiva delen. Han är bra där, Gyökeres. Han är stor, han är stark. Så är det Bernhardsson och Nygren som inte riktigt kommer överens. Vem som ska ta hand om bollen? Bernhardsson tar hand om den, skickar den upp till, eller bak till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln. Och så är det stora lugnet. Victor Nilsson Lindelöf, lugnet, lägger han bara ut den till höger till Gustav Lagerbjälke. Vad ska han hitta på det? Jo, han skickar ner den till Benjamin Nygren. Tillbaks till Lagerbjälke. Tunisien kommer upp lite grann. Sverige vill locka upp Tunisien och få större ytor att anfalla på. Nilsson Lindelöf, det är han som startar de flesta svenska anfallen. Nu står han alldeles still på egen planhalva. Väljer uppspelspunkten Alexander Isak. Isak har med sig Gudmundsson ute till vänster. Nu sätter Gudmundsson fart mot straffområdet. Fin fart på Gudmundsson som också har med sig Isak. Isak får kanten till straffområdet. Tillbaks till målskytten Ayari som slår en ganska dålig passning bakåt i banan till Isakien som får springa hem lite in på egen planhalva för att hämta den. Det har gått 12 minuter av VM-premiären i Monterrey, Mexiko. Det är varmt, det är hett, det är härligt. Sverige leder med 1-0 mot Tunisien. Svår boll mot Alexander Bernhardsson på vänsterkanten. Bryts för första gången på länge av tunisiska spelare. Sverige tar omedelbart tillbaka den. Passning fram mot Ayari var det tänkt. Den var lite för klent slagen av Bernhardsson. Så Tunisien tar hand om den på egen planhalva. Hannibal med bollen. Nu kommer Tunisien. Saad har ganska mycket utrymme framåt. Saad sätter full fart framåt. Saad mot det svenska straffområdet. Här kommer det tunisiska läget och ledning. Nordfelt. Bollen är kvar i det svenska straffområdet. Kan komma en fler farligheter. Bollen via Hien. Och så är det avvinkat för offside.
3: Ja, det är avvinkat precis. Kommer ju som den ofta gör nu för tiden väldigt sent. Men skönt för Nordfelt som får det där. Skytten långt in i straffområdet. En bit utanför målområdet bara. Nordfelt kommer ut och gör sig väldigt, väldigt stor. Och täcker bort den där liksom.
2: Fick han inte vandra lite för ohotad där, Elias Saad?
3: Vi tappar ju bollen centralt där. Och det är ju den typen av omställningar som man hela tiden är rädd för. Mot den här typen av lag. Och där måste vi säga, även om det är en tydlig offside. För det är ju någon decimeter eller så. Så är det ju precis det. Det är de lägena man inte får bjuda på.
2: Monterrey, Mexiko. 13,5 minuter in första halvlek. Sverige leder VM-premiären mot Tunisien med 1-0 efter ett drömmål av Yassin Ayari. Här kommer Karlström, Jesper Karlström in på offensiv planhalva. Han har ganska god fart. Han har Gudmundsson med sig ute till vänster vid sidlinjen. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där fanns Nygren i första hand. Bollen studsar ut. Den är högt upp i straffområdesgränsen. Nickas fram och tillbaka mellan spelarna i de olika lagen. Ska den komma ner på backen någon gång? Det gör det till slut och då är det Tunisien som är först och vinner bollen. Sverige försöker pressa sig tillbaka till bollinnehavet. Gör också det bra. De låter inte Tunisien ha bollen särskilt länge innan de tar tillbaka den.
3: Nej, kommer väldigt rätt i den här matchen. Det är enkelt att säga såklart när man leder med 1-0 tidigt. Men också hur det ser ut, strukturen där ute på planen. Med, framförallt de centrala mittfältarna tycker jag som har hamnat helt rätt. Lite, vad ska man säga, pil bak. Så är det Karlström som den tydliga sexan. Liksom, den som ligger längst bak och sen Nygren lite längre fram till höger och Ayari lite längre fram till vänster.
2: Karlström just med framåt boll mot Alexander Isak som slår en svår boll till Bernhardsson. Men Bernhardsson vinner i alla fall med sig ett inkast halvvägs upp på den offensiva delen. Tar det lite lugnt Bernhardsson, tycker domaren Falcón Pérez att han tar det för lugnt. Visslar och säger till honom att kasta in den.

0: Isak Firman fixade 2-1, 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1, 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal i vägen crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på press, sätts på prov av Elias Saad. Nu tar han gott om tid på sig, Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
1: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt när Sverige har bollen. Kommer upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
0: Här är Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Nu har vi en på egen planhalva och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt och så slår han den där svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
1: Nej, men man måste få tag i bollen för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, vill säga sett den på våra forwards där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
0: Vill du se några byten?
1: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in med någon kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
0: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige med 2-1. Här är läge för Gyökeres men han hinner inte först för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
2: Yes! Mål!
0: Såja!
2: Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
1: Ja, det var det verkligen. Om man spelar bort Gyökeres som jag tänkte, oj, oj, oj, nu får han väldigt långt fram. Och så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som följer ut benet, vinner den här bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
0: Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
1: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en Gyökeres som distinkt med höger insida sätter den i nät.
0: Selma, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
3: Det är det definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
0: Ja, för det kommer ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen. Otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska

0: spelarna som kände att vi var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
1: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare, frågasätter väl ingen egentligen.
0: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns ju också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågslagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi och så gör han inte det, för det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går omkull, vill ha med sig en frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk.
1: Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han och har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
0: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skade- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Straub faktiskt.
1: Kommer väl in för Gudmundsson här då, som ser ut att halta illa på vägen ut.
0: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla-fostrade Elliot Straud får komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
1: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där centralt. Han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och några passningar han slagit bra, några passningar han slagit riktigt illa också.
0: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalva, ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernardsson. Bernardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres på lägre sig offensivt straffområde. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
1: Ja, inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
0: Och det blir två målskytt där. Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, 2 dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark, blir inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey och det är en väldigt fin 3-1-ledning, inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken när Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige! 3-1 till Sverige! Det är en glänsande VM-premiär vi beskådar i värmen i Monterrey, där Tunisien har bollen på mittplan och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien, den blonderade, han har varit duktig, spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva, får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge, bra ut Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefint jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad. Sverige har 2 av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål. Och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensiv straffområde. Får han med bollen? Gyökeres med ett konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
1: Ja, jag gillar sådär. Landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort det här, Andreas, att första målet är ju efter att Isak är igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
0: Dynamisk duo.
1: Ja. Det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig ju in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ju ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med, men sammantaget jättebra.
0: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
2: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. Förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna vill få igång vågen här inne.
3: The game used to be 45 minutes and that length of time is what it is, so you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time, whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. Nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in. And then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully, in the best way for us.
0: Sveriges förbundskapten Graham Potter om man, vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
4: Håll ut, håll ut!
0: Ja, men framförallt, ta hem den här tre-segen.
4: Vad ska vi göra defensivt? Var de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute. Och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt. Jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär. Samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
0: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud. Det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet. Som hånats av Norge i träningsmatcherna, i träningsmatchen inför VM. Och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten kvar. Man tar även in Elias Ajouri i det tunisiska laget om jag inte uppfattade det hela fel. Det är en offensiv spelare. Det är istället för Elias Saad där uppe på topp för Tunisiens landslag. Frispark Sverige på egen planhalva efter ett misslyckat tunisiskt anfallsförsök. Det snackas mycket. Jag såg att Gyökeres och Isak pratade jättemycket med varandra och det var lite sådär, ja men om du springer där så springer jag där, och pekade lite grann åt olika håll, men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills, men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
4: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt, att de är nöjda och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
0: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
4: Ja, till att börja med de ganska olika som spelare tycker jag. Men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så. Den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två. Vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar. Och som man förstör för varandra, om man får säga så. Och vill inte ha samma bollar. Det är bra på olika saker. Och det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
0: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot 2-3 tunisiska spelare. Som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte. Blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall. Och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall. Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
4: Håll i den nu.
0: Som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg men fixar en hörna.
4: Ja,
0: han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen.
4: Ja.
0: Det är VM.
4: Det är klart han ska göra det. Det är där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten och så Straud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
0: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Straub skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hans, på Hien, och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hans och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77 minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Det spelar inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Straud på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät hit och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbjälke och då var bollen ut över kortlinjen. Tror vi att svensk inspark.
4: Mm. Att de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de får ta sig fram där ute.
0: Frispark för Nordfelt, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark, Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på Super-Viktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting.
4: Ja.
0: Det känns oerhört stabilt plötsligt.
4: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta våra forwards för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i fötter.
0: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll, intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen planhalva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget, 1800 meter över havet, precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien, pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet, chippar in den, helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfelt.
4: Spela med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget. Utan den svåra kommer hela tiden och i ärlighetens namn, jag vet inte vad vi är uppe på, 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
0: Det ska liksom vara vackert också.
4: Ja,
0: det är
4: precis.
0: Väl en härlig tanke.
4: Ja,
0: då.
4: Absolut. Och så, Ser verkligen ut att brinna för det liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutersperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, han är lite förvånad. Säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller exakt vilken position han vill på planen.
0: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndaren kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yasin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfeldt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal, fyller 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernhardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån, gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernhardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
2: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
0: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 till Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
4: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
0: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
4: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfrispark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på ett så bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
0: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget, men strunt samma, det är historien nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcon Perez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
1: Alltså, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men
0: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags jubel,
5: tystnad jubel av det här.
0: Perez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
4: Är det mål?
0: Och det är mål!
4: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
5: Har du varit med om det tidigare?
4: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
0: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svaberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 i Sverige, för det är det.
2: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälken som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
0: Nu ser vi repriser på målet.
4: Ja. Är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
0: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
4: Patchat skosnöre kanske.
0: Det är klart jag tycker det.
4: Ja, det är klart jag tycker också.
0: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42:a landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt. Och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey. För att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram. Och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter räddning. Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
4: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud. Måste vi lyfta här ute.
0: Verkligen.
4: Ja, ute på vänsterkanten alltså ska jag säga där vi sitter.
0: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på planen innan han gjorde mål.
4: Det var inte bollen i spel hela den perioden heller. Ruggigt timing.
0: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är nästan lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska staden, för det känns som en svensk hemmaplan när de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan, några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget och 4-1 och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ayari. Gökeres sticker. Ayari försöker sticka in själv och sno bollen och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge Lukas Bergvall! Han skjuter 18 meter över i fritt läge.
4: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där tror jag. Han hade nog hellre velat vika den bort såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och bollerövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall, det berömde ju Straudins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
0: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Den plockade de ut där då, han du ser det.
4: Bernhardsson.
0: Vi ska höra den slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Shamak precis framför skallen på Isakien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Shamak i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Shamak har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi plusvariant också tycker jag. från andra Bundesliga divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey i lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad, även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer sig mellan VM och EM, men VM är det inbördesmöten. Men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är 1:40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubelföreställning.
4: Ja, det går inte att säga annat. Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfält med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här, och det är alltid det där, men... Man försöker prata ner det där lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak. Men att få komma ut här och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart, som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också, men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra, man nickar dit en boll, punkt, är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
0: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare, och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien, för att då vet vi att det går inte, ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan, men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen. Alltså det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd, och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
4: Men det kommer inte bli en förlust i alla fall på det viset.
0: Nej, det blir det inte.
4: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket, det är inte bara gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
0: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på högersidan. Tillbaka till Gyökeres som spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov, utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
4: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att tittade på Schweiz häromdagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har ju gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga
0: något. Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Oj, oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
4: Ah,
1: det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag, och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen, eller Yasin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och det är sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Alltså, Najari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
6: Tvåmålsskytt nu, Yasin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
1: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
6: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiske målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Ja, det är magiskt gjort.
1: Ja, det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, de har gått bra där. Men det är inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om då mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är trots allt ett oerhört styrkebesked.
6: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjescener, det är mer att ja, det här var en bra start, ja, men det är långt kvar att gå.
1: En lättnad såklart i sättet man presterar, många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut, hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards, och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
6: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den, betyget på Bernardsson.
1: Men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköter försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som komma skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Det är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
6: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ayari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
1: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
6: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet, och då gör vi väl det för VM-premiären.
7: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen jag hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
8: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgonen redan och följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
9: Ja, det är gåshud.
8: Vem är din favorit i gänget?
9: Allihopa.
8: Är det så?
9: Ja.
8: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgesten.
9: Ja, men den är, det är en bra gest.
8: Är det det?
9: Ja, men sen Ayari ska ha hatten av för honom idag.
8: Eller hur?
9: Mm.
8: Vilken kille.
9: Vilken kille.
8: Ja.
9: Vilka killar.
8: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
9: Nej, det är självklart.
8: Varför då?
9: Det är VM och vi är med.
8: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu eller?
9: Det är att gå till jobbet.
8: Det är att gå till jobbet?
9: Ja.
8: Kommer du fixa det?
9: Det fixar vi.
8: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du Linn kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöng så det hejades här. Precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
9: Ja, heja Sverige.
8: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån Linn.
10: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
2: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken. Och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra på, som har spelat inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
11: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
12: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnare bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
11: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
12: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Vi visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
11: Och vad var den idén du är inne på?
12: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
11: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
12: Det är såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
11: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
12: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag. Skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
11: Hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
12: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
11: Det lovar gott det här.
12: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
11: Tack mycket.
10: För det blev inte bara seger, det blev inte bara 3 poäng, det blev en 4-målseger. 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio. Ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert, men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
11: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
13: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
11: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
12: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget, men jag såg klart och tydligt att Alex var på den, och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när så de drog flaggan för offside, men när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
11: Du hann aldrig få panik?
12: Inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
11: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
12: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
11: Hur var det att följa vid sidan av?
12: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis, men annars så tycker jag det är väldigt bra.
11: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet att bästa tränare går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
12: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
11: Tack Mattias, och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
13: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
11: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram, ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute idag?
13: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har det gjort tidigare och gjort idag igen, så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
11: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
13: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
11: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
13: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och, ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
11: Tack Viktor.
13: Tack.
14: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
4: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Sådär. För det är klart att det var lite anspänning innan här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
11: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
15: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
11: Och dubbla drömträffar från dig. Kändes det perfekt i tillslagen?
15: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
11: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
15: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
11: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
15: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
11: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
15: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Ja, som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
11: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
15: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
11: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
15: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
11: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där, den brytningen, vad säger man om den?
15: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
11: Tack, Jens. Ja, det var... Och nu kommer Alexander Isak här.
10: Ja, men kör! Fortsätt!
11: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går du att sätta ord på den?
16: Inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
11: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
16: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
11: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
16: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
11: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
16: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
11: Hur skönt var det att ge det statementet?
16: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
11: Hur kul var det där ute då?
16: Otroligt kul. VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
11: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressa målvakten där. Vilken match han har? Går du att säga någonting om det?
16: Han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. Med sina två mål, fantastiska mål, och ja, det är sådana här spelare vi behöver.
11: Tackar.
16: Tack.
10: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
11: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
10: Är det ytterligare någon på gång eller har de tagit sig in för att duscha nu?
11: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
10: Du är så välkommen.
17: Jag kan väl bara nämna här snabbt då att Ayari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål, och Ayaris snygga mål, något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
10: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
18: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
11: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
19: No, it's fantastic. So pleased for the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
11: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
19: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We were disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap. But these things happen in football. And then obviously the boys' reaction was top, I thought. We stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively and then always offer a threat with Victor and Alex. And it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win and to get off to a good start.
11: Yasin Ayari, två drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
19: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those two goals are a bonus. But everything he did for the team. Epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other, and everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So yeah, we're obviously happy.
11: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
19: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group,

0: And it's great for us that they get on the score sheet, because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
1: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
0: Well, hopefully it's just cramp. Just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him, and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
1: Avslutningsvis, det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
0: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
1: Ja, det var många gånger ni firade idag.
0: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
1: Thank you.
0: Tack.
2: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi har hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
3: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än Sverige bollen. Utan att vara en partypooper nu, så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle jag säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna är ett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Anfallsspelet har varit ganska svagt, tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom catch-up-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
2: Ja, där Tunisien alltså är 45 på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som det ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
3: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag, så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1, om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då, svensk tid. Men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
2: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen, men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
4: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
3: Yes!
4: Mål!
3: Så
4: ja! Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres, som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken.

0: VM och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
1: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
0: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags jubel,
2: tystnad jubel av det här.
3: Är det mål?
0: Och det är mål!
3: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
2: Har du varit med om det här tidigare?
3: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
0: Men Yassin Ayari skjuter i mål! Första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Nej, det är magiskt.
4: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt, det är inte.
5: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
6: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
5: Så pass till och med?
6: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
5: Men du var lite förvånad också, eller?
6: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
5: Och ni skickar ut en pushdrag också för alla som är intresserade?
6: Ja, det är bara att följa oss så hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
5: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
7: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
8: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
7: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand. Det var Ekonyheterna.
0: Och här är Monterrey i Mexiko, arenan och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären där Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
3: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt tycker sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att Att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de började göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man förkyler, när man för liksom, uppjagad eller upphåsad. Så, där. Så att, den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi skulle kunna göra bättre.
1: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut tre svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu. Och vi börjar med nummer tre.
3: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
1: På andra plats.
3: Så blir Viktor Gyökeres, trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
1: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
3: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist... Härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
1: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Det kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll trots att himlen inte visar upp några stjärnor. För det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 10:30 på den här sidan Atlanten. Och vi tror, vi vet närmast, att det kommer bli ett himla firande. För det är många svenska supportrar i Mexiko i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
5: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
4: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00. En match som spelas i Toronto. Då får vi svensk deltagande där.
5: Och jag går in och kollar appen, för wow, vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
9: Men först lokala nyheter i P4 Kristianstad, klockan är 6:30. Det råder stor brist på östrogenläkemedel i Sverige, och en grupp som drabbas hårt av detta är transpersoner. En av dem, Hanna Anderberg, och för henne är bristen existentiell.
10: Det är ju trots allt livsviktigt egentligen.
11: Hon bor ett par mil utanför Kristianstad och tar östrogen som en del av den vård hon behöver som transkvinna. Men bristen på östrogenplåster är fortsatt stor över hela landet.
10: Och så söklagerstatus på apotek, restanmäld, beställningsvara. Men det går inte att beställa.
11: Hon kan köra upp till 14 mil när hon ser att något apotek har fått in hennes läkemedel. Mats Holmberg är överläkare på Anova, Sveriges största enhet för behandling av könsdysfori. Och nu ökar oron bland hans patienter.
12: De har ju fått en behandling för att förändra sin kropp i en feminin riktning. Det här är otroligt viktigt för de här personerna.
11: Tidiga symptom på östrogenbrist hos transkvinnor liknar klimakteriebesvär. Men enligt honom kan långvarig östrogenbrist för transkvinnor få allvarliga följder. Speciellt för de som har opererat bort sina testiklar.
12: För då får man ju en brist på all könshormon och då får man påverkan på skelettet. Så det är väldigt viktigt att man har den här behandlingen kontinuerligt.
9: Reporter Andrea Pettersson. En busschaufför misstänks ha kört ner flera träd på Södra Kaserngatan i centrala Kristianstad i våras. Nu åtalas mannen för grov vårdslöshet i trafik, skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Enligt en film som polisen tagit del av syns att chauffören blundar. Mannen själv nekar till brott och säger i förhållet att han stängde ögonen men att han inte somnade. Det är molnigt väder och skurar smäller idag, men framåt eftermiddagen så lyckas molntäcket upp och samtidigt så avtar skurarna. Nyheterna med Rickard Sturesson.
13: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Och den svenska premiärsegen mot Tunisien med 5-1. Och det här var ju ett dröminhopp.
1: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak.
14: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
15: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Wanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1 segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska sägas, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde 2 mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM. Så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
2: Ja, vid första jag kände lite som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
3: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
2: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
3: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
2: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej.
3: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
2: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
3: Ditt andra mål är Lukas Bergvall. Förarbetet där, den brytningen. Vad säger man om den?
2: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
0: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
1: Där kommer hörnan. Nickas i mål! 2-2. Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
4: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig. Sedan tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo behövt lämna återbud. Och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Murias på presskonferensen efteråt.
0: Reporter här Tim Garci, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
5: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen 2 gånger om så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna Virgil van Dijk får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
0: Men glatt på listrandet. Please don't stop the music.
6: Hej, det här är Hailo Stout och jag önskar Don't Stop the Music med Rihanna.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Tack så mycket för det. Det är morgonprogrammet i P4 Kristianstad som drar igång. Vilken drömstart för Sverige i VM-premiären i fotboll och vilken start på veckan. Janet, Safi och Rickard bland annat med dig den här morgonen. Där för en liten stund sen lät så här på en sportbar i Ängelholm.

0: Då var det riktig stämning, reporter Safi Jussell. Är det några tappra kvar på sportbaren i Ängelholm?
1: Ja, alltså vet du vad? Nu har jag tagit mig vidare till en annan sportbar som också sände matchen faktiskt. Hör och häpna, Lilla Ängelholm hade alltså två sportbarer som sände matchen och båda var tydligen fullbokade. Det är ju faktiskt fantastiskt. Så jag har tagit mig vidare. Ja, det är ett bord bakom oss och så sitter jag här med dig, Jörgen. Vadå, efternamn?
2: Tobus.
1: Tobus, ja. Du hänger kvar.
2: Ja, det slumpar sig så att jag tog semester när det var fotboll. Ja. Ren slump.
1: Ja, eller hur? Ren slump. Tjena, säkert. Men var det viktigt för dig att ändå liksom, ja, man kunna vara ledig helt enkelt?
2: Jag tycker det är viktigt att se matchen tillsammans med andra. Mm. Inte hemma själv.
1: Nej.
2: Mm. Och det här är ju ett perfekt ställe att titta på matchen.
1: Ja, men verkligen. Du var lite irriterad på att man bara fick servera öl fram till klockan 7.
2: Nu får du mig.
1: Nej, men jag kan förstå. Alltså.
2: Jag är ju semester, så jag, jag förstår att de stänger och slutar servera klockan 7. Det är helt okej. Okay.
1: Ja. Men hur har stämningen varit här, skulle du säga? För här var ju inte jag inne.
2: Ja, men under magisk emellanåt. Framförallt under målen och sådär. Men annars... Det är tidigt. Folk är lite trötta, lite blyga nu när första matchen. Ju längre Sverige går, desto bättre blir det.
1: Ja, du tror det. Ja. Men jag reagerade på att det inte var så många brudar på den andra sportbaren. Hur var det här då, skulle du säga?
2: Ja, det var... Vi kan ju önska att du kommer ner till nästa match.
1: Ja, men det är klart, det var väl lite väl. Hur har du laddat för det här? För det undrar jag, liksom, hur orkar man? Hur motiverar man sig till att...
2: Men jag tillhör de som har varit iväg på alla mästerskapen, EM och VM och så. Men nu vill man inte åka till ett land som är en diktatur, håller på att säga. Inte Mexiko, men då får man se matchen här, hemma. Mm.
1: Så det låter som att det kommer bli fler matcher på lokal.
2: Nästa match kommer jag se i Holland, för då befinner jag mig i Holland.
1: Oh my god! Och jag vet att du är halvholländare. Vilka håller du på?
2: Sverige.
1: Såklart. Ja. Tack för att jag fick störa. Och du, ska du hinna ha en öl till så får du nog springa till baren. Ha det gott. Tack.
0: Reporter Safi på plats där i Ängelholm, alltså, där stämningen fortfarande håller i sig.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. 5-1 till Sverige mot Tunisien i VM-premiären. Kunde det ens ha gått så mycket bättre än så, Max Lindberg Stolts, meteorolog på SMHI?
1: Nej, jag tror inte det. Eller ja, det är väl klart, 5-0 är ju bättre, men nej, ja, det här är ett resultat jag lätt skulle tagit på förhand. Jag var ju lite så här orolig innan, men ja, det blev jättebra.
0: Ja, men det blev väl väldigt bra. Hur följde du matchen?
1: Jag såg den på jobbet. Den börjar ju en väldigt tråkig tid för oss svenskar, speciellt när man ska jobba tidigt. Då. Jag började jobba 5. Så jag tog beslutet att åka in redan igår kväll och sova över här på jobbet för att kunna maxa sömnen fram till avsparken.
0: Det känns lite VM-feber över det hela.
1: Ja, nej, men som sagt, senast var 2018. Liksom. Mm. Det sker ju inte varje år det här. Så det gäller att njuta när det väl är.
0: Ja, jag blev också väldigt glad. Så glad att jag faktiskt lite har glömt hur dyngsyr jag blev i morse när jag cyklade till jobbet och en verkligen sjuk skur hamnade mitt över mig. Hur blir vädret idag?
1: Ja, vi har just nu ganska så intensiva skurar, eller ett stråk eller band med skurar som ligger tvärs över Skåne nu. Och lite oska har jag sett också att det har varit längs den här skuren. Någonstans mellan Hör eller Hörby och Hässleholm ligger den här ganska kraftiga, intensiva bandet då med regnskurar med oska på. Ja, speglar väl lite hur det kommer vara här under i alla fall morgonen och möjligen förmiddagen också. Det kommer vara lite regnskurar och mycket moln som ligger över Skåne. Men sen under eftermiddagen så kommer molnigheten sakta att minska och solen kommer kunna ta lite mer plats på himlen.
0: Mm, och vindar och temperaturer idag?
1: Ändå lite småblåsigt i nordvästvinden med friska vindbyar och temperaturen ska väl orka sig upp till en 17 grader som högst då, mellan 14 och 17 grader generellt.
0: Dagens väder alltså med Max Lindberg Stolt. Tack så mycket för det.
1: Tack.
0: Rickard, koll på lokala nyheter. Då handlar det om östrogenbrist.
2: Ja, vi har träffat skåningen Hanna, en transperson, och för henne så blir det väldigt problematiskt, bristen på östrogenmedicin. Hon får ibland åka upp mot 14 mil när hon hittar medicin på apotek.
0: Det är i våra lokala nyheter. Ekot också på ingång 7.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Där vi är med dig den här måndag morgonen. Grå och regnig start. Men vad gör väl det? Vinst ju i Sveriges VM-premiär mot Tunisien. 5-1 blev alltså resultatet. Vad händer hos dig idag? Skriv gärna in och berätta.

Molly Sandén, Fånga en sommar. God morgon, vad händer i ditt liv den här måndagen? Skriv in, vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Sommarklubben öppen.

0: Miley Cyrus. Med Flowers i P4 Kristianstad, Ekonyheterna med Carina Segura Morberg nu. Klockan är 7. God morgon.
1: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
3: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
4: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
1: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
5: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska, så att säga, beträdas härefter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Det sa Iran-kännaren Rosbe Parsi. Så fotboll, tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
6: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
1: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
7: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
8: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
8: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Det lovar gott där.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
10: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den här matchen?
11: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De
10: Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen.
1: Det är sist Ekot.
0: Med Carina Segura Morberg. Ja, glada miner på många håll såklart. Vi var ju på en sportbar i Ängelholm för bara en liten stund sedan. Stämningen, den var god när man bland annat då ropade den här kanna på ramsan. Vi ska strax få lokala nyheter och koll på trafikläget också.

0: Kimberly med Eternity. Vi ska ge oss ut i trafikläget tillsammans med Maria Mattsson och då har vi en olycka.
1: Det stämmer, olycka på riksväg 24 mellan Hörja och Hörlinge där vägen just nu är avstängd och det är den i riktning mot Hässleholm. Väg 24 alltså mellan Hörja och Hörlinge. Om du kör i riktning mot Hässleholm då är det just nu en trafikolycka. Det verkar som att i det första skedet nu så har de stängt av vägen när räddningsresurserna är på platsen. Men jag får uppdatera det här vad som kommer att hända härnäst. Jag har inte fått någon prognos, men just nu avstängt om man kör söderut mot Hässleholm. Vad jag annars kan konstatera är väl att jag har fått lite samtal från väg 108 i närheten av Ljungbyhed. Där skulle det vara större grenar som stack ut vid vägen och jag har försökt att nå trafik, eller jag har nått Trafikverket så de ska plocka bort det här. Skulle det vara så att du vill tipsa oss så kan du ringa 020 99 99 444.
0: Så kommer du till Maria och trafikredaktionen. Rickard med koll på lokala nyheter, då dröjer vi oss kvar i liksom trafikämnet.
2: Ja, både buss och flyg. Dels så skrev Helsingborgs Dagblad om ett flygplan som tvingades landa i Ängelholm igår. Det var oväder på Landvetter dit det var på väg och så fick det gå ner i Ängelholm istället. Men kunde lyfta en liten stund senare. Och sen så var det en busschaufför som nu åtalas. I våras så körde han ner flera träd på Södra Kaserngatan i centrala Kristianstad. Enligt Kristianstadbladet Norra Skåne så finns det film som visar på att chauffören blundade. Själv menar att han bara stängde ögonen, inte att han sov. Och det här var ju en buss som var i linjetrafik med passagerare ombord.
0: Och Jesper Blomqvist var Sveriges yngsta spelare i VM-sammanhang på herrsidan länge. Men nu är det Lukas Bergvall, mittfältaren, snodde rekordet med sitt inhopp mot Tunisien.
2: Och så handlar det också om bristen på östrogen i Sverige och östrogenläkemedel. En som drabbas hårt av detta är Hanna Anderberg, transperson, som ibland får åka väldigt, väldigt långt när hon upptäcker att det finns medicin på apotek långt bort och det kan röra sig om 14 mil.
0: Vi ska höra henne berätta mer om det här under morgonen här. Du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Kristianstad. Jag blev ju väldigt glad för Sveriges vinst mot Tunisien. 5-1 slutade det för dig som kanske inte var vaken och såg matchen.
2: Men... Det känns som det var inget men.
0: Nej, jag blev väldigt glad. Så glad att jag faktiskt glömde hur otroligt kall och klibbig jag var om benen. För jag fastnade i den sjukaste regnskuren i hela mitt liv på väg till jobbet på cykel.
2: Ja, nej, okej. Okay. Jag förstår dig. Hur pass har du torkat? Jag vet inte gå in, men ja.
0: Alltså, nej, men det var krisläge länge. Mm. Men som tur är, det här är också ett bra relationstest. För då kan man testa så här. Hade en sambo varit villig att komma med ombyte till en? Mm. Or is he just not that into you?
2: Nej, just det.
0: Men, så att jag har fått ombyte och så. Mina skor däremot, de hänger på tork ute på redaktionen. För de lät så, du vet.
2: Ja, vad härligt. Mm.
0: Så det var toppen.
2: När man tvingas ta på dem igen sen bara, nej, det har inte blivit bättre.
0: Exakt.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Men vi fokuserar på roligare saker, tänker jag, så som Sveriges drömstart i VM-premiären. Det var liksom att till slut man bara, jaha, ett mål till.
2: Ja, den bara trillade in.
0: Ja.
2: Till och med en skåning som gjorde mål, och det finns det inte så många av i truppen.
0: Det finns väl en endaste.
2: Ja, och Svanberg, han gjorde mål.
0: Ja, det var snyggt. Det firar vi kanske lite extra. Vad firar du idag? Vad händer hos dig? Ska du hitta på något kul? Ska du hitta på något liksom helt okej kul? Ska du hitta på något tråkigt? Skriv in till oss oavsett. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Sommarklubben, den är öppen.

0: Kaoma Lambada i P4 Kristianstad. Ja, drömstart i VM-premiären för Sverige. Det blev ju 5-1 mot Tunisien och under matchens sista minuter där, då trillade reporter Safi in på en sportbar i Ängelholm tidigare i morse, där det var bra stämning.
1: Hallå tjejer!
2: Tjena!
1: Hej!
2: Hallå, hallå!
1: Hey. Vad heter du?
2: Alva Bergström.
1: Och vad heter du?
3: Jag heter Patricia La.
1: Och du, hörni, var det givet att ni skulle se matchen här på krog liksom?
3: Ja, det var det.
2: Jo, men det var 100. Det.
3: Ja.
2: 100%.
3: Ja, givet.
1: Varför då? Jag trodde inte det skulle vara någon här när jag kom.
3: Nej,
2: Nej men vi är ju också så de enda tjejerna här. Men alltså det är
3: nästan de enda tjejerna.
1: Ja, men det, jag tror fast med att ni är de enda. Sitter det något och bor där borta. Ja,
3: men det enda tjejgänget kan man väl säga då.
1: Men var är brudarna? Här?
3: Här.
1: Nej. De är hemma.
3: Hemma och sover.
2: Ja.
3: Förutom vi. Förutom vi.
1: Det låter som att ni är fotbollstjejer och att det här är viktigt för er, eller?
2: Jo, men det är det ju. Alltså, jo, men det är det ju.
3: Ja.
2: Men jag gör det också lite för känslan.
3: Ja, för känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
1: som ni hoppas träffa här på krog eller menar du TV?
3: Jag menar på TV-skärmen.
1: Ja, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
3: Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
1: Har han fått spela mycket eller?
2: Nej. Jag har inte sett mycket. Facecard, han har bara alltså, han ser bra ut, men han är inte den bästa spelaren vi har. Han är ju inte det.
3: Jag tycker han är bra. Han har varit skadad nu, vet jag. Men nu han är tillbaka, så han tar det lite lugnt nu.
1: Mm. Men du, hörni, får jag fråga, vad är det ni har laddat upp? Vad är det ni har ätit och druckit och så?
3: Äppeljuice.
2: Kaffe. Bra kaffe, det är jättegott kaffe.
3: Ja.
1: Vad ska ni göra sen då? Ska ni iväg och jobba eller?
3: Ja, det ska vi. Det ska vi minst.
1: Hur kommer du att må på jobbet liksom?
3: Ja, skit. Men jag tror jag ska försöka...

0: mycket kan ju inte hända. De har,
1: nej,
0: de har ju vunnit. De har seger.
1: Och de tippade jag på. Jag tippade på att Sverige skulle vinna, så det är bra.
0: Ja. Tack för att jag fick störa. Ni ska få fortsätta se matchen.
1: Tack.
2: Alva och Patricia alltså, som gick från festival, kan man gissa att det var den i Båstad kanske som var i helgen, rätt på VM-premiär. Och de träffade vi alltså tidig morgon där i Ängelholm. Det var reporter Safi Yussel som var på plats och snackade fotboll och kanske lite annat också.

0: Thomas Stenström, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 heter Leva för alltid.
1: Förmiddag fredag, då var vi på kollo. Inte vilket kollo som helst, utan ett elkollo.
2: Jag har satt sladdar i bananer. Vi har verkligen en helikopter.
3: En helikopter?
2: Ja. Jag har gjort en cylinder av kartong och limmat på den på en platta. Sen har jag tagit en motor och limmat på glasspinnar.
1: Måndag förmiddagen, den drar igång vid 10 tillsammans med Fredrik Bergman här i P4 Kristianstad.
0: Så är det, men fram tills dess, Janet, Safi och Rickard med dig här i morgonen, strax Ekot också.

0: Cassiopeia, give my heart a break. Det är stor brist på östrogenläkemedel i Sverige och det påverkar bland annat transkvinnan Hanna som vi pratat med. Vi ska höra henne mer här under morgonen, men innan dess koll på Ekot. Vi får nyheter här på en minut.
1: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Carina Sigora Morberg.

0: Sarah Bareilles ger oss Love Song här i morgonen i P4 Kristianstad. Tid ny för lokala nyheter. Rickard Styrelsson hjälper oss med dem. Klockan är 7:30.
1: Och först om den stora bristen på östrogenläkemedel i Sverige. En grupp som drabbas hårt av detta, det är transpersoner. En av dem Hanna Anderberg, och för henne så är den här bristen existentiell.
2: Det är ju trots allt livsviktigt egentligen för oss.
3: Hon bor ett par mil utanför Kristianstad och tar östrogen som en del av den vård hon behöver som transkvinna. Men bristen på östrogenplåster är fortsatt stor över hela landet.
2: Alltså söklagerstatus på apotek, restanmäld, beställningsvara. Men det går inte att beställa.
3: Hon kan köra upp till 14 mil när hon ser att något apotek har fått in hennes läkemedel. Mats Holmberg är överläkare på Anova, Sveriges största enhet för behandling av könsdysfori. Och nu ökar oron bland hans patienter.
4: De har ju fått en behandling för att förändra sin kropp i en feminin riktning. Det här är otroligt viktigt för de här personerna.
3: Tidiga symptom på östrogenbrist hos transkvinnor liknar klimakteriebesvär. Men enligt honom kan långvarig östrogenbrist för transkvinnor få allvarliga följder. Speciellt för de som har opererat bort sina testiklar.
4: För då får man ju en brist på all könshormon, och då får man påverkan på skelettet. Så det är väldigt viktigt att man har den här behandlingen kontinuerligt.
3: Enligt honom kan runt 4 000 transkvinnor påverkas av bristen. Och det kommer att dröja innan apotekets hyllor åter är fyllda.
5: Minst under året ut kommer det, säger vi ju, att det kommer att vara tillgänglighetsproblem.
3: Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket. Tid som för Hanna Anderberg och många med henne tär.
2: Det är en ångest att inte veta om man kan få tag på sitt östrogen.
1: Rapporterade var Andrea Pettersson. Ett passagerarplan tvingades landa på Ängelholms flygplats igår eftermiddag. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Planet var på väg till Kastrup från Kastrup till Landvetter, men kunde inte landa i Göteborg på grund av oväder. Men efter någon timmes väntan så kunde planet lämna Ängelholm.
0: Det säger Rickard Styrelsen med lokala nyheter där klockan 7:30. Vi har molnigt väder idag och skyrar i Skåne. Från eftermiddagen så luckras molntäcket upp samtidigt som skyrarna avtar. Dagstemperatur 14-17 grader idag. Och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det kunde ju också vara lite oska där i det där stråket som vi pratade om med meteorolog Max Lindberg Stolt. Jag såg faktiskt himlen lysa upp i en blixt när jag var på väg till jobbet.
1: Okej, hörde du knallen också?
0: Det gjorde jag, och som tur var så var det liksom lite avstånd emellan. För jag cyklade också med paraply, alltså det hjälpte absolut inte. Men du vet, man har hört stories om att paraply ska vara lite så strömledande och så.
1: Ja, jo, man blev ju extra lite lång där så. Ja.
0: Men det gick bra. Jag lever.
1: Vad skönt. Jag utgick från
0: det. Det är bra. Radiosporten ska vi få här om en liten stund också.

0: Miriam Bryant, Black Car. Tyra Banks, supermodellen, stämmer nu Netflix för förtal och anklagar streamingjätten för att ha manipulerat henne att ställa upp i den här dokumentären om succé-realityn America's Next Top Model, som ja, men, vissa har sett, bland annat jag.
1: I knew I went too far.
0: Alltså, det här förvånar en lite grann, Rickard, för att under tiden som det här sändes så var det ju ganska mycket kritik mot, alltså, mot henne och saker som framkom om det här programmet. Så att till exempel då, deltagare har ju riktat väldigt mycket kritik mot produktionen. Ett av de allvarligaste fallen handlar om ett påstått sexuellt övergrepp under inspelningen av programmet. Och Banks menar nu att amen, serien har gett intrycket att jag liksom undvek frågor om den här händelsen, men det gjorde jag inte.
2: Nej, nej.
0: Men
2: hon blev, vad sa du, manipulerad till att ställa upp.
0: Ja, så uttrycker hon själv.
2: Konstig formulering också.
0: Ja, och sen så menar hon ju då att hennes svar har klippts på ett missvisande sätt.
2: Ja, ja, men det låter ju mer rimligt. Men att hon manipulerade henne till att vara med överhuvudtaget.
0: Ja, hon kanske tyckte att hon fick inte riktigt veta vad det skulle handla om då.
2: Nej.
0: Eller så.
2: Nej, så kan det vara.
0: Gissningsvis. Till exempel så säger hon att endast 16 minuter av en intervju som var över 3 timmar lång användes. Men det hade varit konstigt att lyssna 3 timmar på en intervju också.
2: Ja.
0: Radiosporten nu, fullt ö såklart med fotbolls-VM har vi då.
3: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna. Men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
4: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan, ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål, i mål, i mål. Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
5: yes!
4: Mål!
5: Såja!
4: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt?
3: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Herr expert Jon Perssons 3 stjärnor.
6: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
7: På andra plats.
6: Så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
7: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
6: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
3: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
8: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet och släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
9: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
8: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
9: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
8: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och få det här med oss till nästa match.
9: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
8: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
3: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här är en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
1: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
3: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yasin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
5: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.
0: Radiosporten där, nu också trafik.
10: Och vi ska tillbaka till riksväg 24 där det tidigare var en olycka mellan Hörja och Hörlinge. Nu är vägen öppen igen och där rullar trafiken. Däremot så har jag fått samtal från E22an mellan Kristianstad och Hörby strax efter Knoppapp nummer 34. Där ska det ligga någon tappad stege på vägen efter Knoppapp, alltså vid Tollarp, innan Lindröd för dig som kör i riktning mot Hörby Malmöhållet.
11: Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Och vi har ju hört mycket om svenska landslaget i fotboll, såklart, eftersom vi fick en riktigt bra start på veckan här i fotbolls-VM. Men andra landslag var igång i Skåne i helgen.
2: Svenska damlandslaget i volleyboll var och spelade i Ängelholm i Rögles hemmaborg. De mötte först Litauen i fredags och Bosnien igår. Vann båda matcherna enkelt med 3-0. Och en av dem som var på plats var ju naturligtvis storstjärnan Isabel Haak, som kanske, de har ett nytt upplägg. Det de spelar i, det är som kallas för European League. Förra året så spelade de något som kallas för Silver League och Golden League, som de gjorde om till där. Men det har ju gjort att de har fått 4 väldigt enkla matcher nu 2 helger i rad. Och hon är kanske inte helt jätteförtjust i det här upplägget.
12: Så det är ganska stor nivåskillnad bara på alla lag som är med. Jag tycker vi har växt ur Silver League sedan ett tag tillbaka. Så det hade varit skönt att spela Golden League för att förbereda oss ännu bättre kanske. Men jag tror om vi tar oss vidare så får vi bättre motstånd.
0: Det sa alltså Isabel Haak i Ängelholm i helgen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, Sverige krossade ju Tunisien i VM-premiären här av herrfotbollen. Matchen började ju vid 4-tiden i morse, men det var glada miner på en sportbar i Ängelholm där den visades.
1: Hej, vad heter du?
2: Matti.
1: Matti, och vem är du här med?
3: Jag heter Alf.
1: Alf, okej. Okay. Var det givet att ni skulle se matchen på lokal, eller?
3: Jajamensan, så är det bra.
1: Ja, okej. Okay. Oj, oj, oj. Men hur har de... Oh, jäklar, vilken stämning, eller vad säger
2: du? Ja, det är riktigt härligt, är det. Riktigt.
1: Var det lite för stämningens skull som du ville se matchen ute?
2: Absolut, där vill man göra gemensamt med andra, så är det.
1: Mm. Men hur har du laddat då? Hur har du liksom laddat för att orka vara här?
2: Jag fick ju gå och lägga sig tidigt igår kväll och sen gå upp. Ja, midnatt typ.
1: Ja, men ska du iväg till jobbet sen eller?
2: Nej, jag har faktiskt haft semester idag, så det...
1: Men anpassade du semestern efter VM?
2: Absolut, gjorde jag. Så är det. VM är stort. Det händer ju inte så ofta att vi är med då heller. Så.
1: Men de andra matcherna då, kommer de att ses på lokal också?
2: De kommer vi se här, ja. Definitivt kommer vi göra. Det är ju midsommardag på lördag, så att den ser vi.
1: Och jag ser att ni har laddat upp med öl. Hur många öl har det blivit, Alf?
3: Detta är den andra, så det är lugnt.
1: Det är lugnt.
3: Det är lugnt, ja.
1: Tror ni att det blir segeröl sen också?
3: Nej, den är klar. Segern är klar, så vi behöver inte mer.
1: Vi behöver inte mer. Okej. Okay. Tack snälla för att jag fick störa. Ha det gott.
4: Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Segern den kändes ju klar ganska tidigt ändå i matchen. 5-1 slutade det ju till slut mellan Sverige och Tunisien i VM-premiären i fotboll. Vi hörde Alf och Matti i Ängelholm som hade tagit semester då, Matti i alla fall, för att se matchen. Och de träffade ju reporter Staffi Jussell tidigt i morse. Lokala nyheter ska vi få koll på Ekot också som vanligt klockan 8. Hoppas det är bra med dig som lyssnar.

Veronica Maggio med Jag kommer. Vi har öppnat upp sommarklubben. Dela med dig av dina planer för den här måndagen. Vad hittar du på? Det är ju lite grått och regnigt ute, men vi är väl glada för det. Berätta gärna om dina planer för dagen. P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook kan du till exempel skriva in till oss på.

0: Bananarama Cruel Summer. I nyheterna så hör vi bland annat om en folkomröstning i Blekinge.
1: Mm, det handlar om kärnkraftverk. För de har faktiskt röstat om det i helgen. Och det var så att 48,4% var och röstade. Nej-sidan vann den här rådgivande omröstningen med nästan 61% av rösterna. Sen i detalj så är det inte så att man bara själv bestämmer detta i Karlshamn. Men det här tyckte i alla fall invånarna när de fick säga till.
0: Just det, rådgivande.
1: Eller när de fick tycka till i frågan så att säga.
0: Mm, så brukar det vara, men vi har också om nyheter från utanför Sverige och då hör vi om ett nästan 1000 år gammalt kloster som står i brand efter nattens ryska attacker mot Kiev. Bilder visar hur lågor stiger från det kända Petjerska klostret, även kallat grottklostret i centrala Kiev.
1: Och så handlar det om bristen på östrogenläkemedel i Sverige. Den är stor och det här drabbar bland annat Hanna Anderberg, hon är transperson. För henne så är det ju extremt viktigt att få tag i den här typen av medicin. Och så viktigt att hon ibland kör 14 mil för att få tag i det apotek som har det inne.
0: Och här hemma så har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priser då på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter. Det är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars sommar och sol. Eller är det verkligen det just nu? Ekot nu med Carina Segura Morberg ska bland annat handla om kriget i Mellanöstern. Klockan är 8.
1: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
2: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
3: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
4: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
3: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
4: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
5: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
4: Beatrice Jansson, Oslo.
1: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
6: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
7: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
6: Säger du om matchen där?
8: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
1: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sist Ekot.
0: Ja, men Matti till exempel i Ängelholm hade ju tagit ledigt från jobbet och allt idag för att verkligen kunna satsa fullt ut på att se VM-premiären för Sverige. 5-1 slutade det ju där i matchen mot Tunisien. God morgon, det är måndag morgon som vi har. Den 15 juni, halva juni har redan gått. Det är lite sjukt att tänka på. Vi ska ta nyheter och trafik.

0: Taylor Swift, Opalite. Du lyssnar på P4 Kristianstad morgonprogrammet. Maria Mattsson på trafikredaktionen. Såg du matchen i morse?
1: Ja, det gjorde jag. Jag ställde inte klockan på prick 4 utan kvart över. Så jag hann höra min man skrika yes! 2 gånger typ innan jag kom upp. Jag vet inte. Jag tänkte det går väl bra då hinner jag. Kan jag dra mig lite till. Jag brukar gå upp typ 4:30 när jag jobbar imorgon.
0: Det är skönt, när man hör det så vet man i alla fall att så här, det går bra. Då behöver jag inte gå upp och se det själv.
1: Ja, men tänkte, de klarar det utan mig då. Jag
0: kände så. Alltså,
1: ja men superkul. Sen så kom jag till jobbet och då såg jag allt såklart. Eller lyssnade också.
0: Ja, men det har jag också gjort. Det har börjat bra för Sverige, så kan vi ju säga.
1: Har du vaknat du precis? Så det gick bra. Det gick bra. Du kommer få höra det idag, var så säker.
0: Ja, det är mycket fokus på det idag. Men vi pratar ju också trafik, bland annat något vi ska ha koll på just nu.
1: Ja, men tidigare hade vi en olycka på väg 24 mellan Hörja och Hörlinge. Där är det nu uppklarat, där är vägen fri igen. Det var också någon som hade tappat en stege på E22 efter Linderöd, eller efter Tollarp om man vill. Det är däremellan som stegen låg. Den ska vara bortplockad från vägen nu. Däremot så var det ett träd som delvis ligger över vägen på 108 som fortfarande inte är borta. Det är som du kommer från Klippanhållet på 21, kör av på 108 och strax innan Ljungbyhed, där ska den ligga. Så mellan väg 21 och Ljungbyhed så ligger det ett träd delvis över vägbanan och personal är dit skickad, men det verkar ännu inte riktigt löst där. Så fick jag in en trafikstörning nu också på 118 vid Viby. Det strax efter trafikplats Hammar. Där ska det vara just nu en bil som står illa till, så var lite extra uppmärksam om du kör där på 118 mellan trafikplats Hammar och Viby. Det är alltså mellan Kristianstad och Viby. Vill du tipsa oss så kan du ringa 020 999 444.
0: Så är det, och i nyheterna så hör vi om en folkomröstning och då handlar det om kärnkraftverk.
2: Och då är vi lite utanför den skånska gränsen i Karlshamns kommun där man röstade igår under söndagen. Det preliminära resultatet det visar på att 60% sa nej, 61% ungefär. Och det handlar då om huruvida Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraftetablering i kommunen om frågan blir aktuell i framtiden. Och Karlshamn är väl en av platserna som har liksom lyfts att här skulle man kunna ha kärnkraft.
0: Så är det, och det hade man ju märkt av även här i Skåne om det hade blivit så.
2: Ja, jo, men det känns ju som att det är i närområdet verkligen.
0: Här hemma så har också momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik, visar PROs årliga undersökning där man då jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året.
2: Och så gäller det här med bristen på östrogen. Det finns läkemedel för detta och de är svåra att få tag på. Och en som drabbas det är Hanna Anderberg, transperson som ibland åker 14 mil för att få tag i sådana här läkemedel.
0: Vi ska höra mer om det här om en liten stund genom hennes egna ord då. Angående den här östrogenbristen på läkemedel. Morgonprogrammet är med dig. Vad händer i ditt liv den här måndagen när det börjar spricka upp och klarna upp utanför vårt fönster, i alla fall här i Kristianstad?

0: Vilma X, dina tankar är någon annanstans. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige är stor och påverkar många kvinnor i klimakteriet. Men en annan grupp som också är hårt drabbad pratas det mindre om, menar vissa. Transkvinnan Hanna Anderberg känner sig bortglömd.
1: Nej, men jag har ju tänkt ganska länge nu under det här rapporteringen om östrogenbristen att transkvinnornas perspektiv inte finns med överhuvudtaget. Det har, jag vet inte om det har nämnts en enda gång liksom, i den kontexten. Om vi inte syns så har vi inte heller några rättigheter. Liksom.
2: Vill du berätta hur har du själv märkt av, för du tar östrogen sedan många år tillbaka.
1: Ja. Yeah.
2: Och hur har du märkt av bristen?
1: Alltså det kan vara hopplöst ibland att få tag på speciellt den här då som heter estradot, plåster. Ibland har jag kört till Lund och Malmö bara för att få tag på det liksom. Det har verkligen varit en kamp och en stor oro också.

0: Till benskörhet till exempel.
1: Vad tror du, alltså genbristen, tror du den påverkar transpersoner i stort?
0: Ja, men det är en väldigt, alltså folk är oerhört oroliga. Att det är en ångest, det är ju trots allt, ja men livsviktigt egentligen för oss.
1: Finns det andra läkemedel du skulle kunna ta?
0: Ja, det finns det. Det finns ett som heter Prognon, ett piller. Men det ska öka risken hos transkvinnor i alla fall. Att öka risken för blodproppar till exempel ganska mycket.
1: Du bor ju ganska många mil från någon större stad.
0: Mm.
1: Gör det någon skillnad för dig när du ska få tag på östrogen eller hämta ut från apoteket?
0: Nej, utan jag får ju sätta mig ner på FASS där man kan gå in och titta på tillgänglighet. I Skåne brukar jag titta på hela Skåne för att liksom se om det finns någonstans. Men sen får jag ju köra. Så är det ju att bo på landet. Då är det ju att man får köra helt enkelt.
2: Transkvinnan Hanna Anderberg berättade där och reporter var Andrea Pettersson.

0: Tucker Wetmore, Sunburn. Ekot på en minut nu.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-ekot.
0: Med Carina Segura Morberg, klockan 8.25 fick vi dem. 26 är klockan nu, om vi ska vara exakta på minuterna där. Lokala nyheter på ingång tillsammans med Rickard Styresson. Och så ska vi plinga in till vår sommarklubb.

0: Uno Svenningsson med Vågorna. Koll på lokala nyheter med Rickard Sturesson nu. Klockan den blir 8:30.
1: Och vi ska faktiskt börja i Blekinge, för invånarna i Karlshamn röstade igår om kärnkraft i kommunen. Och det blev ett tydligt nej i denna rådgivande folkomröstning. Runt 61% sa nej. Knappt hälften av de röstberättigade deltog, 48,4%, la sin röst på någon av alternativen. Och folkomröstningen handlar om huruvida Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraftsetablering i kommunen om frågan blir aktuell i framtiden. Det råder stor brist på östrogenläkemedel i Sverige, och en grupp som drabbas hårt av detta är transpersoner. En av dem, Hanna Anderberg, och för henne är bristen existentiell.
2: Det är ju trots allt livsviktigt egentligen för oss.
3: Hon bor ett par mil utanför Kristianstad och tar östrogen som en del av den vård hon behöver som transkvinna. Men bristen på östrogenplåster är fortsatt stor över hela landet.
2: Och så söklagerstatus på apotek, restanmäld, beställningsvara. Men det går inte att beställa.
3: Hon kan köra upp till 14 mil när hon ser att något apotek har fått in hennes läkemedel. Mats Holmberg är överläkare på Anova, Sveriges största enhet för behandling av könsdysfori. Och nu ökar oron bland hans patienter.
4: De har ju fått en behandling för att förändra sin kropp i en feminin riktning. Det här är otroligt viktigt för de här personerna.
3: Tidiga symptom på östrogenbrist hos transkvinnor liknar klimakteriebesvär. Men enligt honom kan långvarig östrogenbrist för transkvinnor få allvarliga följder. Speciellt för de som har opererat bort sina testiklar.
4: För då får man ju en brist på all könshormon, och då får man påverkan på skelettet. Så det är väldigt viktigt att man har den här behandlingen kontinuerligt.
3: Enligt honom kan runt 4 000 transkvinnor påverkas av bristen. Och det kommer att dröja innan apotekets hyllor åter är fyllda.
5: Minst under året ut kommer det, säger vi ju, att det kommer att vara tillgänglighetsproblem.
3: Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket. Tid som för Hanna Anderberg och många med henne tär.
2: Det är en ångest att inte veta om man kan få tag på sitt östrogen.
1: Rapporter är Andrea Pettersson. Ett passagerarplan tvingades landa på Ängelholms flygplats igår eftermiddag, det skriver Helsingborgs Dagblad. Planet var på väg från Kastrup till Landvetter men kunde inte landa i Göteborg på grund av oväder. Efter någon timmes väntan så kunde dock planet ta sig vidare från Ängelholm.
0: Det säger Rickard Sturesson med lokala nyheter klockan 8:30 här.

0: Eurythmics, Thorn in my side. Sommar, då händer det väl ändå att man är ute på ställen med högt gräs.
1: Ja, då tänker jag på fästingar.
0: Det gör man ju så gärna. Fästingarna lyrar och då är det någon på P3 Nyheter som har ställt sig frågan, men skulle det hjälpa om man rakar benen eller inte? När det handlar om fästingar.
1: Okej, okay. mindre ställen att gömma sig på då, eller?
0: Ja, de ringde upp Oksana Tenselius som är expert på det här och hon säger om det är jättebehåring på benet då kanske det har betydelse för då blir det liksom lite lättare för fästingen att fästa sig. Men hon tror liksom samtidigt inte att det finns några starka vetenskapliga bevis för det här. Och sen så är Johan San Martin Berglund inne på lite samma grej. Han har forskat på fästingar i flera år. Alltså, det finns en fördel med att ta fram hyven så som han ser det, men det är att det är lättare att upptäcka dem då, alltså på rakade ben.
1: Aha, det är inte det att de faktiskt inte hänger kvar som han tror då.
0: Nej, så man kan bara låta dem lurviga växa ut.
1: Toppen. Ja, nej, jag brukar inte raka mina ben. Men på insidan, mina byxor skavar liksom bort ben, alltså håret på insidan av vaden. Ja, jag vet inte varför, det är alltid mindre där än på utsidan.
0: Jaha, det får du ta med någon.
1: Ja, eller om det är utsidan, nej, du får kolla det sen.
0: Det är där vi landar i denna, yep, denna snackisen.
1: Så att det där är inga fästingar i alla fall.
0: Nej, bra, du ser det tydligt ju.
1: Ja.
0: Vi ska över till Radiosporten nu idag tillsammans med Pontus Lind och det är efter Sveriges premiärseger ju i fotbolls-VM. Många, många glada miner. Vi har ju också träffat supporter här tidigt i morse i P4.
2: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1 där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
3: Nytt skott! Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
2: Referent Andreas Mats och här är Ayari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
4: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
5: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt i tillslagen?
4: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
5: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
4: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
5: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
4: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
5: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
4: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
2: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
6: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss, så att det här är en kväll att minnas.
5: Gick du att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
6: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
5: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
6: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
5: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme. Ni hade förarbete, spelade fram varandra.
6: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra. Så att, idag fick vi göra lite.
5: Hur skönt var det att ge det statementet?
6: Nej. Jag har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
5: Hur kul var det där ute då?
6: Otroligt kul. ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
2: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
7: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
8: Kastar man den till Hannibal så blir de kullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
2: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
9: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia! Ole!
2: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där du också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.

0: Pink.
1: Why did it stop?
0: Men Never Gonna Not Dance Again. Det är dags att plinga in till sommarklubben. Alltså det här går ut på att du berättar om dina planer för dagen. Och så kan du vara med här i vår lilla klubb. Susanne skriver, god morgon från Österrike. Bara en sån sak.
2: Oj.
0: Planer för idag? Ja, men först jobb såklart, skriver hon. Och sen på eftermiddagen, då blir det väl en liten tur ut i naturen. Ha en trevlig måndag.
2: Detsamma. Vad fint.
0: Verkligen. Jan skriver, god morgon, störtregn i södra Rörum, plus 12. Ha det. Det här var för några timmar sedan, ska också sägas.
2: Ja, jo, men Janet har ju känt av störtregnet också. Ja. Man torkar dåligt i plus 12.
0: Ja, det gör man. I ett kallt radiohus. Men pling och in i sommarklubben såklart. Eva skriver, god morgon, vaknar av katten 3:30. Så jag tog frukost då, såg på matchen 4. De spelade tufft och aggressivt, så det blev spännande. Och nu blir det att städa. Ha en härlig måndag från Onslunda. Gött. Känns som att ja, ibland så vill ödet att man ska se VM-premiären i fotboll.
2: Ja, ibland så bara faller det så. Den här morgonen, alltså jag såg ju bara lite på slutet.
0: Ja.
2: Jag vet inte, det kändes som att jag hade annat att göra.
0: Ja, jo, du jobbar ju också samtidigt.
2: Ja.
0: Men pling för Eva och katten där som väckte dig. Pia-Lena, det är tid att bli midsommarfin i håret, så idag så blir det ett besök hos frissan i eftermiddag.
2: Ja, vad fint. Lite ja. Blommor i sitt hår kanske. Oj. Och där står alla pojkarna på rad.
0: Just det. Gud vad spännande, Pia-Lena, i så fall. Erika skriver också att få bli en runda till tippen med en soffa idag.
2: Det är faktiskt roligt att slänga grejer.
0: Boom, säger det.
2: Ja.
0: Stor soffa också. Riva ner den bara. Pling, Erika. Och vi hinner med Eva också. God morgon på er från Österlen. Idag blir det tvätt och hundvakt. Välkommen in i sommarklubben.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Björnssons variant på VM-låt All of my heart får du här i P4 Kristianstad. Där vi får nyheter, Rickard, om fängelse för norske bonusprinsen.
2: Marius Borg Høiby kom från lite stund så bara om att han döms till 4 års fängelse, och det är flera olika brott som han har varit misstänkt för och döms för.
1: Mer om det här i Ekonyheterna.
3: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Camera Cyril Remix, Ed Sheeran ger oss den. In i lokala nyhetsflödet ska vi.
1: Där vi denna morgon pratar mycket om bristen på östrogenläkemedel. Vi träffar Hanna som ibland kör 14 mil för att få tag i såna östrogenplåster som hon behöver. Och det behöver hon ju för att kunna vara den hon är.
0: Och norske bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Han döms för 2 fall av våldtäkt och frikänns från 2, skriver tidningen VG. Han döms också för misshandel av en tidigare flickvän.
1: Och så kan vi också berätta om en busschaufför som tidigare i vår körde ner flera träd i centrala Kristianstad. Det här enligt Kristianstadsbladet Norra Skåne. Nu åtalas mannen för grov vårdslöshet i trafik.
0: Och så en obehaglig arbetsplatsolycka i Löddeköping hör vi om den här morgonen. En man ska ha fått ett 250 kilo tungt fönster på sig och polisen larmades då till Löddeköpingen strax före 8. Mannen uppges i alla fall vara vaken och talbar, men det hela låter ju väldigt obehagligt. Vi pratade ju fästingar för en liten stund sen, Rickard, och det här med att om någon hade ställt sig frågan om man raka benen, är det då mindre chans att få fästingar, liksom att de inte fäster sig då på grund av att man inte har något hår, men så var det inte. Däremot var de ju kanske lättare att upptäcka på ett rakat ben. Men jag läste vidare i den här rapporteringen från P3 Nyheter. Det står också så här: vad ska man göra om man trots allt blivit fästingbiten? Då kan man rita en teckning, säger jourhavande biologen vid Naturhistoriska museet Didrik van Hornacker. Och då undrar man ju, jaha, rita en teckning på vad då? Man kan göra en liten streckgubbe och sätta på kylskåpet och märka ut var fästingen satt, och där kan man då hålla lite span om det blir en röd ring som antyder en borreliainfektion.
1: Ah, så man inte glömmer bort vad man hade den när man sen, oj, har du dykt upp en konstig ring, undrar varför. Men, alltså man har sagt påminnande som att jo, men du hade ju en fästing på det benet.
0: Det är ju fint och så, men har vi liksom glömt telefonens existens i det här? Alltså man kan ju ta ett foto. Eller? Ska man rita en streckgubbe?
1: En streckgubbe också. Det är så här, du får inte vara så, det får inte vara så detaljerat vad den har suttit.
0: Nej, nej, exakt.
1: Det är väldigt smalt ben. Kan markera ut exakt vad det var.
0: Om jag hade ritat en streckgubbe, alltså jag hade fått leta, kan jag säga.
1: Ja.
0: Om jag skulle komma ihåg det i efterhand. Ja, ja. Men det tipset fick vi bland annat. P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Om inte annat så är det ju lite kul att sätta sig och rita en teckning för att komma ihåg saker. Så det kan ju vara av det skälet också. Men annars, mobiltelefonen, den finns faktiskt.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Ekot nu om domen mot den norska så kallade bonusprinsen. Klockan är 9.
1: Och Ekot börjar i Norge där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
2: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
1: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
2: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
3: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
4: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
3: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05, hälsar Carina Segura Morberg från Ekot studion.
0: Tack så mycket för det Carina, Janet, Rickard och Safi med dig den här måndag morgonen i juni där vi har svensk vinst i fotbolls-VM-premiären ju. Många glada, bland annat Ängelholm där vi besökte en sportbar tidigt i morse. Du ska få koll på trafikläge i Skåne och lokala nyheter att ha med sig för dagen. Och berätta gärna, vad händer hos dig idag den här måndagen?

0: Här kommer alla känslorna. Per Gessle, du lyssnar på morgonen i P4 Kristianstad. Alltså nu är det liksom nästan strålande sol så vitt jag kan se utanför mitt fönster i Kristianstad. Hur är vädret hos dig, Maria?
1: Jag önskar jag var i Kristianstad.
0: Det gör man ofta.
1: Ja, så är det så. Jag ser ingen sol här. Jag har också ett blått filter på mitt fönster så att det kan ha lite svårt att uppfatta det ibland. Men ja. Det ser inte jättevarmt ut.
0: Nej, om det är till någon tröst så hamnade jag i någon sån här störtskur. Alltså det kändes som att det regnade från både himmel och jord när jag cyklade till jobbet. Mina byxor skiftade färg, alltså dyngsyr, mina skor, du vet mina strumpor hänger på tork ute vid mitt bord. Alltså ja, det är mycket nu.
1: Regnkläder är inte din grej.
0: Nej men snälla.
1: Snälla, no fashion.
0: Det var faktiskt, jag upptäckte det för sent, alltså jag var redan på väg.
1: Ja. Jag förstår.
0: Så kan det vara, men det ser ut på lite olika håll i Skåne helt enkelt. Men molnigt och skyra, det är ändå det vi kommer ha här under morgonen och förmiddag på de flesta hållen. Vi ska väl få koll på trafikläget också, tänker jag.
1: Och vi tar och börjar på E6:an mellan Halmstad-Ängelholm. Precis efter Hallandsås trafikplats 38 så står här en lastbil lite illa till och det påverkar trafiken som kör riktning söderut mot Helsingborg. Sen kommer det också vara ett arbete här i området på E6:an mellan Ängelholm och Halmstad idag. Det är precis mellan Rebbelberga och Hallandsås trafikplats där man kommer att köra i båda riktningar och det kommer att vara ett rörligt arbete och risk för att det kan bli långsamt gående trafik. Just det där, lite köer alltså. Men i övrigt så har jag inga andra akuta störningar att rapportera om för tillfället, vilket är glädjande såklart. Men om det skulle vara så att någonting dyker upp så hjälps vi åt här. Kan du och vill du så kan du alltid tipsa på 020 999 444.
0: Jag kan, jag vill.
1: Ja, det kan man. Det var så de tänkte i morse. Jag kan, jag vill.
0: Exakt. Ta med dig det numret och uppdatera oss på akuta trafikstörningar. Så ska vi faktiskt till Karlshamn i de lokala nyheterna, Rickard.
2: Vad sägs om lite kärnkraft i Karlshamn?
0: Ja, det har de röstat om i alla
2: det
0: fall.
2: Det har de röstat, det är frågan. Karlshamnsborna tyckte inte det. 60% röstade nej. Men de hade en kommunal folkomröstning igår just om den här frågan. Om de tycker att kommunen ska säga ja eller nej till kärnkraft om det blir aktuellt i framtiden. Det är ju en av platserna som har diskuterats för en eventuell utbyggnad.
0: Så man är liksom ute i väldigt god tid då? Om det här skulle kunna hända?
2: Ja, då vill man ju liksom ha sagt till det. Men det är ju som det är med folkomröstningar att om tillräckligt många säger att vi vill ha en folkomröstning om den här frågan, då måste man ta upp frågan och sen är den ju rådgivande.
0: Mm, just det. Svensk VM-premiär har vi ju hört mycket om. Det gick väldigt bra, 5-1 mot Tunisien tidigt i morse. Men då valde Zlatan Ibrahimovic något helt annat. Det har rapporterats om här. För den som är intresserad av vad han hittade på, den forna anfallaren, han dök istället upp på UFC-galan som arrangerades av president Donald Trump i Vita huset.
2: Utanför Vita huset tror jag.
0: Ja, okej.
2: Okay. De är inte i Vita huset, men väldigt i nära anslutning till Vita huset.
0: På Vita husets tomt,
2: ja.
0: Så att säga.
2: Ja. Ja, man kan haft det i ovala rummet annars. Det är ju en oval redan. Alltså, ringen de slår sig.
0: Det hade varit märkligt. Men märkligare saker, alltså det är ju mycket märkligt som händer.
2: Det är mycket märkligt som händer, absolut. I övrigt så kan vi också berätta om ett åtal mot en busschaufför i centrala Kristianstad. Det handlar om en man som körde bussen, körde ner flera träd, skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne, och det finns en film som polisen tagit del av där det syns att chauffören blundar.
0: Det hör vi om i de lokala nyheterna, alltså fler sådana på halvslagna. Vi sammanfattar morgonens nyhetshändelser också tillsammans med Rickard. Maria är ju med oss på trafiken och uppdaterar Safi i Ängelholm den här morgonen. Och jag heter Janet Alisehovic.

0: Pretenders, don't get me wrong. Många uppe tidigt i morse för att heja fram blågul till vinst blev ju 5-1 mot Tunisien i VM-premiären i fotboll. Och trots att matchen tog slut vid 6-tiden i morse så märks det fortfarande av att det är liksom VM i rörelse, va, Gustav?
1: Ja, men jag är tillsammans med Sigge och Gabriel på stationen i Hässleholm. De är på väg hem till Vinslöv efter ni har dygnat i Malmö, om jag fattar det rätt.
2: Det har vi, det stämmer.
1: Kan du berätta om senaste dygnet?
2: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj när det blivit mål. Jag vet inte mycket mer än det jag kan säga. Just nu är jag jättetrött.
1: Jag fattar det. Gabriel, ni var ju på den där matchen som sändes i parken i Malmö. Hur var den upplevelsen när du var där mitt i natten?
3: Jo, det var unikt. Många supportrar på samma ställe. Väldigt speciell upplevelse. Väldigt kul.
1: Var det häftigare än förväntat, eller?
3: Absolut, det tycker jag.
1: Och när Sverige gör mål direkt, vad händer i parken då?
3: Väldigt livat. Stor glädje i hela parken.
1: Och när Sverige skickar in 5-1, vad var stämningen i parken då?
2: Ja, ungefär samma, fast folk var lite mer trötta. Så inte exakt samma stämning som första målet, men nästan.
1: Men det måste ha varit härligt att vandra hem från parken sen, eller?
2: Ja, men det var det. Det var väldigt härligt. Käka lite frulle på hotellet sen. Ja. Det var härligt.
1: Vad hade du för förhoppningar inför matchen? Tror du det skulle bli 5-1?
2: Nej, inte riktigt. Jag hoppades på att Sverige skulle vinna, men 5-1 var ju över förväntan.
1: Samma tankar?
3: Absolut, samma tankar. Jag tänkte mig en 1-0 vinst kanske.
1: Och nu när det blir 5-1, vad tänker du framåt nu då?
3: Ja, det kan ju bli bra, men det är ju 2 tuffa matcher kvar. Både Nederländerna och Japan är tuffa motståndare. Så att förhoppningsvis får vi poäng därifrån också.
1: Och planer nu för dagen då?
3: Sova.
1: Planer för dagen?
2: Sova.
4: Det här är P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Ja, men sov gott önskar vi Sigge och Gabriel från Vinslöv där som Gustav Persson träffade på centralstationen då, tågstationen i Hässleholm. Denna morgon fortfarande glada efter vinsten i VM-premiären där mot Tunisien.

0: Med Nick Lill från Kristianstad. Ny fotbolls-VM igång. En hel del av matcherna spelas ju under natten, svensk tid. Hur ska man tänka när man har grannar runt omkring sig som kanske är mer intresserade av att sova än att lyssna på högljudda supportrar? Så här svarar Kajsa Andersson som är jurist på Hyresgästföreningen.
1: Du får inte störa dina grannar varken på dagen eller natten. Särskilt när man bor i ett flerfamiljshus. Sen tänker jag att kanske mina grannar skulle kunna ha lite överseende vid sådana här festliga tillfällen. Pratar du med dina grannar, sätter upp en lapp och varnar om att det här kommer att hända, så kanske de har mer överseende.
2: Om man som hyresgäst i något av de här fallen kanske mer, om du har en granne som sitter och skriker på nätterna, hur ska man tänka? Ska man göra någonting?
1: Ja, om du blir väldigt störd så ska du anmäla till din fastighetsägare. Den som då påstår störa, det den personen riskerar eller hyresgästen riskerar, är att man får en rättelseanmaning från sin hyresvärd att sluta med det här, gör inte om det. Och gör man sen då om det en gång till, då riskerar man en uppsägning.
0: Det sa alltså Kajsa Andersson, jurist på Hyresgästföreningen. Och det var min kollega Fredrik Bergman, programledare, som pratat med henne. Vi rullar vidare. Ekonyheter strax.

0: Miss Li ger oss misstag. I P4 Kristianstad morgonprogrammet i full gång när vi ska få ekonyheter också med Carina Segora Morberg på en minut.
1: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.
0: Storbritannien ska förbjuda personer under 16 år att använda flera olika appar för sociala medier. Kommer också nyheter om ny, för det säger landets premiärminister Keir Starmer i ett uttalande.

0: Dancing in the Dark. Det har blivit dags att sammanfatta morgonens lokala nyheter tillsammans med Rickard Styresson. Det gör vi här när klockan blir 9:30. Och det är stor brist på östrogenläkemedel, något som drabbar transpersoner hårt.
1: Vi har träffat Hanna Anderberg, bor utanför Kristianstad och kämpar med att få tag i just östrogenplåster. Och det kan ju vara sökande på alla möjliga webbapotek som sen ändå inte har varan, eller bilresor på uppemot 14 mil.
2: Det är en ångest att inte veta om man kan få tag på sitt östrogen.
0: Vilka konsekvenser kan det här få då för transpersoner?
1: Ja, men tidiga symptom på just östrogenbrist hos transpersoner, det liknar klimakteriebesvär. Men det finns också besvär som kan vara ännu mer problematiska. Om man då inte får några könshormon alls, inte manliga eller kvinnliga, så kan det påverka skelettet. Så det är viktigt att man har en kontinuerlig behandling.
0: Och så har det varit en folkomröstning om kärnkraft också.
1: I vårt grannlän Blekinge i Karlshamn, närmare bestämt, där 60% röstade nej. Valdeltagandet låg strax under 50%.
0: Men varför röstade Karlshamnsborna om kärnkraft?
1: Alltså, kärnkraften har varit en fråga som har varit upp på tapeten, och det pratas vilka platser som skulle vara lämpliga. Och hösten 2024 så ansökte Karlshamn om bidrag hos Naturvårdsverket för att utreda då frågan om kanske kärnkraft i kommunen. De var en av 11 kommuner som fick ansökan beviljad. Och utredningen visade att Karlshamns kommun fanns 6 platser som ansågs lämpliga för att bygga kärnkraft på. Och efter detta då drog ju folkomröstningskampanjen igång. Namnunderskrifter samlades in och så vidare. Och så blev det en folkomröstning där då en majoritet tyckte att nej, vi vill inte ha någon kärnkraft om det skulle bli aktuellt.
0: Sen kan det ju vara så att politikerna väl tar beslut om att det ändå blir det. Alltså, de kan väl välja ifall de väljer att se på, eller hur de väljer att se på den här rådgivande folkomröstningen.
1: Ja, de är ju alltid rådgivande, de kommunala folkomröstningarna.
0: Vidare då om en blundande busschaufför som nu åtalas.
1: Ja, han är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik efter att ha kört ner flera träd i centrala Kristianstad tidigare i vår. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Och på en film som polisen då tagit så syns att chauffören blundar.
0: Vad säger då mannen själv?
1: Han nekar till brott och säger i förhör att han stängde ögonen men att han inte somnade. Jag ska säga det också att bussen var ju i linjetrafik och det fanns passagerare ombord när detta hände.
0: Det säger Rickard Styresson alltså. Vi har sammanfattat morgonens lokala nyheter. Idag så har vi molnigt väder i Skåne och skyrar. Från eftermiddagen så luckras molntäcket upp samtidigt som skyrarna avtar. Och dagstemperaturen den ligger på 14-17 grader. Och så har vi en nordvästlig vind med friska vindbyar också. I kväll minskar molnigheten allt mer, under natten mest klart väder. Vi gick från Dancing in the Dark till Dancing on the Ceiling nu med Lionel Richie från Bruce Springsteen. Mycket, mycket ska det dansas den här morgonen tydligen. Radiosport på ingång också. Det blir morgonens sista uppdatering som vi får om några minuter här. God morgon!

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Den amerikanska artisten Oliver Tree är död, rapporterar CNN Brasil. Han omkom tragiskt i en helikopterkrasch i Brasilien på söndagsmorgonen. Han har över 11 miljoner lyssnare i månaden på Spotify och ligger bland annat bakom den här låten.

0: Den här låten heter Miss You. Ja, han blev 32 år gammal alltså. Nu ska vi också få ett trafikmeddelande.
1: Det är just nu en mycket brådskande ambulanstransport som lämnar Simrishamn på väg till Lund på väg 11. Så är det så att du kör på sträckan, håll koll i backspegeln och lämna fri väg för mycket brådskande ambulans.
2: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
3: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
4: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
3: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
4: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, vad säger man, idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
3: Och vad var den idén du är inne på?
4: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
3: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
4: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
2: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ayari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
5: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
5: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
5: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
6: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ayari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
7: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
9: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
10: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
11: Vad är det du har i handen?
12: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
11: Vad säger du om matchen där?
12: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
11: Vad ska du göra nu?
9: Nu blir det fest!
2: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
13: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss och... Suecia! Suecia! Olé!
2: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey, för första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
0: Pontus Lind med Radiosporten där. Vissa är säkert jättetrötta på fotbollen, men andra, de vill bara ha mer, Rickard.
14: Jag vill ju titta, och ikväll så är det mer matcher. Det är ju nämligen så att Spanien går in i turneringen, spelar mot Kap Verde i Atlanta, avspark klockan 6 ikväll. Så att man väl tänka sig att Spanien kanske är jättestora favoriter till att också göra rätt mycket mål. Dessutom Belgien, som också är ett tungt lag, går in och spelar mot Egypten, som ju inte är någon lättviktare de heller. Så Belgien-Egypten är klockan 9 ikväll. Det kan också vara en match att se fram emot.
0: Och spelschemat finns ju bland annat på Radiosportens hemsida och i appen Sveriges Radio.

0: Dua Lipa. Levitating. Vi ska till Ängelholm. Reporter Safi Jussell. Det låter som att det händer mycket hos dig. Du ska snacka föräldraskap.
1: Ja, men precis. Jag har tagit med till en kyrka här och de har barngrupper, förstår du. För att det är ju semestertider, då hamnar man, även om man är föräldraledig, tänker jag, liksom ur schema, ur rutin. Ja, men är det inte så, Emil? Du har ju till och med varit föräldraledig i 2 år, sa du.
2: Jo, men det stämmer. 2 års föräldraledighet. Mm.
1: Men vad tänker du? Hamnar man liksom lite i semestermood även om man är föräldraledig, så att säga?
2: Det gör man ju. Jag tänker man släpper lite på de annars väldigt hårt hållna rutinerna som man har. Det är ju viktigast att ha saker i rätt ordning under dagen, skulle jag säga.
1: Mm, precis. Men du har ju 2 barn som är ganska nära i ålder, eller små, liksom en 3-åring var det, va? Och en 1,5-åring typ. Ja. Ja, det låter jobbigt, Emil.
2: Ja, men det är krävande. Man är lite som, tänker Säpo när man punktmarkerar barnen, att man alltid är liksom på hugget och alltid är på jour. Mm. Så det är dygnet runt arbete, förutom lite sömn där i mitten. Så det. Mm.
1: Men lite snabbt bara, för att jag blev så lite förvånad när du sa att du har varit föräldraledig i 2 år. Hur lyckas man få vara det liksom?
2: Det är egentligen genom att planera väldigt, väldigt mycket och hålla hårt i föräldradagarna, alltså föräldrapenningsdagarna. Så kunde jag och min fru då få ihop det så att vi var hemma tillsammans ganska länge, och sen att jag plockade ut ledigheten för barnen, båda barnen samtidigt kan man säga, eller i ett sjok.
1: Så, ja, men, ja. Fantastiskt. Och Jacqueline, du är också här. Jag förstod att du uppskattar de här tillfällen. Man får träffa andra föräldrar och man får träffa personal som är van att jobba med barn och sådär. För du är faktiskt hemma med 3 barn. Bara den yngsta är, vad sa du, 9 månader?
3: 9 månader nästa vecka, ja. Mm. Men, på midsommardagen.
1: Åh, herregud. Ja, för det var 3, 6 och 9 månader. Alltså, shit, hinner du med någonting annat än att bara vara mamma?
3: Nej. Det korta svaret är nej, det gör jag inte.
1: Men vad betyder det då att få komma hit och landa här då? Vad ger det dig?
3: Det blir lite avlastning. De får lov att liksom bara vara sig själva, medan jag kan antingen fokusera bara på ett barn eller bara få sitta och snickesnacka med en annan vuxen. Mm. Vilket inte är så vanligt hemma hos mig, eftersom att det är jag och barnen oftast.
1: Mm. För din sambo plugga, sa du, han är liksom iväg. Och så ska du, eller din man, ja. Och så ska du vara hela sommaren, för han studerar även på sommaren.
3: Ja, han går, han jobbar, eller ska studera som till yrkeschaufför. Så han kör hela sommaren ut och är färdig i oktober.
1: Men det är någon som vill ha micken. Vad är det med? Ska du testa den då? Hej! Hej! Ja. Men jag såg ju också att personalen här verkligen tog sig an de stora barnen ganska bums när ni kom in. Och det måste ju vara guldvärt. Men hur mycket inspiration har ni av andra föräldrar då? Liksom så här, åh, gud vad jobbigt det är nu. Eller hur funkar det här? Eller hur gör de andra? Liksom?
2: Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Som förälder, och speciellt med små barn, så kan man tänka att ibland att man känner sig lite ensam i världen. Även fast man har den andra föräldern, om man är 2. Så behöver man ibland bolla med andra om hur det är och vilka utmaningar man har. Och det är faktiskt något som jag har insett, att ja, men alla går igenom samma sak fast på olika sätt. Och det är jätteviktigt att dela det med varandra.
1: Ja, och också kanske erkänna att ja, men ibland är det inte så kul att vara förälder.
2: Nej, det är verkligen inte. Jag tänker att sociala mediebilden av livet är inte den sanna, utan liksom livet har sina upp- och nedgångar, och det är inklusive föräldraskapet. Så det är jätteviktigt att ta med sig båda delarna.
1: Tack Emil och Jacqueline. Jag vet att ni ska ha det trevligt här och nu i alla fall, för det väntas ju fika och sångstund och annat trevligt här. Janet.
0: Det låter gött, härliga röster och full fart omkring dig, Safi, där.
1: Det kan man säga.
0: I Ängelholm alltså. Där vi trillade in och pratade lite föräldraskap den här måndagen.

0: Three Little Birds, Bob Marley and The Wailers. In kommer Fredrik Bergman i studion.
1: Hej!
0: Halli hallå! Taggad efter Sverige-vinsten.
1: Ja, men det är väl.
0: Det är väl dagens snackis. Alltså, man måste fråga alla man möter om detta. Ja. Såg du matchen?
1: Ja, men faktiskt. Ja, men jag satte faktiskt klockan på 4:15 och gick upp. Och tittade. till och med det. Och kollade på matchen. När man, det var vad kul.
0: Vilken start.
1: Ja, perfekt start. Lite så här, vibbar från Portugal EM. Mm-hmm. När de också vann första matchen med 5-0.
2: Var det Bulgarien då, va? Så,
1: nej, det var... Jag kommer faktiskt inte ihåg vem. Ja, det var det kanske.
2: Portugal EM. Jag slår det snabbt här. Snackar ni så länge.
1: Alla gjorde mål.
0: Drama.
1: Ja.
0: Alla gjorde mål.
1: Alla gjorde mål. Alla Sveriges anfallare. Zlatan och Henke och Ljungberg. Och,
0: ja, men sån aura var det idag
1: också. Ljungberg kanske inte gjorde mål. Jag kommer inte ihåg. Men det var samma känsla ungefär.
0: Kommer in och sprider missinformation.
1: 2004 var det nu.
0: Okay.
2: Ja, jag är på väg. Jag jobbar för
1: nu chansar jag helt vilt medans... Så fram tills Rickard hittar någonting annat så har jag
0: rätt. Ja, men precis. Kul också. Rickard fick typ 5 grejer att kolla upp nu. Jag gjorde Lundberg-mål. Ja, hur som helst. Du tar över snart här. Man får hänga med dig under förmiddagen. Väldigt trevligt. Mm. Bland annat då så ska vi faktiskt höra vem som tar över och gör de nya äppeltavlorna i Kivik.
1: Ja, men eller hur? Därför att Emma Kapp Lundström sa att nu räcker det. Nu har jag gjort det. Nu kommer jag inte på fler motiv. Det sa hon inte exakt. Men hon är färdig med äppeltavlan. Så att nu så ska man ju få in nya intressenter. Och idag ska de sätta sig och bestämma då vem ska göra den här äppeltavlan. Så att vid 12 någonstans där ska vi få reda på det, tänker jag.
0: Spännande. Hon har ju faktiskt, Emma då, gjort det i över 20 år.
1: Ja.
0: Det är starkt jobbat.
1: Ja, riktigt bra också. Så att det är inte det enklaste. Alltså det borde vara en hel del att tänka på. Man ska väl göra någon slags motiv.
0: Mm, det är bra.
1: Och sen ska man hitta äpplen till de här motiven. Och sen så ändrar ju äpplena färg efter en stund. Och då ska det också göras lite samklang, om jag förstår det hela rätt. Så att det är... Ja. En uppgift att ta på sig.
0: Det är mycket att hålla koll på. Och Rickard håller koll.
2: Tror vi väl.
0: Ja.
2: Bulgarien!
1: Bulgarien var det.
2: Yep. Ja, de 10 år efter att de slog dem med 4-0 i VM 2004 så vann de med 5-0 i EM.
1: Ja. Ja, en bra öppning. Ett bra EM också, faktiskt.
2: Ja, hur blev det sen? Vi åkte ut mot Nederländerna i kvarten.
1: Blev det på straffar eller någonting?
2: Ja, det var ingen bra match.
1: Nej, men fram till dess var det jättekul.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Och där är vi nu också i det här VM:et.
1: Ja, nu just är vi ju typ världsmästare, känner jag. Det är bara Tyskland som ligger före oss nu egentligen i hela VM. De vann väl med 7-1 eller sådär. Ja. Sen så,
0: wow.
1: Så bra.
0: Ja. P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Vi laddar upp Fredrik med dig här efter 10:00, fullt ös, kaffekoppen redo. Jag har druckit upp 5 kaffen idag.
1: Det hade jag innan jag körde hit.
0: Ja. Då så. Så vi är redo. 10:00 också, Ekonyheter såklart.

0: Lale, Sam, Dai, Young. Ekot klockan 10 får vi nu i P4 Kristianstad.
1: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup FG Stad.
2: Till fängsel i 4 år.
1: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
3: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
1: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
3: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
1: Kommer den här domen att överklagas?
3: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
1: Tack så mycket, det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
4: Tack för det, Ekot. God förmiddag på dig. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Tackar vi så hemskt mycket för. Hoppas du känner dig pigg fortfarande om du har varit uppe sedan kvart i 4 i morse. Måndag har vi idag, min son. Mitt av juni är vi också i 15 juni. Vad snabbt allting går. Ska vi få lite sommarkänsla på det kanske? Ja, en bra måndagslåt. John Travolta, Living Newton John från Grease. Det här är Summer Nights.

0: Så låter det John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights här i P4 Kristianstad. Vi tar en koll på de lokala nyheterna. Rickard Sturesson sitter här mitt emot, byter lurar snabbt som blixten. Vi ska börja med en folkomröstning som gäller kärnkraft.
1: Ja, och då är vi inte i Skåne utan vi är i Blekinge. Karlshamns invånare röstade igår nej till kärnkraft i kommunen. Drygt 60% var det som röstade nej. Och det har ju varit... Karlshamn har ju varit en av platserna som har diskuterats för eventuell kärnkraft i framtiden.
0: Och så vad personer över 65 ska äta helt plötsligt.
1: Ja, precis. Det är Livsmedelsverket som kommer med lite nya kostråd och personer över 65 år bör äta lite extra protein. De säger också i den här rapporten att ny kunskap visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens.
0: Jaha.
1: Så att då är väl proteinet en del i detta. Dessutom rekommenderas alla över 75 tillskott av D-vitamin. Vad ska man inte äta och dricka då?
0: Förmodligen sprit och kaffe.
1: Ja, nästan. Sötsaker och alkohol.
0: Ja, kaffe kan ju vara sött.
1: Jag vet inte om kaffe är bra det heller. Det var kanske ingen högoddsare att det var sötsaker och alkohol.
0: Nej. Tack för dig Rickard. Idag kan ju kaffe vara någonting som hjälper många med tanke på att jag var uppe kvart i fyra i morse. Du var väl uppe vid den tiden ändå?
1: Ja, jag skulle ju börja jobba. Så.
0: Ja, precis. Så att frågan är ju, som många ställer sig nu, när kommer dippen? Om det är nu vid 10 eller vid 11 eller någonting sånt där. Blir det tyst i radion så märker ni när min dipp kommer, men så, där ska vi förhoppningsvis inte hamna. Vad det gäller vädret idag? Ja, men molnigt väder och skurar. Janet har ju varit tydlig med att hon fick en skur på sig när hon cyklade till jobbet i morse.
1: Hennes byxor är inte torra än.
0: Nej, och jag hoppas hennes skor börjar torka i alla fall.
1: Knappt.
0: Nej. Jag fick också en på mig när jag körde norrut till Kristianstad. Alltså det är riktigt, riktigt öst. Alltså vattenplaning är en av mina värsta liksom farhågor när man kör bil. Och just när det kommer de här jätteösen så ser man ju hur pölarna liksom bildas på vägen.
1: Ibland, jag har märkt en ny sak, för jag har sån här adaptiv farthållare på min bil. Och ibland så kan det ju vara så att det inte är mycket vatten som ligger längs med, utan det blir liksom att ränna åt andra hållet. Men det slår liksom i bilen när man kör i vattnet.
0: Ja.
1: Och då stänger den av farthållaren. För då, jag vet inte på något sätt tycker att...
0: Nu får du ta kontroll här.
1: Ja, nej, men så här, motståndet blir för stort. Nu händer det någonting här. Du behöver driva bilen själv. För nu händer det grejer här så jag inte vill göra det.
0: Ja, men det är väl bra.
1: Ja.
0: Men det blir molnigt väder och skurar idag. Från eftermiddagen luckras molntäcket upp samtidigt som skurarna avtar. Dagstemperatur 14 till 17 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Tack för det SMHI som levererade den väderleksrapporten. Nu ska vi lyssna på Albin Lee Meldau som sjunger om Josefin här i P4 Kristianstad.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

Blinding Lights med The Weeknd här i P4 Kristianstad. Dessförinnan fick du Albin Limelda med Josefin. Det är kul med fotbolls-VM, det är inte bara fotbolls-VM som pågår. Så småningom är det ju även ett val som det ska röstas om. Och vi presenterar de viktigaste kandidaterna som kandiderar till riksdagen i höst härifrån vårt område. Du ska få en sån presentation till här alldeles strax. Så ska vi ta och lyssna på Ella Langley. Här är lite mer tillbaka lutad musik. Det här är Susan Texas i P4 Kristianstad.

0: Ella Langley med Choosing Texas. P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, P4 Kristianstad presenterar just nu de viktigaste politikerna till riksdagen i höst och som slåss om din röst. Då här är Centerpartiets toppkandidat från norra och östra Skåne.
2: Hej, jag heter Birte Sandberg och jag är 1-7 lärare i vanliga fall i svenska samhäll och varit mjölkbonde dessförinnan och en arbetsledare på en hissfirma. Jag har haft förtroendeuppdrag sedan 91 i Region Skåne, sista 12 åren som gruppledare för Centerpartiet Skåne och regionråd.
3: 2022 fick Centerpartiet 4,95% i valkretsen norra och östra Skåne, vilket betyder att partiet förlorade det mandat man hade i de tre föregående valen.
2: Vi var nog lite otydliga och hade för tekniska lösningar på frågorna. Jag tror att det finns goda möjligheter. Många som vill få bort tid och partierna. Men vi måste ju få fler i arbete och vi har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Och vi måste förstärka klimatarbetet för tider har sågat ambitionen helt. Och vi måste se till att fler klarar skolan, för nu är det nytt rekord i hur många som inte klarar skolan någonsin i Sveriges historia. Och vi måste stoppa de här vansinniga utvisningarna och tonåriga folk som arbetar, bidrar och betalar skatt. Och det här är verkligen inte bra för Sveriges tillväxt.
3: I år toppas partiets valsedel av Birte Sandberg från Tomelilla, som nu är ledande centerpartist i Region Skåne.
2: Jag tycker det är viktigt att göra skillnad och inte sitta hemma vid köksbordet med knuten näven. Och man kan göra skillnad om man engagerar sig i politiken.
3: Och varför valde du Centerpartiet?
2: För det är det bästa partiet. Både jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela landet.
3: Vad är det för frågor från Tomelilla och Skåne som du kommer ta med dig om du skulle bli invald i riksdagen?
2: Jag har ju varit primärvårdsnämndens ordförande, så den nära och den tillgängliga vården och förebyggande vård är väldigt viktigt för mig. Men även funktionsutmaningsfrågor som färdtjänsten, en fråga som vi driver från Centerpartiet.
3: Vilken möjlighet har du, tror du, att få genomslag för det här när du kommer som en av 349?
2: Alltså jag tror att jag kan använda min politiska erfarenhet, både genom kommunerfarenhet och regionerfarenhet som politiker. Och komma att vara en tydlig röst för östra Skåne i riksdagen. Och jag har skrivit förslag om motioner i Region Skåne som har gått igenom. Så jag levererar. Och både när det gäller riktade hälsosamtal i KBT och psykiatriambulansen så är det förslag om motioner som jag har skrivit som nu är införda i Region Skåne.
3: I valet 2022 var Centern nära att få det där mandatet som man brukar ha. Det fattades 1162 röster. Birte Sandberg säger så här till väljare som funderar på att rösta på henne.
2: Jag tar mina erfarenheter med mig både som egenföretagare inom lantbruk, som lärare och som politiker. Och jag står med båda fötterna i myllan. Och jag brukar få mina förslag och idéer genomförda. Och jag kommer att vara en stark röst för Centerpartiet i riksdagen för östra Skåne.
0: Birte Sandberg är 61, lärare och regionråd från Tummelilla. Hon är Centerpartiets toppkandidat från norra och östra Skåne.

Darin här i P4 Kristianstad med allt jag har. Alldeles strax ska du få lokala nyheter också. Det är för innan en Eurovision-vinnare. Det här är Dara.

0: Bangaranga med det där här i P4 Kristianstad. Det är dags för lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Och först om personer över 65 år, att de bör äta lite extra protein. Ja, det menar Livsmedelsverket i sina nya kostråd. Ny kunskap visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Och dessutom rekommenderas alla över 75 år tillskott av D-vitamin. Samtidigt så bör man begränsa intaget av sötsaker och alkohol. En busschaufför misstänks ha kört ner flera träd på Södra Kaserngatan i centrala Kristianstad i våras. Nu åtalas mannen för grov vårdslöshet i trafik, där skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Enligt en film som polisen tagit del av syns att chauffören blundar. Mannen själv nekar till brott och säger i förhör att han stängde ögonen men att han inte somnade. Bussen var i linjetrafik och det fanns passagerare ombord. Efter Sveriges tidiga match i fotbolls-VM så väntar nu en lite trött arbetsdag för många supportrar. Och några som bävade lite inför arbetsdagen, det var Alva Bergström och Patricia Lär som följde matchen på en sportbar i Ängelholm i morse.
2: Ja, skit. Men jag tror jag ska försöka få någon kollega att ta öppningen där till mig.
3: Ja. Ja, men det låter som att du har bra kollegor som kommer att backa.
2: Ja, det hoppas jag.
3: Hur har ni, liksom, har ni sovit, gått och lagt er tidigare, eller hur har ni gjort för att orka det här?
2: Alltså vi var ju på festival hela helgen, så att sen gick jag och la mig vid 6, alltså 18 igår, vaknade vid 02 och då var det bara rätt in hit. Alltså. Mm. Ja.
4: Nej, jag lyckades inte få sömnen, jag låg uppe och kollade på TikTok istället, men det var ändå bra uppladdning av mig, kände jag, ja.
1: Reporter här, det var Safi Jussel.
0: Vad kul att du var nöjd med sig själv där. Jag gjorde detta bra faktiskt. Jag är nöjd. Rickard Sturesson, tack så mycket för dig. Alldeles strax så ska vi prata om bristen på östrogenläkemedel. Vad får det för konsekvenser? Innan det så ska vi ta och lyssna på Cher. I'm strong enough to feel den här EP. Fanns det?
5: Sveriges Radio.

0: Shakira med hennes Strong Enough.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Under morgonen så har vi berättat om bristen på östrogenläkemedel, vad det får för konsekvenser för transkvinnor. Men problemet är stort också för kvinnor i klimakteriet, och det har varit så i flera år. Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket, god förmiddag på dig.
3: Hej.
0: Du, det här är ju inget nytt problem att det saknas östrogenläkemedel. Hur kommer det sig att läkemedlet fortfarande saknas?
3: Ja, vi kan väl säga så att tabletter har ju funnits tillgängligt hela tiden. Så att för de kvinnor som kan använda tabletter så finns det ju god tillgång på det. Däremot är de läkemedel som man ger via huden, där har vi ju sett brister på bland annat östrogenplåster under många år. Till och från. Sen gällerna och sprayerna, eller sprayen, där kan man ju, där de är resten mälda för tillfället, men det kommer leveranser ändå. Det är bara att de inte kan möta hela efterfrågan, men det levereras en del. Och att det är brist, det är bland annat på grund av stor ökad efterfrågan, och det är globalt. Och sen i kombination då med produktionssvårigheter för vissa av preparaten. Sen ser vi att det ser lite olika ut i olika länder. Det beror ju både på antal olika som säljer läkemedel, olika företag som finns i respektive marknad. Och sen hur användningen ser ut. Och sen är det också lite relaterat till prisbild. Så det är ju det företagen ofta påpekar.
0: Mm. Du sa att tabletter finns också. Finns det anledning till att man inte tar dem?
3: Ja, alltså det är ju framförallt så är ju risken för trombos till exempel är ju dosberoende. Och då vill man ju gärna ge så låg dos som möjligt. Så särskilt de som har väldigt långvarig användning, som till exempel de som hamnar tidigt i klimakteriet och så, kan ju, där rekommenderar man ju den man ger via huden, för att det är klart att det är bra att ge så låga doser som möjligt. Och sen har man till exempel gallbesvär eller har till exempel ökad risk för blodproppar av andra anledningar, då rekommenderas den behandlingen som man ger via huden i första hand. Så att man är man fullt frisk och så, då kan man ju ta tabletter likväl.
0: Mm. Hur kommer det sig att tillverkarna inte hänger med det? Alltså, i utvecklingen här, om det nu är större efterfrågan?
3: Alltså det har de ju varit väldigt öppna med, att det tar ju lång tid att ställa om produktionen, och sen behöver de ju vara säkra på att det finns en marknad också. Så att där pratar ju vissa om att det kommer att vara en brist även under 2027, och så ser det ju ut. Det beror också på vad som händer globalt sett. Vi ser ju en stor ökad användning både på europeiska marknaden men även på den amerikanska marknaden nu.
0: Mm.
3: Så att, och vi vill ju att flera ska behandla sig, för att man ser ju att nyttan överstiger till råge riskerna med behandlingen. Så att vi är ju måna om att lösa det här problemet.
0: När tror du hyllorna kommer att fyllas på apoteket då?
3: Ja, det är svårt att säga, måste jag. Men det kommer att vara skakigt åtminstone året ut, och sen troligtvis in på 2027 också, skulle jag säga.
0: Mm. Man pratade tidigare om en ökad cancerrisk vid användning av östrogenläkemedel. Hur ser rönen ut där nu?
3: Nej, alltså där har man ju har det ju kommit nyare studier som visar att det inte är någon större ökad cancerrisk. Så att det har ju, därför så vill man ju egentligen att fler kvinnor ska använda behandlingen. Så att man har tonat ner riskerna generellt sett enligt de nya studier som har kommit.
0: Mm. Det säger alltså Eva Pettersson som är enhetschef på Läkemedelsverket. Tack för att du var med här.
3: Mm, tack.

0: hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Bolaget med lite VM-musik, det ligger något i luften. Det gör det ju verkligen efter nattens match där Carolina kommer in i en gul-blå Sverige-tröja. Är du peppad?
1: Du, jag är så pepp. Ja. Jag är så pepp.
0: Har du varit uppe sen sist?
1: Det låter nästan så, men det har jag faktiskt inte. Jag föredrar att sova.
0: Du prioriterar så.
1: Vad sa du?
0: Du prioriterar så helt enkelt. Ja, vissa får väl vara sådana då. Vi ska få kulturnytt här alldeles strax. Carolina levererar lokala nyheter i nästa timme. Först blir det The Course med Breathless.

0: The Chorus, P4 Kristianstad. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel. Och det här var ju innan matchen. Och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0, tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv, så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Tack för det, Kulturnytt. Ja, men det är väl han väl ont. Måste jag säga, John Fogerty. Nu ska du få Coldplay. Det blir säkert en film om dem också, men det lär nog ta en stund. Kan jag tänka mig. Adventures of a Lifetime för IEP4 Kristianstad. Strax ska du även få nyheter från Nekos.

Boohoo på dig själv. Chris Martin och hans Coldplay Adventures of a Lifetime här i P4 Kristianstad. Tidigare den här timmen så pratade vi med Eva Pettersson som är enhetschef på Läkemedelsverket. Det handlar ju om bristen på östrogenläkemedel. Framförallt då så pratar vi ju om plåster eller gel. Det saknas ju i butikshyllorna, apotekshyllorna. Det är väldigt många som drabbas av detta. Vi ställer en fråga på Facebook-sida. Hur drabbas du av bristen på östrogenläkemedel? Du får väldigt gärna kommentera där så lyfter vi det mer.

0: Rena shoppinglistan där från Kajsa Stina Åkerström. Socker, knäckebröd och choklad. Klockan är 11. Det betyder att du ska få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
2: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
3: Lena Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
2: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
3: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
2: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
3: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
2: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
1: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
0: Ekot hör du igen när klockan blir 12, då var det hela 10 minuter. Än så länge så är det förmiddagsprogrammet på förmiddagen, även denna timmen. Fredrik Bergman heter jag som sitter här, Carolina Ullbrand sitter mitt emot, ska leverera lite uppdatering lokala nyheter. Alldeles strax först lite mer VM-musik, varför inte från Helsingborg, varför inte Brandsta City släckers?

0: Ranstad sitter släckers. All in för Sverige. Känns väl helt rätt en dag som denna. 5-1. Hej på dig. Ranstad sitter släckers, som sagt, all in för Sverige. Vi ska få en koll på lokala nyheter. Carolina Ullbrand, vad snackar vi om där för någonting?
1: Bland annat så pratar vi om kostråd. För personer över 65 år bör äta lite extra protein. Det här menar Livsmedelsverket i sina nya kostrådsuppmaningar. Eller vad man ska säga.
0: Rekommendationer.
1: Rekommendationer, det var det ordet jag sökte precis. Och för vissa så kan det ju vara ny kunskap visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Och dessutom så rekommenderas alla över 75 år tillskott av D-vitamin. Och samtidigt så bör man begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Och då känner jag liksom att ja, det är väl ungefär det som vi har vetat ganska länge. Eller? Vad säger
0: kan vara så.
1: Ja. Jag ska faktiskt fortsätta med mat här, för momssänkningen på livsmedel innebär att midsommarmaten blir billigare i år än föregående år. Det är storbanken SCB som har gått igenom. Och den största prisnedgången står potatis för.
0: Så där.
1: Ja, det var väl passande.
0: Ja.
1: Minus 21% kopplat till ytterligare då en faktor utöver momssänkningen. Det här konstaterar storbanken. Och det finns dock några få undantag där man istället noterar en prisuppgång.
0: Jag tror undantag på potatis. Vad är det för lyxpärl?
1: Nej, det handlar alltså om undantag där man istället noterat en prisuppgång.
0: Ja.
1: Till exempel så har priset på färska bär stigit med 6,5%. Och jag kan tänka mig att det är några lyssnare som kanske tänker jajamensan, jordgubbarna minsann. Där det skiljer det väldigt mycket i pris.
0: Mm. Mm. Så kan det vara det för man vill svälja om man vill ha sådana på midsommarbordet och svälja dem där. Carolina Ullbrand, tack så mycket för det. Vad det gäller vädret, molnigt väder och skurar. Från eftermiddagen luckras molntäcket upp samtidigt som skurarna avtar. Dagstemperatur 14 till 17 grader och västlig vind med friska vindbyar. Det snackas ju väldigt mycket VM 94-känsla och den sommaren. Så en riktig sån sommar har vi inte fått ännu, men å andra sidan, det är en ganska lång turnering. Det ska bli varmare nästa helg, så jag tänker att den kommer nog.
1: Perfekt.
0: Jag tänker det också. Alldeles strax så ska vi prata om Engla. Alltså Engla är funktionsnedsatt och har autism, men hon har en specialgjord cykel som hon cyklar runt på. Eller i alla fall hade. Det var någon som sabbade den här nu i dagarna. Vi ska höra mer om detta alldeles strax.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, cykeln var allt för 23-åriga Engla som är funktionsnedsatt och har autism. Och så en morgon så upptäckte man att cykeln var vandaliserad. Och det är dessutom inte första gången. Reporter Gunilla Nordström, du står med Englas pappa.
3: Det gör jag. Men jag står inte med cykeln, så jag tänkte att Ulf Lindgren ska få börja med att berätta. Alltså, vad är det för cykel?
4: Ja, det är en cykel som mestadels egentligen används av kommun och landsting till sin äldreomsorg, till sådana som har svårt att gå, till barn som i Englas fall då har svårt att röra sig eller är handikappade, kan inte gå.
3: Men det är alltså där är riktiga sitsar och så att det är inte bara en cykel, det är lite mer ett cykeldrivet fordon.
4: Ja, det är ju det mer. Den kostar ju som en bil och fungerar nästan som en bil med sadlar, sitsar som är som fram- och tillbaka skjutbara sitsar. De är bälte dessutom. Engla har ett bilbälte på sig. Om man skulle få för sig vilja gå av eller någonting så har man ju henne skyddad och fast i sätet. Och sen styr man ju, jag styr, det gör inte Engla. Och sen kan jag då välja huruvida hon ska få vara med och cykla eller måste vara med och cykla eller inte behöver cykla. Det kan man då växla olika. Och så är det ju en battericykel.
3: Men hur har det här påverkat Engla nu att cykeln har gått sönder?
4: Ja, men det är ju en av de större grejerna i hennes vardag. Hon har ett ganska stillasittande liv för övrigt. Så att cykeln är ju för henne ett måste nästan varje dag. Dels för att komma ut och röra sig. Sen tycker hon om att vara ute. Mycket om hon är ute och ser på moln och träd som rör sig. Och utomhus är ju överhuvudtaget en jätteviktig aktivitet för henne. Så att det påverkar ju henne jättemycket. Och assistansen också. För nu bor hon själv och har assistenter som ska ta hand om henne. Och en dag går inte Engla en cykel och det skulle gå ut och cykla då. Är alternativen ganska få. Så den här är ju en stor del av hennes liv.
3: Men alltså blir hon destruktiv eller hur påverkar
4: ja,
3: henne?
4: Hon har ju ett självskadebeteende tyvärr. Som gör att hon kan banka huvudet i bordet eller mark. Eller hon biter sig själv. Eller hon kastar sig på marken och så här. Hon är inte mot andra utan är mot sig själv. Som hon gör mycket. Så att och förklara för henne att hon inte kan cykla för att någon har tagit sönder sadan. Det går ju inte.
3: Det går långt över hennes horisont.
4: Ja, ja. Det ska ju bara finnas en cykel där ju.
3: Men hur löser assistenterna det?
4: När de inte har cykel? Nej, ja. Det blir ju tyvärr en väldigt dålig dag. Det blir mycket bit av sig själv och det självdestruktiva kom ju fram då, tyvärr. Och så blev det ju en och en halv vecka innan vi fick löst det här. Och ja, det blir ju mycket våran tid. Vi får ta ledigt från jobbet. Vi får ordna med verkstad som är då specialverkstad. För detta är ingen cykel som vem som helst lagar eller kan köpa delar till. Utan det är ju fåtal i Sverige som håller på med detta. Och då är det, allting blir mycket, mycket svårare.
3: Det är alltså en lösning på gång och den ska vi återkomma till alldeles strax, eller inte alldeles strax, om en stund.
0: Så gör vi Gunilla, vi återkommer därifrån efter halv. Nu ska du få Jill Johnson här i din radio, det här är I Rock My Country.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Cookies and Beans, hej, I, oh, Cookies and Beans med bland annat, förlåt, Centervall som kommer från Bromölla. Och på tal om det där, var man kommer från, vad man tillhör och sånt, det är ju väldigt mycket sånt nu när det är fotboll också, vem som kan claima olika spelare. Jag har en del kompisar på sociala medier från min tid i Stockholm, tydligen en del AIK-are. Skrivs mycket om landsgnaget. Japp. Yep. För att det är så mycket AIK i landslaget. På andra sidan, det behövs ju inte så många skåningar om man kommer in, har en touch och gör ett mål. Då behöver man liksom inte en 12-15 stycken. Det räcker bra med en. Två har vi ju faktiskt. Anthony Elanga har vi också där. Nu blir det Dire Straits. Look at them yo-yos. That's the way you do it.

0: Ted Gärdestad, Sylvin och vatten, dessförinnan fick du Dire Straits med Sting på lite kör där också. Money for nothing, klockan är 11:30. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Caroline Olbrand.
1: Idag så dyker elsparkcyklar som man kan hyra för första gången i Kristianstad kommun upp. Först ut är Åhus och på lördag så kommer det även finnas central i centrala Kristianstad. Sparkcyklarna måste parkeras i särskilda uppställningsplatser för att avsluta betalningen. Och det finns uppställningsplatser som är utmärkta med ett orange staket. Invånarna i Karlshamn röstade igår om kärnkraft i kommunen och det blev ett tydligt nej i den rådgivande folkomröstningen. Runt 61% sa nej. Knappt hälften deltog, 48,4% la sin röst på något av alternativen. Folkomröstningen handlade om huruvida Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraftsetablering i kommunen om frågan blir aktuell i framtiden. Och så kan vi ju inte låta bli att återvända till chockstarten kanske. Efter Sveriges tidiga match i VM i fotboll i morse så väntar nu en lite trött arbetsdag för några av alla supportrar som hängde till exempel i en sportbar i Ängelholm. Vi hör Alva Bergström och Patricia La som alltså följde matchen på en sportbar.
2: Ja, skit. Men jag tror jag ska försöka få någon kollega att ta öppningen där till mig.
3: Ja. Det låter som att du har bra kollegor som kommer backa.
2: Ja, det hoppas jag.
3: Hur har ni, liksom, har ni sovit, gått och lagt er tidigare? Eller hur har ni gjort för att orka det här?
2: Alltså, vi var ju på festival hela helgen. Så att sen gick jag och la mig vid 6, alltså 18 igår. Vaknade vid 02. Och då var det bara rätt in hit. Alltså. Mm.
4: Ja. Nej, jag lyckades inte få sömnen. Jag låg uppe och kollade på TikTok istället. Men det var ändå bra uppladdning av mig, kände jag. Ja.
1: Härligt där. Reporter här är Safi Jussel.
0: Carolina Ullbrand där. Tack för de lokala nyheterna. Jag tycker hon är lysande. Jag lyckades inte med det, men jag har perfekt uppladdning. Det är så det ska vara. Alldeles strax ska vi kolla hur det ser ut i trafiken denna regniga måndag. Först ska du få Victor Norén och Clara Söderberg sång till min bästa vän.

0: Och Clara Söderberg, sång till min bästa vän. Du vet väl att din bästa vän när det gäller trafiken, det är våra trafikrapportörer. En av dem är Nina Börstad. Hur har vi det ute på vägarna idag?
1: Jo, men jag fick faktiskt precis in en störning och det är på riksväg 19 Ystad, Kristianstad-rondellen. Här är en stillastående lastbil om man kommer från Tommelilla. Just nu så går det inte att passera, så här får man välja annan väg inom industriområdet. Så riksväg 19 alltså blockerad i Ystad i Kristianstad-rondellen om man kommer från Tommelilla. Så här får man välja annan väg. Annars så är det ett bra lugnt läge just nu. Vill man tips om störningar, då kan man göra som trafikrappare Johan och ringa på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vi kan väl ta en koll på vädret också, för det är molnigt och det är skurar, och från eftermiddagen så luckras molntäcket upp samtidigt som skuran avtar. Dagstemperatur 14 till 17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Sen ikväll då? Ja, men då minskar molnigheten allt mer under natten, mest klart väder. Så hopp om det i alla fall. Vi går emot sommartider och semestertider och gud vet allt. Madonna, hon har tydligen helg alltid, där hennes holiday. Du får den här i P4 Kristianstad, 5:30 klockan.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Peter Mark i din radio, små simpla ting, dessvinnan Madonna med hennes Holiday.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Då ska vi tillbaka till Östra Karup. Det handlar ju om 23 Ängla som fått cykeln förstörd. Och vår reporter Gunilla Nordström, du står med hennes pappa där.
3: Ja, precis. För det här är alltså en alldeles speciell cykel som är passar Ängla som har funktionsvariationer och autism. Som ser ut lite som sådana här som man kan hyra på badorter, ni vet. Liksom, så man cyklar fram en liten bil med, och så. Va? Men det är inte första gången som den har blivit vandaliserad, Ulf.
4: Nej, det verkar ju så. Nu när man facit hand att det hände det här. Så vi har byggt en låda till henne som cykeln har som en, kan man säga, en koffert tillbaka. Och den har vi byggt ett lock på så att hon ska kunna ha med sig. Hon kan åka handla, vilket är också en aktivitet man gör med cykel. Man åker iväg in i affär och handla och kan ta med sig varor hem. Och skulle det regna eller någonting på vägen, Ängla har inga problem med det. Men har varor då som inte kan hållas torra. Så där har vi byggt en låda. Den hade också blivit vandaliserad, mest troligt då. Så lockade vi sönder, så det har jag fått laga också. Och det är några veckor sedan. Och så hände detta och då känns det som att det kanske har något med varandra att göra. Att barn kanske är med oavsiktligt eller inte, men fått sönder den.
3: Det är en spännande grej liksom.
4: Ja, någonting är, den kanske är ju väldigt speciell när den står där i cykelgaraget. Det är inget annat som ser ut som denna ju. Den är stor och den är ju som att hoppa in i en liten bil eller någonting. Så jag förstår ju att det är en spännande leksak.
3: Nej, och det här är liksom inte ett handikapphjälpmedel som hon har fått, utan det är ni som har köpt den.
4: Det har hon själv köpt. Hon har sparat pengar jättelänge. För jag vet att den här dagen ska komma. Hon har cyklat som en sån här i skolans försorg och i daglig verksamhetsförsorg. Så där visste vi att den här cykeln gillar hon och det funkar. Och vi fick höra med dem hur det funkar med Ängla. Och att hon lever mycket med den här, så kände vi att det här måste hon ju också ha själv. För hon kan inte gå sommarloven igenom utan att cykla och inte helgen.
3: Men du, det har blivit en lösning nu så att cykeln är på gång och lagas.
4: Ja, det har ju ringts. Den här helgen har varit helt, kan man säga, annorlunda för oss. Med hur många som har ringt efter det här. Ellans Facebook-inlägg som egentligen från början var bara, är det någon som har sett något? Och det är synd och skam att det ska behöva hända så här saker med just sådana här saker där utsatta barn blir ännu mer utsatta. Så har det ringt många och var en har ringt och erbjudit sig att idag sätta dit två nya sitsar som har hört den här cykeln.
3: Och ni har hittat en verkstad som kan göra det också. För alla kan, som du sa innan, inte det här.
4: Det kommer en tekniker med. De ska göra det på plats. Det är också det som den här cykeln den hanterar. Du inte lätt, hur som helst, för den väger ungefär 100 kilo. Så det är inte så att du bara kastar upp den eller upp bak på bilen. Någonting. Du måste ju liksom ha ett släp. Och ni får ha två stycken som hanterar den. Så att de kommer till på plats istället och gör detta.
3: Men fast ändå nu löser det sig och förmodligen redan imorgon om inte åskregnet hinner till Bjäre, så kommer Ängla kunna ut och cykla. Men det verkar, för mig verkar det ändå lite darrigt. Har det två gånger vandaliserats, så känns det som att ställer man på samma ställe så kanske ni ganska snart råkar ut för samma sak igen.
4: Ja, vi har ju inget alternativ, utan det är ju, den står i ett cykelgraf nu, men det är ju helt öppet. Och det har ju funkat bra hittills, men tyvärr. Och där har vi ju ingen lösning på det idag. Och det är ju en diskussion vi ska ta upp den här veckan. Jag har givetvis varit det inför helgen det här, men vi ska prata vidare med dem, vår hyresvärd och runt omkring om vi kan hitta en lösning till detta, för det är ohållbart. Vi har massa tankar på att man kan hyra en parkeringsplats. Kostar säkert jättemycket att ha någonting stående där.
3: Ja, men det, då är det ju också öppet. Ja,
4: ja, det är ju också öppet. Ja.
3: Det spelar ingen roll om du har hyrt rutan eller inte.
4: Nej, men sätta någonting på, som en bod, om man nu får göra det. Men då blir det egentligen blir det ett bygglov då, om det står en fast sak som inte går att flytta på hjul. Så att vi behöver egentligen få en lösning i det här cykelgaraget som hon är i nu. Det finns ett alternativ och det är cykelgraf under huset. Men där ska du ner för en helt vanlig källartrappa som inte är bredare än en vanlig trappa i er egen källare i ett vanligt hus. Så att det finns inte på kartan att man får ner en sån här cykel där. Den är för bred.
3: Du får nog tänka vidare på det så det inte händer en tredje gång.
4: Ja, den här karamellen behöver vi suga på tillsammans med andra. Men en lösning måste ju till, för vi kan inte ha, Ängla kan framförallt inte ha det att hon får de här utgifterna på cykeln och det här. I och med att går cykeln sönder så är det, kan det bli både en och två och tre veckor innan kanske den blir lagad igen. I och med att delarna är få, de är ovanliga och det är få som har dem.
3: Och under tiden så är hennes liv
4: då är hennes liv utan cykel. Och nu när det kommer sommaren också, hon kan väl cykla två gånger om dagen. För hon har dubbla batterier det här, så man kan vara ute länge och man kan få mycket hjälp av stöd av batteri. Men utan cykel och ja, då kan ju inte ha de här batteriet till någonting. Så att, nej, hon är väldigt beroende av cykeln.
0: Så jag alltså Ulf Lindgren som är pappa till Engla. Det var reporter Gunilla Nordström som var på plats där och pratade med honom. Nu ska du få Mary J. Blige tillsammans med YouTube.

Mary J. Blige tillsammans med U2 med One här i P4 Kristianstad. Vi har den 15 juni idag. Kan berätta för dig om du inte visste om det. Vi kan faktiskt ta och gratulera Courtney Cox. Kommer du ihåg henne från Vänner? Hon fyller 62. Bast i Dominsson. Hade även en annan legendar, får man väl säga, inom tv-branschen som fyller 53 år idag. Nämligen Neil Patrick Harris. Ni vet han från How I Met Your Mother. Han fyller 53 bast idag. Det är ett stort grattis till dem båda två då. Kan vi lyssna på lite Vänner-musik. Det var jättelyft för The Rembrandts en gång i tiden. Det här är I'll Be There For You. Klockan är snart 11:55.

The Rembrandts Are There For You här i P4 Kristianstad. Stockholmsbörsen stiger efter uppgiften om en möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Detta och mycket annat får du höra om i Ekot alldeles strax. Innan det så händer vi med Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Megan Trainor med hennes Getting Girl här i P4 Kristianstad. Det är dags för Ekot och klockan är 12. Johan Westerberg tar vid.
1: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattande domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
2: Ja, det är en historisk dom i Norge med så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borg Høiby döms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
1: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
2: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1-segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
3: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
4: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
5: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
6: Som börjar 09.00.
7: 2,5 timme, okej.
6: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
5: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidel vakna hela kvällen, natten och morgonen.
8: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
9: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
5: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
10: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju tog inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
5: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
7: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
1: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
11: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
1: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
11: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
1: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
11: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
1: Tack, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
12: Börsen reagerar ju naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
13: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
12: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten samtidigt som det dämpar inflationstrycket. Det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
13: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
12: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporterna över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
1: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Männen döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan Westerberg. Jag heter Fredrik Bergman, hoppas du har en bra måndag och eftermiddag på dig 10:10 är klockan. Jag sitter här tillsammans med Carolina Ullbrand som har total koll på de lokala nyheterna. Du ska få en uppdatering därifrån alldeles strax. Först lämnar vi över till Molly Hammar. Hon är aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Kristianstad. Jag står inte här ensam i studion och jag står med Carolina Ullbrand som hoppar upp och ner och peppar igång sig för att berätta vad vi pratar om, de lokala nyheterna. Vi börjar med att idag dyker elsparkcyklar som man kan hyra upp för första gången i Kristianstad kommun.
1: Mm. Och först ut så är Åhus och på lördag så kommer de även finnas i centrala Kristianstad. Och sparkcyklarna måste parkeras i särskilda uppställningsplatser. För att avsluta betalningen kan vara bra att ha koll på det. Och det finns uppställningsplatser som är utmärkta med ett orange staket.
0: Jag hoppas det funkar också. Jag har bott i städer där det funkat så där. De har slängt dem överallt.
1: Ja.
0: Men det är klart, då får man fortsätta betala.
1: Ja.
0: Så att, vi får väl se då vidare till sommarjobbande ungdomar.
1: Mm. För Simrishamns ungdomar var mest flitiga med att sommarjobba bland samtliga skåningar. Förra sommaren, det här visar en undersökning från SCB, 72% av Simrishamns ungdomar hade ett sommarjobb. Det kan jämföras med rikssnittet på 51%. Längst ner på listan finns Åstorp.
0: Och vädret får vi, det blir molnigt väder och skurar idag denna måndag från eftermiddagen. Lukas molntäcket upp i alla fall samtidigt som skurarna avtar. Dagstemperaturen 14-17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Och framåt kvällen, då minskar molnigheten allt mer. Och under natten mest klart väder. Det är så det ser ut denna måndag som vi har idag 15 juni. Jag vet inte om det är så att folk börjar bli lite trötta. Nu, alltså jag tänker folk som varit uppe i natt, kollat fotbollen, är det så att det är nu det börjar dippa liksom någonstans?
1: Ja, det kan det nog vara, absolut.
0: Så här, precis, om man kanske som jag håller klockan ett, det är kanske denna timme man får vara lite försiktig.
1: Försiktig med vad?
0: Vad man säger till exempel. Det är inte bara de som gick upp tidigt, det var även de som liksom aldrig gick och la sig. Gustav som sänder eftermiddagen i morse vid på stationen, tror jag det var i Malmö, så träffade han två killar från Vinslöv som hade dygnat, nämligen Sigge och Gabriel.
2: Ja, men jag är tillsammans med Sigge och Gabriel på stationen i Hässleholm. De är på väg hem till Vinslöv efter ni har dygnat i Malmö, om jag fattade rätt.
3: Det har vi, det stämmer.
2: Kan du berätta om senaste dygnet?
3: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj när det har blivit mål. Jag vet inte mycket mer än det jag kan säga. Just nu är jag jättetrött.
2: Jag fattar det. Gabriel, ni var ju på den där matchen som sändes i parken i Malmö. Hur var den upplevelsen? Du var där mitt i natten.
4: Jo, det var unikt. Många supportrar på samma ställe. Väldigt speciell upplevelse. Väldigt kul.
2: Var det häftigare än förväntat, eller?
4: Absolut, det tycker jag.
2: Och när Sverige... Ja, men direkt. Vad händer i parken då?
4: Väldigt livat. Stor glädje i hela parken.
2: Och när Sverige skickar in 5-1, vad var stämningen i parken då?
3: Ja, ungefär samma. Fast folk var lite mer trötta. Så inte exakt samma stämning som första målet, men nästan.
2: Men det måste varit härligt att vandra hem från parken sen, eller?
3: Ja, men det var det. Det var väldigt härligt. Käka lite frulle på hotellet sen. Ja. Det var härligt.
2: Vad hade du för förhoppningar inför matchen? Tror du det skulle bli 5-1?
3: Nej, inte riktigt. Jag hoppades ju på att Sverige skulle vinna, men 5-1 var ju över förväntan.
2: Samma tankar?
4: Absolut samma tankar. Jag tänkte mig en 1-0-vinst kanske.
2: Och nu när det blir 5-1, vad tänker du framåt nu då?
4: Ja, det kan ju bli bra, men det är ju två tuffa matcher kvar. Både Nederländerna och Japan är tuffa motståndare. Så att förhoppningsvis får vi poäng därifrån också.
2: Och planer nu för dagen då?
4: Sova.
2: Planer för dagen?
3: Sova.
0: Ja, Sigge och Gabriel från Vinslöv alltså, som Gustav träffade i morse, och så vitt vi vet så sover de fortfarande. Lite mer uppiggande musik kan vi väl ta och bjuda på om det är någon som känner sig lite lätt sömnig om man var uppe tidigt i morse och nu är på jobbet där. Narada, Michael Wall och Paddy Austin, Gimme Gimme Gimme.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
2: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
0: Vi hörs!

5:55 är klockan. Du fick saltvatten med Kerstin Ljungström dessförinnan Gimme Gimme Gimme, Norada Michael Walden och Patty Austin. Stänkare från 80-talet. Sitter och väntar på besked här som inte kommit än. Det handlar om den här äppeltavlan i Kivik. Man letar efter en ny konstnär som ska göra äppeltavlan då till höstens äppelmarknad. Detta för att Emma Kapp Lundström har berättat att hon kliver av. Hon har ju skapat äppeltavlor i

0: över 20 år. Och enligt uppgift ska det komma besked här under dagen. Vi får väl vänta in dem helt enkelt. Och så tar vi det så fort vi vet någonting om det.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Don't tell the God.

0: Måns Zelmer med Love Made Heroes här i P4 Kristianstad. Lyssna på förmiddagsprogrammet. Var drygt en halvtimme till där efter så ska vi få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Och sen så lämnar vi över till P4 Extra, vad det lider också. Så kommer Gustav in med ett eftermiddagsprogram. Det är från klockan 15. Ska jag säga om han kan komma bort från sin lunch och berätta vad han ska göra för någonting i eftermiddag. Sen jag kan locka på honom. Alla först ska vi få senaste nytt från den lokala fronten i Karolina Ullbrand. Små koll på det.
1: Och vi börjar med att berätta att bristen på östrogenläkemedel är ett mångårigt problem som drabbar transkvinnor och kvinnor i klimakteriet. Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket, berättar om varför tillverkarna inte hänger med på den här efterfrågan.
2: Alltså det har de ju varit väldigt öppna med, att det tar ju lång tid att ställa om produktionen och sen behöver de ju vara säkra på att det finns en marknad också. Så att där pratar ju vissa om att det kommer att vara en brist även under 2027, och så ser det ju ut. Det beror också på vad som händer globalt sett. Vi ser ju en stor ökad användning både på europeiska marknaden men även på den amerikanska marknaden nu. Mm. Så att, och vi vill ju att flera ska behandla sig, för att man ser ju att nyttan överstiger ju till råge riskerna med behandlingen. Så att vi är ju måna om att lösa det här problemet.
1: Säger Eva Pettersson på Läkemedelsverket. Simrishamns ungdomar var mest flitiga med att sommarjobba bland samtliga skåningar förra sommaren. Det visar en undersökning från SCB. 72% av Simrishamns ungdomar hade ett sommarjobb, och det kan jämföras med rikssnittet på 51%. Längst ner på listan finns Åstorp. Och Simrishamns ungdomarna är även de som tjänar mest pengar på sitt sommarjobb. Idag så dyker elsparkcyklar som man kan hyra upp för första gången i Kristianstads kommun. Och först ut är Åhus, och på lördag så kommer de även finnas i centrala Kristianstad. Sparkcyklarna måste dock parkeras i särskilda uppställningsplatser för att avsluta betalningen. Och det finns uppställningsplatser som är utmärkta med ett orange staket. Väl värt att hålla koll på om man vill avsluta betalningen.
0: Passar ju bra i Kristianstad att det är orange också.
1: Ja, men det är nog någon som har tänkt.
0: Mm, så kan det vara. Skönt att någon gör det, tänker jag. Karolina Ullbrand, sommarjobb snackade vi om där, eller du i alla fall. Mm. Vilket är det bästa sommarjobbet du har haft?
1: Åh, oh, bra fråga.
0: Jag har bara sådana.
1: Ja, det var på mitt första på Kondis, när jag fick överblivna bakelser.
0: Oh. Såna grejer är bra.
1: Det är bra.
0: Det slog mig faktiskt att mitt bästa sommarjobb som jag har haft, det var faktiskt sommaren 94. När det var fotbolls-VM-grejsmojs.
1: När du grävde guld i varför?
0: Framförallt jag, ja. Precis. Ja, men då hade jag sommarjobb på en fabrik som gjorde ölburkslock, väldigt specifikt.
1: Inget innehåll?
0: Inget innehåll. Nej. Bara själva locken. Men man jobbade 5 dagar. Jobbar 5 dagar morgon, ledig 5 dagar. Jobbar 5 dagar förmiddag, ledig 5 dagar. Jobbar 5 dagar natt, ledig 5 dagar.
1: Finns det företaget kvar?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska inte säga vad det heter ifall det finns. Men det betyder att du jobbade typ bara halva sommaren och hade betalt för hela.
1: Oj.
0: Optimalt.
1: Verkligen. Mm. Eftersträvansvärt.
0: Yep, jag ska ta upp det i nästa löneförhandling som vi har här. Det är väl till hösten någon gång. Kan hon säga att du får gärna gå ner 50%. Ja. Det är inte riktigt det jag menar. Vi får se hur det går med den grejen. Nu ska vi få Bangles här i P4 Kristianstad. En Prince-skriven låt. Det här är Manic Monday. Manic Monday.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan! Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner! Du måste ut!

0: Zara Larsson, Midnight Sun här i P4 Kristianstad. The Bangles test för innan Magic Monday. Den ständigt arbetande Gustav Persson har kommit in i studion. Vi hörde det ju redan i morgonprogrammet där.
1: Så är det.
0: Jag körde de här också igen, killarna som du träffade som dygnade. Alltså det var inte igår man dygnade.
1: Nej. Jag stötte ju på de här när jag åkte till jobbet och jag såg direkt att här är någon som har varit igång, för att det var både brassestolar och fotbollströjor på.
0: Ja.
1: Och ändå, det började bli lite tungt i nacken, framförallt på den ena gänget som inte heller ville vara med på intervjun. För han behövde ta det lite lugnt.
0: Han var lite väl trött. Men det måste ändå varit kallt att sitta i en brassestol klockan 4 på natten. Jag vet när man har gjort det på Roskilde och sånt där, så det är inte jättevarmt.
1: Nej.
0: Lite fuktigt och sådär.
1: De här killarna hade då varit i Malmö, där var det storbildsskärm i Slottsparken tror jag det var. Och jag frågade dem, hur var vädret i natt? Det hade regnat lite, sa de, men inte så där jättefarligt.
0: Nej.
1: Sen tror jag att de tyckte att hela grejen var att det var lite knäppt liksom.
0: Ja.
1: Och det kan man, jag var faktiskt ganska avundsjuk på dem. Jag hade nog också velat, jag är inte så förtjust i att kolla i park egentligen. För jag tycker det är skönare att vara hemma i lugn och ro. Men just
0: det,
1: men
0: det är något speciellt. Och jag har nog inte gjort det sen 94. Nej, men det har jag faktiskt gjort, för på Roskildefestivalen så har de ju visat. Och stå och kolla på Danmarks matcher där är bland liksom 30 000 glada danskar. Ja. Det är speciellt att göra det, liksom det här stora.
1: Ja, men det är häftigt på ett sätt, men jag vill ha lugn och ro egentligen. Jag såg när Sverige åkte ut mot England förra gången vi var med i VM för 8 år sedan. Första halvlek på storbild. Sen gick jag hem för att jag ville ha... Nej, jag kan inte fokusera när det är så mycket folk här. Jag gillar lite också... Man kan ju rätta sig på kommentatorer och experter om man tycker bättre om vissa och sämre om andra, men jag vill ändå ha dem där på något sätt.
0: Ja, för de hör man ju inte när det är storbildsskärm. Så är det från en expert sedan om där som står och berättar vad som händer. Varför blåste han av? Men Gustav, du har ju ett eftermiddagsprogram att ta hand om också. Vad händer där?
1: Det kommer hända en massa grejer, men det kommer också pratas fotboll. Jag tänkte vi skulle ta med oss frågan, vad betyder framgång i ett stort fotbollsmästerskap för ett land och för ett folk? Hur mycket kan det ena oss? Nu vaknade vi ändå upp till den här segern och jag upplever redan nu att vi har blivit lite närmare varandra än vad vi var igår. Så vi ställer den här frågan till en etnolog helt enkelt som har svar på det.
0: Spännande. Alltså rent måndagar beträffat så måste det här varit en av de piggare jag har varit med om.
1: Jag har aldrig varit uppe 2 timmar innan jag skulle till jobbet.
0: Nej,
1: till exempel.
0: Det säger jag allt. Gustav Persson är här i studion från klockan 15.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Så kan det vara. Solen skiljer kanske bara idag som han är kort med Thomas Ledin. Solen skiner i alla fall idag över svenska landslaget. Det är en hel del reaktioner från internationell press också. Och det verkar vara en enad presskort. Styrkebesked från Sverige. Spännande att se Gyökeres och Isak äntligen tillsammans. Och att Tunisien kanske inte var världens bästa lag. Nej, men så är det väl kanske. Man kan ju bara å andra sidan vinna mot dem man spelar mot. Så att man får väl ta det man får. England skriver ju alltid roligt. The Sun skriver när folk föreställer sig en messias. Är det nog få som tänker sig en försynt 51-årig med grånande skägg som brukar spela vänsterback i York City. Jo, så är det väl kanske. Det handlar ju om Potter. Mer fotboll givetvis idag också.
1: P4 Kristianstad.

0: Agnes med Fingers Crossed.
1: I morse så träffade vi glada supportrar på en sportbar i Ängelholm när Sverige ju vann i VM-premiären i fotboll.
2: Ska ni iväg och jobba eller?
3: Ja, det ska vi. Det ska vi minst.
2: Hur kommer du att må på jobbet liksom?
3: Ja, skit.
1: Och på stationen i Hässleholm, ja, då träffade vi ännu fler supportrar.
4: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj.
1: I morgon bitti så vaknar vi med dig tidig morgon här i P4 Kristianstad.

Jubel och Naimi Dancing in the Moonlight här i P4 Kristianstad där klockan rullar på. Du ska strax få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. En ny tvåspråkig vårdavdelning i Gävle har snabbt blivit fullbelagd, men när utvärderingen närmar sig höst är framtiden fortfarande oviss. Detta och annat får du höra i nyheten från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen om en liten stund. Fram tills dess så lyssnar vi på Pet Shop Boys och deras Being Boring.

0: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
1: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden finns det ju inget som tyder på att de inte skulle finnas ett behov.
2: Noi, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
3: Tanja Karhapä är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med fem finsktalande boende.
4: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
3: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapä, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
4: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
3: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
5: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera och finstalig personal med utbildning. I dagsläget, vi behöver ju fler.
0: Reporter Minna Pykölä. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: I morse så träffade vi glada supportrar på en sportbar i Ängelholm när Sverige ju vann i VM-premiären i fotboll.
7: Är ni iväg och jobba eller?
8: Ja, det ska vi. Det ska vi minst.
7: Hur kommer du att må på jobbet liksom?
8: Ja, skit.
6: Och på stationen i Hässleholm, ja, då träffade vi ännu fler supportrar.
9: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj.
6: I morgonbitti så vaknar vi med dig tidig morgon här i P4 Kristianstad.
10: I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skrällstart i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
11: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
12: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
13: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
12: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
13: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
12: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
11: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
14: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1-kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
15: Yassin Ayari skjuter i mål!
14: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
16: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
14: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
17: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin trepoängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
18: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
17: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
14: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
19: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
14: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
10: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju: när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi beger oss till Norge, för Norges bonusprins, som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats, som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaten också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna, och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av det särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Miyasina Jari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorian om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blev ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma? Att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ah, förlåt, jag rycktes med i matchen. Jag är ledsen. Istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer vara upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här,

0: Lärt från de sura lapparna i tvättstugan så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset. Att ikväll är det en viktig match. Jag har bjudit över några vänner, var med och kolla med oss eller plinga på om vi stör för mycket. Precis. Allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
1: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
0: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar och man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell, och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att man ska, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att man, det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att vara, hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
1: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och skimma lite mer. Ja. Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, men det vore verkligen fint om grannarna gick ihop. Mm.
1: Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bolin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bolin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Det är för extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Klockan är 1:30 och det är dags för nyheter från P4 Kristianstad. Fängelsestraffet för den skånska läkare som tvingat en kvinna i Umeå att sälja sex står fast. Det meddelar Högsta domstolen. Mannen dömdes i hovrätten till 4 månaders fängelse för koppleri, vilket var en förkortning av domen i tingsrätten. Hovrätten sänkte längden på fängelsestraffet eftersom läkaren med anledning av domen förlorar sin anställning och eventuellt även sin legitimation. Bristen på östrogenläkemedel är ett mångårigt problem som drabbar transkvinnor och kvinnor i klimakteriet. Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket, berättar om varför tillverkarna inte hänger med på efterfrågan.
2: Alltså det har de ju varit väldigt öppna med att det tar ju lång tid att ställa om produktionen och sen behöver de ju vara säkra på att det finns en marknad också. Så att där pratar ju vissa om att det kommer att vara en brist även under 2027 och så ser det ju ut. Det beror också på vad som händer globalt sett. Vi ser ju en stor ökad användning både på europeiska marknaden men även på den amerikanska marknaden nu. Mm. Så att, och vi vill ju att flera ska behandla sig för att man ser ju att nyttan överstiger ju till råge riskerna med behandlingen. Så att vi är ju måna om att lösa det här problemet.
1: Det säger Eva Pettersson på Läkemedelsverket. Simrishamns ungdomar var mest flitiga med att sommarjobba bland samtliga skåningar förra sommaren. Det visar en undersökning från SCB. 72% av Simrishamns ungdomar hade ett sommarjobb. Det kan jämföras med rikssnittet på 51%. Längst ner på listan finns Åstorp. Och så vädret. Molnigt väder och skurar. Från eftermiddagen luckras molntäcket upp samtidigt som skurarna avtar. Dagstemperatur 14-17 grader. Och det var nyheterna med mig, Marita Johansen.
3: I morse så träffade vi glada supportrar på en sportbar i Ängelholm när Sverige ju vann i VM-premiären i fotboll.
4: Är ni iväg och jobba eller?
5: Ja, det ska vi. Det ska vi minst.
4: Hur kommer du att må på jobbet liksom?
5: Ja, skit.
3: Och på stationen i Hässleholm, ja, då träffade vi ännu fler supportrar.
6: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj.
3: I morgon bitti så vaknar vi med dig tidig morgon här i P4 Kristianstad.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slängar, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så, alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt, det är väldigt mycket som har hänt.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge och gjorde det väldigt bra, ska jag säga.
0: Mm.
1: Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
0: Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
1: Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag
0: grundade.
1: Du var
0: boss?
1: Ja, men ja, faktiskt. Mm. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
0: Du blev superkär.
1: Ja.
0: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen. Men?
1: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig. Om än ganska uppskruvad. Både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest. Att man går in med olika bagage. Och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu till korta kommande som man kanske försöker liksom lägga på varandra.
0: Mm.
1: Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är.
0: Typ, när finns man för någon och när...
1: Ja, vad är medberoende liksom... och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla, tror jag, liksom tampas lite med genom livet.
0: Men tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
1: Verkligen. Alltså, halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig. För att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början. Och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa... eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så att det är ju jättelänge, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
0: Mm. Kan du säga något om den?
1: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag har försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
0: så han lämnar dig till slut?
1: Till blir det så. När ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju. Men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
0: Mm.
1: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer, värre än det, är ju att bli lämnad.
0: Mm.
1: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
0: Men du, när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
1: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken, för att till slut så var jag tvungen att ifrågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre, förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Mm. Ja.
0: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men snyggt. Jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böcker än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och, hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej.
0: Mm. För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Ni har ju barn tillsammans, så jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti,
0: jaha,
1: det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom, för att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det, men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen.
1: Medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara. Så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex, eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad, Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska, så började jag se någon annan. Någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona på något sätt. Som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ. För att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Så jag började. Hur liksom, reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande, och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as liksom. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu, typ så.
0: Fint, det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja, var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så där, att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverigetröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack till dig.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går det att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz sitter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare. Och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrka dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen, alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde Socialdemokrater med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på Socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna är runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Mm. Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättar att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför, alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med på Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och övade på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Ja, det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter. Eller hårnål, till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang. Hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling. Som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser

0: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
1: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
0: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna. Och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
1: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega, oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
0: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
1: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
0: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
1: Mm. Men du, apropå det, så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
0: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt tänka. Men sen var det ju när vi skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
1: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar i en karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men Nej. Reagerar du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
0: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller sånt där, och jag är helt bara fattar ingenting.
1: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
0: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
1: Var det lite grann en turgrej, tror du?
0: Ja, men det kanske det var. Att du fick... Det kändes speciellt.
1: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
0: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med vad man vill, lite så. Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
1: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
0: Ja.
1: Och nu har du sagt det högt också inför sisådär 1 miljon människor.
0: Ja.
1: Så det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
0: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
1: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är dig jag har på tråden. All lycka framåt.
0: Tack så jättemycket.
1: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Nu är klockan 2:30 och det är lokala nyheter från P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Och vi börjar med att fängelsestraffet för den skånska läkare som tvingat en kvinna i Umeå att sälja sex står fast, det meddelar Högsta domstolen. Mannen dömdes i hovrätten till 4 månaders fängelse för koppleri, vilket var en förkortning av domen i tingsrätten. Hovrätten sänkte längden på fängelsestraffet eftersom läkare med anledning av domen förlorar sin anställning och eventuellt även sin legitimation. I Karlshamns kommun så röstade invånarna om kärnkraft i kommunen igår och det blev nej-sidan som vann folkomröstningen och rösträkningen blev klar sent igår kväll.
2: Det känns väldigt bra, det är den linjen vi har drivit, men det känns framförallt bra att den här folkomröstningen nu har ägt rum. Jag tror att sista ordet är sagt eftersom att de 3 stora partierna har lovat att man kommer följa utfallet.
3: I De la Pelle från Socialdemokraterna är oppositionsråd. En majoritet av invånarna vill alltså att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Men folkomröstningen är bara rådgivande.
2: Ja, men nu har vi vind i seglarna och har det här med oss in i en valrörelse såklart. Karlshamnsborna har nu valt riktning. Jag är väldigt nöjd med vår kampanj.
3: Förutom Socialdemokraterna stod Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet på nej-sidan. Kommunalrådet Magnus Gärdebring från Moderaterna som kampanjat för att jag i folkomröstningen var besviken.
4: Den känslan man hade på slutet var ju väldigt mycket not in my backyard. Det är ju en förlorad möjlighet för Karlshamn.
1: Reporter här Niklas Eriksson. Och så har vi kommit fram till vädret som idag bjuder på fortsatt molnigt väder och en del skurar. Från eftermiddagen så luckras molntecknet upp samtidigt som skurarna avtar. Och vi har dagstemperaturer mellan 14 till 17 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. I eftermiddag så är det du Gustav som håller i taktpinnen. Vad bjuder du på?
5: Jo, men du har ju fotbollströja på dig Carolina. Vi vaknade upp till den fantastiska matchen tidigt i morse när Sverige vann första matchen i fotbolls-VM. Vad kan det få för konsekvenser för ett land att det går bra i ett stort fotbollsmästerskap? Det ska vi prata mer om under eftermiddagen. Och du som inte gillar fotboll, jag lovar, det kommer handla om andra saker också. Så det och mycket annat, vi hörs om en knapp halvtimme. Det gör vi här i P4 Kristianstad.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam. Hur är läget?
7: Jo, läget är bra. Tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
7: Jag är på hugget. Nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
7: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

Då gäller E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i riktning mot Ängelholm. Så har två personbilar krockat och de står i vänster körfält. Alltså två personbilar som har krockat som står i vänster körfält är på E6an i Helsingborg mellan trafikplatserna Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning. Räddningstjänst är på väg fram så lämna fri väg för dem.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart så är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga, men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga, ge tillbaka till golfen och säga tack, för att hade det inte varit för golfen så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år, det är 19 år nu då, här. Tiden bara flyger, ja. när man har kul, som man säger. Men det är ju som sagt ett sätt att säga tack och ge tillbaka till sporten.
0: Men som ung, då var det ju så att du kunde undvika att vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, det stämmer ju definitivt. Jag känner mig, jag är fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja. Men finns det några saker, man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och sådär, som du vill hjälpa unga tjejer med nu, så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är en av sakerna. Framförallt man ska vara sig själv, men vi pratar mycket om vad som krävs. Träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, de är i stort sett 16-17 år, kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur med svingen? Vad är det som är viktigt? Och hur, de pratar mycket om fysträning. Och något som är väldigt populärt är ju här. Ska jag åka utomlands och plugga? Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om. Och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på spel, om man säger så.
0: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten, mer än erfarenheten naturligtvis?
1: Ja, det här är ju en amatörtävling, så att det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju de senaste, alla 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som har haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder, så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela collegegolf. Så det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en jag menar, det är ju en rätt så en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
0: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
1: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det som är det bra med här tävlingen att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stafältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att, jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på, hon har vunnit vår tävling, men också har åkt och plugga på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest avancerade skolorna och har bästa golflaget, och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i det vinnande laget, så att, det är ju en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
0: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head, och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

0: Här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv att du har det här drivet och det här pannbenet? När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna, utan det är liksom det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det gäller allting som jag gör. Om jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
0: Men så här, är alltid... du så där då? Att här ska vi... Nej, inte hålet där. Hålet ska vara här. Borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska jag bunkra där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, när jag kommer in från början, det är ju liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger? Eller ska den vara 200 meter från tee? Eller ska den vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure? Eller ska den se ut som ett hjärta? Eller ska den vara en fyrkant? Och förstår jag menar? Ja, alltså,
0: men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej, inte varje dag är jag inte där. Men man gör ju ett antal... jag är ju där några gånger under själva... Om man säger, när de bygger av. För att jag menar, först så jobbar vi på papper. Och sen åker man ju dit, så tittar man. Och så får man ju lite en annan perspektiv. Och så får man göra om mycket där. För att det ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ... en sån upp... Vad säger man... opening ceremony, som man brukar säga, och sen så är vi där någon gång. Så jag, klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga... Om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du, du har två barn och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger. Men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna eller... De fick bara lära sig den hårda vägen.
1: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son vill ha intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... Liksom, golflag i skolan, så hon ska ju... Det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det varje dag, så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar. Men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden. Vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att... Men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sörenstam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sörenstam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige då?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så jag försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son Will däremot inte lika bra, om han är detsamma, inte så bra, men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk. Exakt. Tillsammans, så det känns ju skönt.
0: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över, och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära, den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinför ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom, kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration, som jag jobbar med när det gäller det fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är ju golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som, tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter mycket i telefoner och alltså, de rör inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll, eller du vet, alla de här sporterna man håller på sig. Och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det inte, kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr, och diabetes är ju så himla högt, så att men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa, och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt, som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär, märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig, kanske mer när du är någon annanstans än i USA, för många är ju Donald Trump en kontroversiell person, och att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen, man ska finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill, det är väl det. När det gäller liksom olika partier så ju, kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för, men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för, och det är väl någonting som, ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för, och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är, då får man ha diskussioner, och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så, jag tycker så, vi kan fortfarande vara vänner. Vi är ju vänner på båda sidorna, om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad, utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske, och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet, och kanske är det det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
1: Jo, skulle världen bli lite lättare, tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig, och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spela.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

Åter till E6 Helsingborg och trafikplats eller mellan trafikplats Vasatorp 29 och trafikplats Kropp 30 i riktning då mot Ängelholm. Vänster körfält är avstängt, i två personbilar som har krockat, räddningspersonal är på plats men det blir långa köer på grund av den här olyckan. E6 Helsingborg alltså mellan Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning ner mot Ängelholm. Där har det alltså skett en olycka, vänster körfält är avstängt och det är trångt att ta sig förbi och räddningspersonal är på platsen. Långa köer där.

0: Ja, det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästa Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag. Producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn, som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på varann och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
4: Kaxigt svar där sist i Kulturnytt. Gustav Persson heter jag, daggång eftermiddagsprogram här i P4. Kristianstad, vi är lite möra, vi sa av oss efter tidig uppgång i morse. Det var det ju värt efter Sveriges utklassning i VM-premiären. En sån framgång i ett stort fotbollsmästerskap, kan det påverka vårt land? Det kommer vi prata om här under eftermiddagen. Mycket annat också förstås, det blir inte bara fotboll allra först. Nyheter från Ekot, klockan är 3, Johan Westerberg.
5: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tjakna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
7: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
9: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
5: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indike så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
10: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta. Och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska det utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
11: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
5: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn. I övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn. Främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart i mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack ska du ha, Johan. Klockan är 3:03. God eftermiddag på dig. Hoppas du har fått en härlig start på den här veckan. Jag tänkte vi gör så här. Vi kollar hur det ser ut i lokala nyhetsflödet alldeles strax. Vi ska också blicka ut på skånska vägar för att se om du som befinner dig på dem behöver veta något för att ta dig fram. Men först fotbollsmusik med bolaget.

0: Bolaget Fotbollsmusik, det ligger något i luften. Den här är en av alla de inofficiella fotbollslåtarna för oss här i Sverige. Fotbolls-VM som ju drog igång för vår del i tidigt i morse. Och härligt var det ju, vi vann stort. I de lokala nyheterna, Karolina?
1: Då kan vi avslöja att nu står det klart att det blir Oysterlands studio från Sankt Olof med Johan Månsson och Camilla Blom som får uppdraget att skapa årets äppeltavla. Hur många sådana har du sett, Gustav?
0: Jag är 37, så att det har blivit några eftersom att jag växt upp precis i Sankt Olof där de kommer ifrån. Men tavlan är ju Kivik.
1: Ja, precis. Grannbyn. Mm. Och en enhällig jury ansåg att Oysterlands studios förslag är en bild man kan försjunka och drömma sig bort i. Och resultatet presenteras ju den 19 september då årets äppeltavla avtäcks. Vidare med att fängelsestraffet för den skånska läkare som tvingat en kvinna i Umeå att sälja sex står fast, meddelar högsta domstolen. Mannen dömdes i hovrätten till 4 månaders fängelse för koppleri, vilket var en förkortning av domen i tingsrätten.
0: Det var Carolina. Väderläget här från eftermiddagen, då ska ju molntäcket luckras upp och det innebär att skurarna de avtar. Temperaturen fortsätter vara 14-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. På trafikredaktionen, där har vi dig, Nina. Hur är läget ute?
2: Jo, vi har en trafikolycka på E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i riktning mot Ängelholm, alltså norrut. Här är vänster körfält avstängt och det är på grund av 2 personbilar som har krockat. Räddningstjänsten är på plats och just nu så är det långa köer. Alltså E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30. Här är vägen, eller vänster körfält avstängt i norrgående riktning på grund av en tidigare olycka. Vi har också en stillastående personbil på E6an. Då är det mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. Det här ska också vara i norrgående riktning. Berger ska vara på väg. Så stillastående personbil alltså på E6an från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Lundåkra 24. Tipsa, det kan du göra på 020 999 444.
0: Hälsa Nina, Karolina, du har svensk landslagströja på dig. Jag har tunga ögon. Reporter Gunilla behöver vara oroliga för att du har missat att vara fotboll idag.
3: Nej, det har jag faktiskt fattat. Alltså, ingen fotbollströja, inga tunga ögon.
0: Nej, du var inte uppe i 4:15, det är jag säker på i alla fall.
3: Alldeles säker. Ja. Du har alldeles rätt.
0: Det fanns inte en chans, eller?
3: Jag hade inte en tanke på det.
0: Nej, det var så illa alltså, ja. När du vaknade liksom så som du gjorde, kollade du resultatet, tyckte du att det var intressant på något sätt eller du har bara fått det till dig under dagen?
3: Ja, jag har fått det till mig ganska tidigt, men jag menar det var okej liksom. Men nej, jag är inte intresserad.
0: Nej, vi hör dig. Vi har förstått det också. Jag har ändå tänkt att du ska göra lite fotboll här i eftermiddag, Gunilla.
3: Ja, men det kan jag väl göra ändå.
0: Ja, ska vi göra så att vi bara går och kollar vilken fotbollsfeber det är i Ängelholm här? Samma dagen efter, eller jag på att säga, men det var ju faktiskt bara i tidigt i morse som den här matchen spelades.
3: För några timmar sedan, ja.
0: Mm. 4 i morse var det ju avspark i Mexiko. Sverige vann med 5-1 mot Tunisien. Jag tänker att det kanske har sålt sig en annan fotbollströja under dagen. Tror inte det, Gunilla?
3: Jag tror faktiskt det, fast samtidigt, alltså, när jag har varit ute idag har jag sett ganska få som har det på sig. Men samtidigt, de ligger väl och sover.
0: Mm. Jag träffar ju på väg till jobbet i morse 3 grabbar. De hade varit i Malmö och sett matchen ute i parken där. De hade ju inte sovit på hela, alltså på natten. De hade dygnat. De var ju lite småsletna där på tågstationen i Hässleholm. Så det är nog sant. De ligger kanske och vilar sig. Fotbollströja pratar vi mer om så småningom här i eftermiddagsprogrammet. Du som inte gillar fotboll, likt Gunilla, det kommer handla om annat också så småningom. Och så får du ju massa musik. Precis som vanligt, Taylor Swift till exempel med Love Story allra först ut. Härligt att du hänger med oss. Hoppas att du har en fin eftermiddag.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår, Taylor Swift innan dess med Love Story här i P4. Kristianstad, 17 minuter över tre är klockan. Det är ett par timmar sedan nu drömstarten i morse för Sverige i fotbolls-VM. Det blev ju 5-1 mot Tunisien. Och nu tänkte jag att vi ska prata om hur mycket kan fotbollsframgångar betyda för ett land. Kajsa Härd, docent i etnologi vid Lunds universitet. Du kan fotbollsframgångar i ett VM enat land. Vi ska prata om det alldeles strax. Jag ska bara ta och släppa in trafiken först.
1: Och då uppdaterar vi gällande E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning mot Ängelholm. Här var tidigare vänster körfält avstängt. Nu har man flyttat över alltihopa, så nu är höger körfält avstängt. Så höger körfält avstängt på E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning. Och det är mycket långa köer här. Vi har också fått en ny stillastående bil på E6an. Om man kommer från Helsingborg mot Landskrona så är det precis efter Helsingborgs södra nummer 28 i södergående riktning.
0: 020-999-444, det där är numret till trafikredaktionen. Ja, men som sagt, vi har med Kajsa Härd som är docent i etnologi vid Lunds universitet för att prata betydelsen av fotbollsframgångar för ett land. Kajsa, kan fotbollsframgångar i ett land påverka ett folk?
2: Jo, det tycker jag absolut. Det är ju någonting som händer på global skala. Det är en stor händelse. Det är någonting som syns och det är någonting som vi kommer att minnas med hjälp av våra kollektiva sociala minne. Så man kan sätta sig själv och sitt liv, sitt identitet i det här kontexten och helt enkelt känna med andra och sen minnas med andra.
0: Men du, det pratas ju mycket om ett samhälle som blir allt mer polariserat. Kan fotbollen föra oss samman trots att vi tycker olika?
2: Jo, det är möjligt. Man kan diskutera i vilken skala och sådär. Men det är någonting som vi fortfarande uppfattar som en lek. Någonting som är kanske mindre farligt att vara i en politisk parti eller ja, någon annan engagemang. Så alla är välkomna. Man kan bara hoppa på helt enkelt.
0: Men trots att vi kan se det som en lek som du säger så är det inte helt oviktigt för ett land eller ett folk om man får framgångar tillsammans då, eller?
2: Precis. Alltså det är den här dubbelspår som man ser i idrott och speciellt i fotboll som är så populär och utspritt. Och vi har lärt oss hur vi gör det. Vi vet att det kommer tillbaka. Det är lite som en gammal bondesamhälle när var fjärde år helt enkelt vi ska jubla eller gråta helt enkelt beroende på det.
0: Men du, gäller det här bara de som redan tycker om sporten fotboll eller kommer fler in i den här gemenskapen?
2: Jag skulle säga att det kommer att vara fler och det kan vara fler för det är så enkelt. Man behöver inte bevisa hur länge man håller på eller om man har någon, jag vet inte, årskurs för att vara en fotbollssupporter. Nej, man kan spontant komma och också börja heja och det är absolut okej och det är också styrkan som fotbollen har.
0: Går du att säga vad det är fotbollen har som gör att vi under den kan glömma saker som gör att vi i vanliga fall inte kan prata med varandra?
2: Ja, det är en mix av många olika saker. För det första, man kan själv känna sig viktig för att man är där och hejar. Det är röst som hörs tillsammans med andra. Och sen, jo, att det kommer i globala nyheter. Man kan plötsligt synas på en stor skärm. Men på mindre skala så man kan berätta att ja, jag har sett den. Jag var på puben klockan 4 när Sverige gjorde mål till exempel. Och just den här läck-aspekten är också viktig. Alltså man kan säga att det är kanske inte så seriöst, men vi ska inte underskatta möjligheten för folk att fira och jubla tillsammans.
0: Men du, den här gemenskapen som vi då får när vi tillsammans följer vårt fotbollslag i VM, är den bara kortsiktig precis när det går bra eller kan den påverka långsiktigt på något sätt?
2: Det kan vara någonting som vi kan titta tillbaka till och sen ja, säga, kommer vi ihåg hur bra vi hade det, hur roligt det var, att det var så skoj. Och då det är någonting som kan bli en viktig element i våra kollektiva minnen som kan sen utvecklas till någon slags berättelse eller diskurs. Att ja, vi kan vara ett land, vi kan vara ett folk. Så det är absolut, det kan hända.
0: Vad fint att tänka att vi kanske är mitt inne i något som kommer att ge oss härliga minnen och gemenskap framåt.
2: Det blir jättespännande.

0: On the beach sjunger Chris Rea här i P4 Kristianstad. Så härligt att du hänger med oss. Jag hoppas att du har fått en fin start på veckan vädermässigt. Om du inte redan har gjort det så ska ju molntäcket luckras upp här under eftermiddagen. Innebär mindre skurar. Temperatur 14-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Strax lokala nyheter med Carolina.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons med On Top of the World. Så låter det här i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig. Hoppas läget är bra. Härlig start var det på den här veckan. Tidigt i morse när Sverige vann den här första matchen i fotbolls-VM. Vi släpper den för tillfället. Lokala nyheter blir det nu. Klockan är 3:30. Här är Carolina Ullman.
1: Nu står det klart att det blir Oysterland Studio från Sankt Olof med Johan Månsson och Camilla Blom som får uppdraget att skapa årets äppeltavla i Kivik. En enhällig jury ansåg att Oysterland Studios förslag är en bild man kan försjunka och drömma sig bort i. Den presenterar en igenkännbar del av Österlen samtidigt som den är både tidlös och universell. Och resultatet presenteras den 19 september då årets äppeltavla avtäcks. Något helt annat nu. Fängelsestraffet för en skånska läkare som tvingat en kvinna i Umeå att sälja sex står fast. Det meddelar Högsta domstolen. Mannen dömdes i hovrätten till 4 månaders fängelse för koppleri, vilket var en förkortning av domen i tingsrätten. Hovrätten sänkte längden på fängelsestraffet då läkaren med anledning av domen förlorar sin anställning och eventuellt även sin legitimation. Cykeln var allt för 23-åriga Engla Lindgren i Förslöv som är funktionsnedsatt och har autism. Men nu så har hennes alldeles speciella cykel än en gång blivit vandaliserad och hennes pappa Ulf berättar hur viktig cykeln är för Engla.
2: Det är ju en av de större grejerna i hennes vardag. Hon har ett ganska stillasittande liv för övrigt, så cykeln är ju för henne ett måste nästan varje dag. Dels för att komma ut och röra sig, sen tycker hon om att vara ute. Mycket om hon är ute och se på moln och träd som rör sig. Och utomhus är ju överhuvudtaget en jätteviktig aktivitet för henne. Så att det påverkar ju henne jättemycket och assistansen också. För nu bor hon själv och har assistenter som ska ta hand om henne. Och en dag inte ägna en cykel och det skulle gå ut och cykla. Då är alternativen ganska få. Så den här är ju en stor del av hennes liv.
1: Och den här typen av cykel används mestadels av kommun och landsting i äldreomsorg till personer som har svårt att gå. Och Englas cykel har hon själv sparat ihop. Och faktiskt efter mycket uppmärksamhet i media så ryckte en hemlig välgörare ut idag. Och nu är alltså cykeln redo för nya utflykter.
0: Fint att den är det, Carolina, där med lokala nyheter 3:30. Vädermässigt om vi börjar blicka in i kvällen då. Då ska molnigheten minska allt mer och mer och när vi sen är framme vid natten, ja men då är det mestadels klart väder. Om ett par minuter en uppdatering också från Radiosporten, du ska få Fleetwood Mac innan dess.

Fleetwood Mac. Little Lies. Du får Radiosport i P4 alldeles strax. Då handlar det förstås mycket om fotboll. Till Göteborg innan dess, Walter Nilsson.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Du lyssnar på P4 Kristianstad där det blir radiosport. Cecilia Markvard handlar ju förstås mycket om fotbolls-VM.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt eller tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3 poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
6: De behöver ju vinna nu efter en poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
7: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
6: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi ju 2 okej spelare att ställa om på.
7: Vad var allra roligast där ute idag?
6: Ja, få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
1: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
8: Spanien är det enda landet som vunnit 3 mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här.
9: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo.
8: Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
1: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är klart vi vill göra det. Tack så mycket för nu, Radiosporten.

0: Agneta Fältskog med Hidison. Vi tar oss till E6-an.
1: Och då är det E6-an Helsingborg det handlar om. Mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning mot Ängelholm så är höger körfält fortfarande avstängd efter en tidigare trafikolycka. Det är också långa köer som sträcker sig nästan hela vägen ner till Helsingborg södra. Så kommer du på E6-an från Landskrona ska norrut så vid Helsingborg södra, där kan du räkna med att köerna börjar. Och det är för att höger körfält är avstängt mellan Vasatorp 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning. Det är också stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Sösdala på grund av en befarad olycka. Det är på södra stambanan och påverkar ju tågen som går mellan Malmö och Stockholm. Och troligtvis så kommer det vara stopp i tågtrafiken i flera timmar framöver.
0: Och 020 999 444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Ja, men vi är ju många som har fotbollsfeber sen matchen i morse. Tyvärr Gunilla, du har väl knappt över 36.
2: Vad sa du?
0: Nej, jag skojar med, men inget du behöver ta på allvar.
2: Säger.
0: Ja, jag sa att vi är många som har fotbollsfeber, men du är väl knappt över 36.
2: Nej, jag har inte märkbar feber ens en gång, jag vet ju.
0: Men succé blev det ju för Sverige i morse, det kan vi vara överens om. Vann med
2: det har jag fattat. Ja. Men sen har jag väl fattat också att det var inte det vassaste laget de mötte.
0: Nej, lugna nu ner dig. Det var Tunisien och vi ska vara glada över den där 5-1-segern. Och vi blev lite nyfikna, Gunilla, för jag tror ändå att det är en och annan som har kommit igång här sen matchen i morse. Hur är det med tröjförsäljningen, alltså fotbollströjförsäljningen?
2: Den är riktigt bra och det var därför jag inte hörde vad du sa från början. För jag står här med Hannes och Viggo som har lyckats tjata sig till en sån här tröja. Alltså. Du ska få den?
3: Ja.
2: Men den är ganska dyr.
3: Ja.
2: 1000 spänn nästan. Så att, hur länge tror du vill ha en sån tröja?
3: Jag kan nog ha den tills jag blir 15, 16.
2: Fast då vill du inte ha det, då har du tjatat dig till en annan tröja. Men du står hela tiden med bollen, det verkar ju faktiskt mer praktiskt, för den kan man ju ha. Ska du inte ha en tröja?
3: Nej.
2: Ni fick välja? Ja, men det är vettigt alltså. Den håller när du är 15 om inte du har slarvat väkten. Men när du är 15 så har det varit något VM till, då vill du ha dem. Men det vet inte de om, så då kan de betala en ny tröja till dig då. Nu ska jag leta upp Anna som är butikschef här. Och fastän det är dyra tröjor så är det så att matchtröjorna är nästan slut.
4: Det stämmer, ja. Det är slut. Det är bara små storlekar och stora storlekar kvar. Så att, ja. Det är...
2: Och här finns alltså allt från jättesöta till alltså, 2-3-åringar, lite beroende på hur stor man är, liksom, och så till jättestora karlar.
4: Ja, precis. Det finns det. Till de minsta, det är ju 98-104. Mm.
2: Ja, de kan ju inte ha det till de blir 15. Som den,
4: ja, det blir svårt. Den
2: killen hoppades, alltså. Men det är tröjorna och matchtröjorna som är den stora grejen.
4: Det är den stora grejen, ja. Det är det, absolut. Och det ska ju vara Adidas originaltröjan.
2: Ja, och som är det dessutom lite tjusiga, för det är, förutom att, jag tycker det är synd att det är väldigt intensivt gula. Svårt med denna bleka sommar och klä i det. Men det är som ett reliefmönster och blommor och cirklar och blad liksom i. Lite tjejig touch liksom.
4: Lite tjej, lite midsommarkänsla på det här.
2: Ja, precis. Ja, det kan du ju sälja in det på.
4: Ja, det kan jag.
2: Och sen så då blåvita typ agraffer på axlarna och så Sverigemärket och sådär. Men sen har ni en massa andra Sverigetröjor också, men det är inte alltså, blågula och med dalahästar och sånt, men det är inte riktigt samma sätt på dem.
4: Nej, det är det ju inte riktigt ju. Det är framförallt originaltröjan som går först och sen så börjar andra plocka på sen. Ja.
2: Men alltså jag blev ju lite besviken, för jag hade trott att jag skulle se sådana här förfärliga peruker och de här förfärliga mössorna liksom som applåderas. Man kan applådera med. Det är ingenting ni saluför för.
4: Nej, det är det inte. Vi är lite mer neutrala än så. Så att det är halsduk, där är nyckelband och solasögon. Där är ju heter det? Keps och bucket hat finns ju också. Ju.
2: Ja.
4: Så bucket hatten säljer bra.
2: Men du, vad gör ni sen när VM är slut? Liksom, då är det ju ingen som vill ha det.
4: Vi säljer ändå, så att det,
2: Det är de som inte har fattat att det är slut. Liksom.
4: Okay. Det finns andra mästerskap sen i andra sporter, så att det funkar hur bra som helst.
2: Gustav, då har du chansen. För att förra gången så missade Gustav. Men då har du ju chansen, för då finns det kanske kvar.
0: Ja, du också Gunilla, som inte har fått fotbollsfeber riktigt än, kan ju köpa något i alla fall. Kanske vakna till. Gunilla där från Ängelholm alltså, där det hade sålts mycket landslagströjor, svenska sådana. Nu när VM är igång på allvar och det dessutom har gått bra. Första matchen blev ju 5-1 till Sverige i morse. Jag går vill

0: Baby Lulu med Vilsen i dig, Carolina. Om vi kollar lokala nyhetsflödet, vad handlar det om där?
1: Vi börjar med att stopp i tågtrafiken på södra stambanan, det här mellan Hässleholm och Sösdala, efter en olycka. Och stoppet påverkar tåg mellan Malmö och Stockholm, och i nuläget så finns det ingen prognos för när trafiken kan återupptas. Däremot så försöker man få fram ersättningsbussar. Vidare med att det står klart att det är Oysterland Studio från Sankt Olof, Johan Månsson och Camilla Blom, som får uppdraget att skapa årets äppeltavla.
0: Har du sett någon total solförmörkelse, Carolina?
1: Nej, jag tror inte det. Det var mulet ändå.
0: Okej, men någon sol såg du inte i alla fall.
1: Så att en viss förmörkelse såg du.
0: Ja. Jag tror inte ens att jag har försökt. Känns som att jag har tänkt att jag skulle försöka, men att det sen inte blev så mycket av det. Jag tar upp det här för att våra kollegor på P4 Malmöhus, de har träffat Erik. Han bor i Malmö. Den 12 augusti så blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Då drar han till Spanien, för detta vill inte Erik missa. Eftersom att han har sett det 26 gånger tidigare. Det blir 27:e gången han ser ut.
1: Oj.
0: Kul sätt att resa på ändå.
1: Ja, men verkligen. Otroligt otippat. Och eftersom du vet inte var någonstans du hamnar.
0: Nej, uppenbarligen så är det Spanien som är en bra plats. Det kan man ju lita på, eftersom Erik ändå verkar söka sig till platser där det är bra.
1: Ja, precis. För jag menar, nästa solförmörkelse, då kanske man får åka ännu längre bort.
0: För precis som du är inne på, här i Sverige, om man inte vill åka någonstans alls, så är den partiell, säger man så, eller partiell. Och då kommer månen täckas, ja men omkring 85% kommer den gå över solen. Så att det är ju hyfsat liksom.
1: Det måste räknas, tänker jag.
0: Inte för alla, tror jag. Men för somliga
1: för mig
0: så räknas det. Det är den 12 augusti allt som man får sikt in sig på, om man tycker det här låter spännande.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Här får du fler nyheter strax från Ekot när klockan är 4.

0: Water Under the Bridge sjunger Adele här i P4 Kristianstad. Jag hoppas att du har en fin eftermiddag, att den här veckan har startat på bästa möjliga sätt. Glöm inte det, också midsommarvecka. Ett att glömma bort nu när det är fotbolls-VM och massa andra grejer. Klockan är 4, nyheter från Ekot på ingång. Du får dem tillsammans med Johan Westerberg.
1: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
2: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och 1 post vad gäller nära våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
1: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
3: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
4: Ja, vi är sletna, trötta.
5: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
1: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
6: Det kan också påverka så att säga, den ekonomiska utfall. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
1: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
0: Tack ska du ha, Johan. Själv heter jag Gustav. Jag säger god eftermiddag på dig. Vi har ju fått veta här under eftermiddagen att det är klart vem som tar över uppdraget att göra äppeltavlan i Kivik. Vi träffar en av konstnärerna här om en liten stund. Reporter Malin på väg till henne. Nu ska jag förstås också få lokala nyheter här alldeles strax med hjälp av Carolina. Och så har vi Nina på trafikredaktionen. Vi blickar ut på skånska vägar efter Chapelle Roan med Good Luck, baby.

0: good luck. Babe, vi tar oss ut på E6an.
1: Och då är det E6an Helsingborg det handlar om. Mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 så har ett körfält varit avstängt i norrgående riktning mot Ängelholm. Nu har man öppnat upp här igen, men det verkar som att det är lite restköer som hänger kvar. Så restköer på E6an förbi Helsingborg i norrgående riktning efter en tidigare olycka. Vi har också stillastående bilar. Vi tar E6 mellan Helsingborg och Landskrona först. Då är det precis efter Helsingborg södra nummer 28 om man kör mot Landskrona, alltså söderöver. Här är det en stillastående personbil. Och om man kör norrut på E6an mellan Malmö och Landskrona, då är det en stillastående personbil efter trafikplats Lundåkra nummer 24. Det är också stopp på södra stambanan när det gäller tågtrafiken. Det är mellan Hässleholm och Sösdala som det är stopp på grund av en befarad olycka. Bussar ersätter inställda avgångar i begränsad omfattning och tågtrafiken kommer att återupptas tidigast klockan 18.00. Är det så att man vill tipsa, gör man det på 020 999 444.
0: Hejsan Nina! Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet. Där håller du koll istället på vad som händer där. Det är klart att Oysterlands studio från Sankt Olof ska vara de som gör äppeltavlan.
2: Ja, precis. Det är Johan Månsson och Camilla Blom som får uppdraget att skapa årets äppeltavla i Kivik. Och resultatet kommer presenteras den 19 september då äppeltavlan avtäcks.
0: Och det är ju faktiskt så att vi ska hälsa på Camilla alldeles strax. Reporter Malin på väg dit vädermässigt. Om vi blickar fram emot kvällen, allt mer minskad molnighet under natten, sen mest klart väder.

0: Mars med Sunnan Vind. Efter 25 år så valde den ikoniska konstnären Emma Karp Lundström att hoppa av uppdraget att skapa den berömda äppeltavlan i Kivik. Och nu är det klart vem som tar över. Visst är det så, reporter Malin Thelin?
1: Ja, men det är det. Beskedet kom idag. Det är designstudion Oysterland Studio i Sankt Olof på Österlen. Och Camilla Blom och Johan Månsson som ska göra äppeltavlan i år. Jag står här i er studio.
2: Ja,
1: den
2: ni
1: grejer har. Tack! Ja du Camilla, vad kan du om äpplen?
2: Alltså, ja, men inte så mycket, men nu kan jag ju ändå hela färgskalan, tycker jag. Alltså alla från grönt till rött.
1: Det blir lite pluggande av äppelsorter och sådär nu,
2: ja,
1: då,
2: det har det blivit. Googlande och äppelböcker och också lite kontakt med Äppelriket och andra för att ta reda på vad som finns tillgängligt när det ska byggas.
1: Jag tror det är sådär runt 30-35 000 äpplen då som sätts upp och spikar på den här jättestora tavlan. Och du säger det är lite som pixlar.
2: Ja, alltså våran skiss så gjorde vi 35 000 punkter som skulle motsvara alla äpplen. Så att det är precis som vi jobbar i vanliga fall med pixlar och punkter. Väldigt grafiskt.
1: Du sa du har gjort en jättepärlplatta en gång.
2: Ja, 7000 pärlor en gång. Lite samma tänk, då uppdelat i sektioner. Får bygga upp det på samma sätt nu, tänker jag. Kanske per kvadratmeter istället.
1: Tror du är knepigheten att jobba just med äpplen då?
2: Ja, men det, jag tror att det handlar om att få rätt kontrast så att motivet verkligen blir fint på avstånd, att det inte blir för grötigt. Att behålla både ett perspektiv från långt håll och nära. Och färgerna såklart, tänker jag. Och alltså, rent praktiskt hur det kommer gå till, det tänker jag att vi också, att det finns folk som vet lite mer än vi om hur vi ska få dit de där äpplena.
1: Hur känns det? Känns det som en utmaning?
2: Ja, men det känns som en jätterolig utmaning. Och det känns också som typisk Oysterland-grej att göra. Det är folkligt och det är, ja, men lite udda. Och det är ändå liksom det här grafiska uppbyggt på det sättet av pixlar. Och det känns jätteroligt. Vi är otroligt stolta.
1: Nu är ju motivet hemligt då, för det är ju först när tavlan avtäcks sådär högtidligt på äppelmarknaden som vi får veta vad det är. Men i pressmeddelandet idag så stod det lite funktionkande och drömma sig bort och så. Kan du ge någon ledtråd till?
2: Ja, men ja, det har ju en anknytning till, det är väldigt, ett väldigt lokalt motiv kan man säga.
1: Och hur känns det att jobba med konst som faktiskt kommer ruttna bort?
2: Ja, men jag funderar på vad som händer med de där äpplena. Om de blir någons mat kanske sen, eller jag vet inte riktigt. Jag har inte tänkt på det så mycket än.
1: Biogas kanske?
2: Kanske, ja. Det låter ju rimligt.
1: Det säger alltså Camilla Blom som tillsammans med Johan Månsson då ska göra årets äppeltavla till äppelmarknaden då i Kivik. Och Oysterland, var kommer det ifrån?
2: Alltså, du tänker på namnet? Det kom till från våra utländska vänners problem med att uttala Österlen. Where do you live? Oysterland. Och så tog vi det helt enkelt. Så, ja.
1: Som namnet, ja, på er designstudio. Ja, Gustav, det blir spännande.
0: Ja, det blir det. Men jag vill inte riktigt tänka på det än, Malin, för att det är ju när det blir höst. Låt mig.
1: Men det är ju det, vi har ju en hel härlig sommar framför oss innan det är dags för
0: precis,
1: höst och äppelmarknad.
0: Precis, jag vill njuta av den först innan jag börjar tänka på hösten. Sen ska det bli spännande att se hur den här äppeltavlan ser ut. Rapporter alltså Malin Thelin, vi ska vidare till Nina på trafikredaktionen.
3: Och då har vi en ny störning på E6an mellan Helsingborg och Ängelholm. Någon kilometer efter trafikplats Fleningen nummer 31 är riktigt mot Ängelholm. Här är en stillastående husbil med punktering. Den sticker dessutom ut lite i höger körfält. E6an alltså från Helsingborg mot Ängelholm mellan trafikplats Fleningen 31 och Strövelstorp 32. Stillastående husbil med punktering.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Supportrar på en sportbar i Ängelholm när Sverige ju vann i VM-premiären i fotboll.
1: Är ni iväg och jobba eller?
2: Ja, det ska vi. Det ska vi minst.
1: Hur kommer du må på jobbet liksom?
2: Ja, skit.
0: Och på stationen i Hässleholm, ja, då träffade vi ännu fler supportrar.
3: Ja, just nu är man väldigt trött, men under natten har det varit väldigt skoj.
0: I morgonbitti så vaknar vi med dig tidig morgon här i P4 Kristianstad.

0: Det var en kamp och en stor oro också, och hon var rädd för att man inte får tag på det man behöver. Liksom.
1: Hur många mil har du fått köra för att hitta plåster?
0: Många, många mil. Jag vet inte hur många gånger jag har varit nere i Lund för att få tag på det. Liksom.
1: Du sa innan att ibland när du tar din sista medicin, då, hur känns det då?
0: Ja, men det är alltid oroligt att inte veta.
1: Om du inte får det östrogen att du har recept till, vad händer med dig då?
0: Alltså, i början händer det väl inte jättemycket. Det är ju mest... men det är en jobbig känsla att, liksom, att östrogennivåerna sjunker i kroppen. Leder liksom till en viss könsdysfori. Liksom. Men i längden så leder det till benskörhet till exempel.
1: Vad tror du östrogenbristen, tror du den påverkar transpersoner i stort?
0: Ja, men det är en väldigt... Alltså folk är oerhört oroliga. Att det är en ångest, det är ju trots allt livsviktigt egentligen för oss.
1: Finns det andra läkemedel du skulle kunna ta?
0: Ja, det finns det. Det finns ett som heter Prognon, ett piller. Men det ska öka risken hos transkvinnor i alla fall. Att öka risken för blodproppar till exempel ganska mycket.
1: Du bor ju ganska många mil från någon större stad. Gör det någon skillnad för dig när du ska få tag på östrogen eller hämta ut från apoteket?
0: Nej, utan jag får ju sätta mig ner på FASS där man kan gå in och titta på tillgänglighet. I Skåne brukar jag titta på hela Skåne för att liksom se om det finns någonstans. Men sen får jag ju köra, så är det ju att bo på landet. Då är det ju att man får köra helt enkelt.
2: Det sa transkvinnan Hanna Anderberg, och reporter här, det var Andrea Pettersson.

0: Olivia Lobato med Sirener. God eftermiddag på dig. Är det tunga ögon? Är du en av dem som ställde klockan tidigt i morse för att följa Sveriges första match i fotbolls-VM mot Tunisien? Det var ju avspark då klockan 04.00 svensk tid. Det innebär ju att vi fortfarande är på samma dag som denna match spelades. För de som var på plats i Monterrey, då är vi alltså i Mexiko, så har det nu hunnit gå en natt. Och det vaknas upp till en måndag. Jag hade precis kontakt med Skåning som var på plats igår för att se matchen. Har nu precis då vaknat upp dagen efter denna häftiga upplevelse som jag utgår att det var eftersom Sverige ju vann med 5-1. Jag tänker att vi måste slå en pling till honom så småningom här i programmet för att höra hur var det på plats igår då för de som var i Mexiko. Det var ju otroligt häftigt bara att se den där matchen hemma i soffan, så jag kan bara föreställa mig hur det var i Monterrey. Det är efter klockan 5. Nu nyheter från Ekot när klockan är 16:30 tillsammans med Carolina Ullbrand.
1: I alla fall så kör vi lokala nyheter. Jag börjar med att det är stopp i tågtrafiken på södra stambanan mellan Hässleholm och Sösdala efter en olycka. Det här avbrottet gör så att inga tåg kan köra på sträckan. För närvarande så ersätter bussar sträckan mellan Hässleholm och Hör, och enligt prognosen är tågtrafiken igång som vanligt igen tidigast klockan 18.00. Ja, då står det klart att Oysterland Studio från Sankt Olof med Johan Månsson och Camilla Blom får uppdraget att skapa årets äppeltavla i Kivik. Vi hör Camilla Blom.
2: Ja, men det känns som en jätterolig utmaning, och det känns också som typisk Oysterland-grej att göra. Det är folkligt och det är, ja, men lite udda, och det är ändå liksom det här grafiska uppbyggt på det sättet av pixlar, och det känns jätteroligt. Vi är otroligt stolta.
1: Konstaterar Camilla Blom, en av konstnärerna till årets äppeltavla som avtäcks 19 september. Cykeln var allt för 23-åriga Engla Lindgren i Förslöv som är funktionsnedsatt och har autism. Men nu så har hennes alldeles speciella cykel än en gång blivit vandaliserad. Hennes pappa Ulf berättar hur viktig cykeln är för Engla.
3: Det är ju en av de större grejerna i hennes vardag. Hon har ett ganska stillasittande liv för övrigt, så cykeln är ju för henne ett måste nästan varje dag. Dels för att komma ut och röra sig, sen tycker hon om att vara ute. Mycket hon är ute och se på moln och träd som rör sig. Och utomhus är ju överhuvudtaget en jätteviktig aktivitet för henne. Så att det påverkar ju henne jättemycket, och assistansen också. För nu bor hon själv och har assistenter som ska ta hand om henne. Och en dag inte Engla en cykel och det skulle gå ut och cykla, då är alternativen ganska få. Så den här är ju en stor del av hennes liv.
1: Och den här typen av cykel används mestadels av kommun och landsting i äldreomsorgen till personer som har svårt att gå. Och Engla cykel har hon själv sparat ihop. Och det här blev en solskenshistoria, för efter uppmärksamhet i media så ryckte en hemlig välgörare ut tidigare idag. Och nu är alltså cykeln redo för nya utflykter.
0: Fint att det slutade så. Carolina där med lokala nyheter 16:30. Vädermässigt, om vi börjar blicka fram mot kväll, minskad molnighet och under natten sen mestadels klart väder. En mer detaljerad väderprognos får du här alldeles strax då, tillsammans med SMHI förstås.

0: Nice to meet you, sjunger Miles Smith i P4 Kristianstad. Här har vi Tony Fuentes med oss från SMH. God eftermiddag, Tony.
1: Hej.
0: Du, de sista timmarna här av måndagen, hur tänker du dig dem?
1: Ja, det är lite skuraktigt just nu, men det klarnar upp allt mer lite senare. Så det är ja, klart väder senare under kvällen.
0: Innebär det soligt väder sen imorgon också?
1: Ja, precis. Imorgon då är det mestadels soligt, kanske lite moln som passerar, men övervägande soligt och en temperatur mellan 15 och 18 grader.
0: Vad är det annars för en vecka vi har framför oss?
1: Ja, vi har en vecka som händer ganska mycket vädermässigt och jag förstår att midsommarafton, kanske ni vill veta. Så ja, inför midsommarafton då har vi varm luft som strömmar in. Det blir en varierad molnighet under eftermiddagen och kvällen. Kan bli någon skur här och där, men inte så märkvärdigt. Ja, kan bli. Men jag vill säga att på lördag midsommardagen, ja, där då har vi ännu varmare. Det blir 56-57 grader. Men också då har vi ett regnområde som passerar. Det blir lite ostadigt. Det kan bli också en del åska faktiskt under dagen. Så det, ja.
0: Så det är en vecka som innehåller allt från väldigt höga temperaturer till regn och åska och annat.
1: Ja, och till och med kanske midsommardagen, det kan bli allt tillsammans med att det är ganska varmt, men också regn, åska. Ja, vi kommer att märka att det händer en del på lördag framför allt.
0: Kommer midsommaraftondagen innan där, kommer den också vara varm?
1: Det är ju det. Det kommer att bli varmt, men inte lika varmt som lördag. Men det kan bli 23-24 grader, vilket är också ganska varmt. Och ganska fint, en fin dag för att det blir en varierad molnighet, kanske någon skur här och där.
0: Låter som det kan bli en trevlig midsommarafton. Tack så mycket för den prognosen, Tony Fuentes på SMHI.

0: Greatest. Ska vi ta en sekund och bara ta in att det verkar bli trevligt väder på midsommarafton. Tony Fuentes på SMHI var med. Innan dess så berättade om fredagens väder. Vad sa han nu? 23-24 grader, så där lite varierande molnighet. Så det verkade inte vara att det kommer steka på något så fruktansvärt hela dagen. Och mestadels uppehållande pratar alltså om midsommarafton. Midsommardag var han inne på, ännu varmare. Men också en dag som skulle kunna innehålla typ alla väder som finns. Allt från då alltså varmt och soligt. Men han var ju också inne på regn och Oskar skulle kunna komma på lördag. Och det var ju också lite det temat på hela den här veckan. Den innehåller lite av varje. Här närmast så blir det allt mindre regn under kvällen och sen framåt natten mestadels klart väder. Vi ska släppa vädret, vi ska ta oss till Mexiko här om en liten stund och prata med en av dem som var på plats igår då, lokal tid, när Sverige vann mot Tunisien med 5-1. Nu vaknar de ju upp i Mexiko till en ny dag. Med om det så småningom. Först nyheter från Ekot. Klockan är 16:15.
1: Här är 16:15 Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen gör.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Höjby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Höjbys försvarsadvokater.
3: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
4: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Höjby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaten har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
5: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vansklig att förhålla sig till. Men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är tung.
3: Han vill svärt gärna ut nu.
4: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Höjby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
1: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
6: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
1: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
7: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs, så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri för det har också diskuterats. Och den tredje att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur Gulfstaterna.
1: Vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
7: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan. Och Macron sa att inom 2-3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
1: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
7: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt. Så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs, och som jag sa militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
1: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petchetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
8: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petcherska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
9: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
10: This is an important milestone to celebrate today.
11: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
12: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
9: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
12: Ser du en sån risk?
9: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
12: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
13: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
14: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
15: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
16: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
14: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
15: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
14: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
1: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man när slutsignalen gör dock. Man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med i VM 2022, EM 2021. Men det minns, jag har inte så stora minnen från det. Jag var också med i VM 2018. Men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
17: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen. Tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
2: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
17: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
18: Allihopa.
19: Jag såg highlights.
18: Är ni inte trötta då?
19: Nej!
18: Jag kan dygna.
17: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
19: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och somnade.
17: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
19: Alltså det är mycket mer liksom snack, och de är väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll och vill ju köra med fotboll. För de vill ju vara som lagen.
17: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
20: Vilka vinner mot Nederländerna?
1: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernad hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. Ikväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tack Julia, här i studion också jag som heter Gustav. Hoppas att du har en fin eftermiddag i Ekot. Mycket fotboll förstås. Vi slår faktiskt en pling till Skåning på plats i Mexiko här om en liten stund. Följde matchen på arenan igår, har precis vaknat upp där till en ny dag. Jag är så avundsjuk. Vi ska också till Texas.

0: Elton John, Dua Lipa med Cool Hearts Now Remix. Ja, men det var en fantastisk fotbollsmorgon tidigt i morse. 04.00 svensk tid. 5-1 blev det till Sverige mot Tunisien. Matchen spelades i Mexiko. Det var lite dåligt med skånskt på planen. Det tog ju sig till slut när Mattias Svanberg kom in. Enda skåningen i truppen. Han gjorde ju dessutom mål direkt. Men desto härligare att det finns mycket skånskt på läktaren. Bland annat i form av Per-Erik Tell, journalist, författare och ständigt på resande fot. Lokal tid i Mexiko så spelades ju matchen igår. Så när du sovit, Per-Erik, och precis vaknat upp, hur mår du dagen efter matchen?
1: Jag mår alldeles förfärligt bra. Det är helt klart att man kan inte göra annat efter en sån kväll. Det går möjligen så är rösten, ja, du hör rösten lite påverkad av att man kanske, ja, man, 5 gånger fick man ju jubla riktigt rejält ju.
0: Du, det måste ha varit en otrolig upplevelse, eller hur var det igår?
1: Ja, det var det. Det var fullkomligt, alltså, med folkmassorna som vi var när vi tog oss in bara i den här enorma arenan. Och dessutom så kom det just precis då, kom det ett litet åskväder som tacksamt nog inte fällde något regn över oss och arenan. Men det hade tydligen regnat en ganska bra inne i Monterrey, själva stan, senare. Men det kom ett blixtnedslag, ett åskmuller som liksom inledde strax innan matchen drog igång. Det var helt fantastiskt. Och du sa det här att det var inte så många skåningar på plan. Men när vi hade kommit in och satt oss och hittat våra platser, så på raden framför sitter det 5 killar ifrån Åhus, tror det eller ej. Av den ene känner jag igen när jag ser namnet på ryggen på honom. Och det kan man nästan inte tänka sig. Sen vet jag att vi satt på ytterligare en annan plats lite senare, lite högre upp, och bara en liten bit därifrån satt en Ystad-grabb.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du, ja. Hur var stämningen annars på läktaren? Alltså
1: stämningen på läktaren, det som tog mig mest, tror jag, det var alla dessa mexikaner som gick i gula Sverige-tröjor, som hade köpt sig en gul Sverige-tröja och som sa, vi håller

0: på Sverige. Och jag frågar många gånger, ja det var en del hade bara precis picked a team, valt ett lag som de tyckte var sympatiskt. Några hade då en släkting som hade studerat i Stockholm eller något liknande. Och det tyckte jag var fantastiskt, just det här att man, ja över gränserna helt enkelt, så man gillade Sverige. Och det var flera som kom fram i kön på väg fram. Så frågade de, hur säger man heja Sverige på svenska? Ja, alltså du förstår vad jag menar. De frågade på Viva Suecia, hur säger man det på svenska?
1: Det är väl precis det här VM handlar om, tänker jag, om att knyta samman nationer, kunna heja på varandra och mötas på det viset. Du, vi gick ju vidare här hemma i Sverige till arbetsplatser och så vidare när matchen var slut vid sextiden i morse.
0: Ja.
1: Du som kanske gick vidare ut i natten i Mexiko, hur firades det?
0: Ja, det firades. Det var många som hakade på och sa, ska ni följa med? Vi har efterfest här och vi har efterfest där. Och sånt. Men du vet, vi var två stycken snubbar som man kan säga att vi var här och firade vår 70-årsdag. Claes, min vän som kommer från Buenos Aires, fyllde 70 i april och jag fyllde 70 i höst. Så vi träffades i Monterrey. Vi ansåg att det var ett bra ställe och så firade vi 70-årsfest här. Men jag måste säga en annan sak om det här med stämningen som verkligen tog mig i detta. Och det var på slutet, det var bara en minut kvar ungefär, så börjar just den spanskspråkiga delen mexikanerna och ropa cinco, cinco, cinco. De vill alltså säga ett femte mål. Och precis i detta ropandet så gör Yasin Azari då 5-1 och sen är matchen slut. Och det var alltså en upplevelse som är sån så att man kommer att kunna säga det. Farfar var där när det hände. Farfar var i Monterrey den 14 juni 2026. Det var så riktigt häftigt, vet du.
1: Ja, det var gåshud.
0: Ja, det var det. Sen, så vi gick inte på efterfest.
1: Okay.
0: Utan vi ägnade, vår efterfest bestod i stort sett att konversera lite lokalbefolkning och försöka få tag i en taxi in till stan.
1: Du, Per-Erik, som jag sa, du är ute och rör på dig mycket, ser en hel del fotboll. Vi hade med dig för ett tag sedan när du också hade varit på häftig fotbollsmatch. Då avslutade du med att bjuda på en limerick. Jag vet inte om vi ska tänka lite som man gör i Sydamerika och tro lite på att saker för goda grejer med sig, lite vidskeplighet. Har du en limerick att bjuda på som vi kan ta med oss in i mästerskapet?
0: Det, Gustav, när jag hörde att du skulle ringa så väckte jag faktiskt Claes då med min argentinske kompis här och sa det att du som är limerickmästaren, då har du 20 minuter på dig att få ihop någonting här. Och det gjorde han. Och den låter så här. En varm kväll i Monterrey var det ett riktigt ståhej. Ett gäng blågula gossar, de sprang som tossar och fick 5 baljor med sig hem till sig.
1: Oh, ja, det är poesi på riktigt, Per-Erik Tell på plats från Monterrey i Mexiko efter den där härliga matchen. I morse för oss svenskar, igår för dig, Per-Erik. Tack så mycket för att du var med och njuta av den där 70-årspresenten. Den låter ju fantastisk.
0: Det ska jag göra. Tack ska du ha. Ha det gott allihopa.

0: Half of me, Gräsula. Det var inte han som harklade sig, det var Veronica Mitrevska på Ekot som du får nu klockan 25 minuter över fem.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med två rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Veronica där på Ekot, strax också lokala nyheter 17:30 med Isis.

0: Bette Midler med Beast of Burden här i P4. Kristianstad, jag hoppas att du har haft en fin måndag så här långt, fått en god start på veckan. Vi börjar så smått kliva in i kvällen. Klockan är 17:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad och här blir det nu lokala nyheter. De får du tillsammans med Isis Wiken.
1: Och vi börjar med att det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Hässleholm och Sösdala efter en olycka. Stoppet gör så att inga tåg kan köra på sträckan just nu. För närvarande ersätter bussar sträckan mellan Hässleholm och Hör. Enligt prognosen är tågtrafiken igång som vanligt igen tidigast klockan 18:00. Vad som gäller för din avgång hittar du på Skånetrafikens hemsida. Bristen på östrogenläkemedel är ett mångårigt problem som drabbar både transkvinnor och kvinnor i klimakteriet. Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket, berättar om varför tillverkarna inte hänger med på efterfrågan.
2: Alltså det har de ju varit väldigt öppna med, att det tar ju lång tid att ställa om produktionen och sen behöver de ju vara säkra på att det finns en marknad också. Så att där pratar ju vissa om att det kommer att vara en brist även under 2027, och så ser det ju ut. Det beror också på vad som händer globalt sett. Vi ser ju en stor ökad användning både på europeiska marknaden men även på den amerikanska marknaden nu. Mm. Så att, och vi vill ju att flera ska behandla sig, för att man ser ju att nyttan överstiger ju till råge riskerna med behandlingen. Så att vi är ju måna om att lösa det här problemet.
1: Det var Eva Pettersson på Läkemedelsverket. Fängelsestraffet för den skånska läkare som tvingat en kvinna i Umeå att sälja sex står fast. Det meddelar Högsta domstolen tidigare idag. Mannen dömdes i hovrätten till 4 månaders fängelse för koppleri. Det är ett kortare straff än domen i tingsrätten. Hovrätten sänkte längden på fängelsestraffet eftersom att läkaren med anledning av domen förlorar sin anställning och eventuellt även sin legitimation. Det är Oysterland Studio från Sankt Olof med Johan Månsson och Camilla Blom som får uppdraget att skapa årets äppeltavla i Kivik.
3: Ja, men det känns som en jätterolig utmaning, och det känns också som typisk Oysterland grej att göra. Det är folkligt och det är, ja, men lite udda, och det är ändå liksom det här grafiska uppbyggt på det sättet av pixlar, och det känns jätteroligt. Vi är otroligt stolta.
1: Det säger Camilla Blom, en av konstnärerna till årets äppeltavla som avtäcks den 19 september. Idag dyker det upp elsparkcyklar som man kan hyra för första gången i Kristianstads kommun. Först ut i Åhus, och på lördag kommer det även finnas i centrala Kristianstad. Sparkcyklarna måste parkeras i särskilda uppställningsplatser för att betalningen ska avslutas. Uppställningsplatserna kommer att vara märkta med ett orange staket.
0: Isis där med 17:30 nyheter, vädermässigt ikväll, allt mindre molnighet. I natt så småningom sen mestadels klart väder. Här är Dolly Parton.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Härligt att du har hängt med oss här i P4 Kristianstad. Vi kommer ta oss in i kvällen med hjälp av Radiosporten. Ännu mer härlig fotboll från VM.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Kom igen, Sinajari skjuter in.

0: Ayari dice que Suecia.
1: Sweden 5, Tunisia 1.
0: Suecia 5, Túnez 1.
2: Ja, jösses Amalia, dra mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
3: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
2: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
3: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll. Men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
4: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium Georgia mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa för bara några timmar. Sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför ja, det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
2: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
3: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar, för nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
2: Wilhelm Waldetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: Thomas Lejin först ut. Vi är på gång. Och så här lät det klockan 04.00 i morse.
1: Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i morgon.
2: För att kontrollera den här bollen i Yassin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
1: Isak går straff på mål. Isak skjuter i mål!
2: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål!
1: Isak!
4: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
1: Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
1: Och Yassin Ayari skjuter i mål!
5: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
6: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
5: Vad värmer dig mest som lagkapten?
6: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
7: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
1: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
8: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
1: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
8: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
1: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
8: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att ser inget negativt med det.
9: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenska Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yassin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen Verdens Gang kan man läsa: svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
0: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
10: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi, som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
0: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största i de alla tider i svensk fotboll, han hade fokus på annat.
11: Vadå, UFC eller?
12: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
13: I feel amazing, I mean this is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
12: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Antoni Elanga och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
0: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man vill inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen. Men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
14: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Bauvista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
0: Reporter är Malin Rimfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation? Sådär, eller hur ska vi placera in dem?
15: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Kopparberg kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skadebekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match, så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet, självständighet 1975, nu är det dags för första VM-matchen.
0: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
12: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
16: Y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
12: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
15: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Kap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Kap Verde, som redande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen, även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för Asperg, och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva. Och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
0: 6 minuter till avspark. I Atlanta, alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
17: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöfterna. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande i förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
18: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
19: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
20: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start.
21: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
19: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
20: I believe yes.
19: Nina Banner, London.
17: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
10: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
22: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
23: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar, framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet, får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
22: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer, ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oskar Lindgren-Ortiz.
24: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
23: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
22: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
10: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Macy Gray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM. Men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde. Det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, va?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret. Men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de hörde vi igår i Monterrey att de har fått tag på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inletts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En feedbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi i Barcelona och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens stor förening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen på i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att när beskåda i den här matchen där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt för att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan. Adam Mahmadme är det som är rättsskipare. Och då skrev jag ett streck för hörna där. Får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde. Vosinha som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas om hand från höger. har väldigt gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men det bryts omgående utav spanjorerna, de regerande Europamästarna. Och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren. Numera Athletic Bilbao, Aymeric Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi. Hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan. Den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella med det ständigt vågigt viftande håret tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns ju också David Raya, Arsenal och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kopp Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja, kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde, innan det har gått 10 minuter, komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när de har kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall Kap Verde-spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra. Även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll. Utan här ska det inte slås långbollar utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Sen får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Ser ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har ju aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien nog med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper en snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen, vänster in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres, inlägg längs marken, felriktat. Det är fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt erövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till

0: Igen, från Chouane. Bara med att koppla spelare till ordentligt defensivt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen, nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kopp Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kopp Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen. Det är precis så vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder med Jamiro och Monteiro. Kopp Verde mittfältare ute i Llorente då på högersidan med Tofsen, det blonda håret och Tofsen. Bra gjort av Pedri in mot kortlinjen, får in bollen över målvakten, nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästanläget, bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien, inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kopp Verde att plocka ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kopp Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan inte skapat någon riktigt het målchans där. För det är också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen ligger upp på.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
2: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
3: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi, som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
4: Det berättade Gustav Renkeskog, och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan, det är inte ännu klart, i alla fall så är det inte kommunicerat, men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-yttern Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi han bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien, precis här innan VM. Men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde grupp H. 17:e matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totaldominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto López, är född på Irland. Spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico. Och det är ju samma namn som den ögruppen Kap Verdes högsta topp, en vulkan. Och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret. Och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney López Cabral som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för López Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit inledningen. Men det är just han, López Cabral, som kastar inkast. Så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensivt straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella. Nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten tillsammans med Laporte som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central offensiv spets. Tanken är väl att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är in i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper den i backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär och inte bara håller nollan utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento. Det var där i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willy Semedo, som var två i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så ser det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien i orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varar och det varar en liten stund. Så spanjorna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan, Giovane. Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta, bara några minuter från centrumdelen, och Centennial Park som ju var ett centrum under de olympiska spelen där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men i ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det ju officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting, som någon människa som syns på Storbritannien som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvleken kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runtresa. Det har varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen plan här. Var inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet. Har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan, helt felriktad passning så att Kap Verde bryter och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt flaxspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen av Spanien igen i mittcirkel. Tittar vänster, tittar höger. Släpper bollen kort för Pedri ut på högersidan där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres och så är det en jätte rappbrytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han ha tillbaka bollen utav Giovane men fick inte det utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Rosinha istället och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En utav de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv plan, den sticker upp för Cucurella in i straffområdet, snett inåt bakom det första riktiga läget, men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen, höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen, ute på vänstersidan. Ska han slå in den, håller i den, försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott, håller i, hade rakt framifrån, ut i Cucurella på ett tillstånd, får tillbaka bollen, skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. För Steven Moreira, ja. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde. Inte haft en enda riktigt het målsaxen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91 landskappen Bosinha. I den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rapt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kop Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkast dessutom för Kop Verde. Vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet. Och så försöker Kop Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter. Och så precisar de i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kop Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav. Det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kop Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kop Verdes mål. Men nu kommer det i alla fall en lång bomb från Kop Verde som skulle kunna skapa något. Inligget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Bra side där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen är till Unai Simón, han är målvakt i Spanien, 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri, vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot och ser återigen väldigt bra försvarsspel och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Ja, det var ju i och för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen är i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi ju att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48 eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva, där de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre upp i banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint brickat utav Pedri centralt på offside planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento som har gjort 7 landslagsmål, spelar också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdiskt lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer Chippen fram mot Cucurella. Var han offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Cap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad utav Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Cap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Cap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där, inte helt oävet. En bit över förvisso, men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Cap Verde, som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa redan i Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi. Cubarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej. Ut till Llorente. Då är vi på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken. Spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där. In centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte som närmar sig mittlinjen. Vänder dem så att han kan sätta fart på näsa framåt igen. Ut på Korea. Här hamnar ni en mot en situation. Väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen mot Korea som löper. Nickar bollen snett inåt bakåt. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de regerande Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Nej, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Nu handlar det kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen, nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri. In i straffområdet men kanonfint försvarat. Och när avslutet väl kommer från Ruiz så störs han av Rodri. Och så blir det misslyckat och det blir inspark för Cap Verde. Ja, men nu hände det någonting. Nu fick matchen liv, energi. Nu fick den lite puls i alla fall. Se om det kan fortsätta så. Det är 5 minuter till 45, 8 minuter åtminstone kvar utav den första halvleken. Insparken där från Vosinha in på Spaniens planhalva. Oyarzabal löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Klopp Verde i eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offensivt straffområde. Breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz. Men då bryter Kap Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Kap Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll, Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kap Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kap Verde som håller undan. En riktig målchans sekvens har Kap Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchanser mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kap Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt för Rodri, breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta, en mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt, klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kap Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien. Stornationen Bolvaren får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge, att få hål på Kap Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen. Man spelade Verde anfalla istället. Inne position Monteiro som är ute till höger, Steven Morellen, men den går till inspark Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar eftersom Kap Verde har ju knappt har varit på offensiv plan, även om lite mer den andra delen utav första var i början. Svårt med en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär, alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Cucurella. Inlägg längs marken. Då får bli många, men tar det sig där och skjuter dem. Målvakten räddar. För jublet. När Vosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan, hela ligan den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen ut vänsterpositionen. Det blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt på sin Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparken. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet? VM-fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem, bekymmer att skapa målchanser, svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar utav den första halvleken och bollen är i mittcirkeln hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar var han vill ha sina lagkamrater, den släpper den bara kort till mittbackens kollega Paco. Skickar bollen åter till Laporte. Nu i alla fall lite mer framåt. Rodri har Gokuraya till vänster. Stillastående spel utav Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Gokuraya. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då. Men det är nickstarka, försvarskapabla spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan. Och Gavi där i närheten. Om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån. Så det kommer att bli ett inlägg från Pedri. Mot straffpunkten. Nickas mot målet. Tippas till hörna. Rosinha är ju lysande i Kap Verde-målet, knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Rosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvar hörna väntar den här gången. Klockan tickar på. En och en halv minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. 1 minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna pressar på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde, tas om hand utav försvarande spanska spelare, vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Cucurella, tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen, in mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort, Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret, gör det nu igen. Släpper den till Torres, Llorente, Llorente med inlägget, det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet av den första halvleken, det är bara 1 minut kvar. Nej, det var det ju inte. Okej, det räkna. Det var ju bara 1 sekund kvar. Där är det paus, där är det paus. Spanien har gjort 0 mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
2: Första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
2: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
4: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
2: Jäkeres, Jäkeres! Yes! Mål! Oh ja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
1: Lyckas i mål!
4: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
2: Vad är det här, Jo?
4: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app. Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
5: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
6: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt eller tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
5: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund. Det lät som att han försökte gå av sig några av den där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Han har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
7: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är ett läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
8: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
9: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
10: Ja,
9: VM-guld! Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
10: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
11: Vad har det blivit, öl eller frukost?
9: Öl. Inte båda tyvärr.
10: Det är bara...
8: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
12: Ja, nu har vi beställt in frukost där. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Ska ju jobba om några timmar så att...
13: Skojar du med mig?
12: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
13: 2,5 timmar, okej.
12: Okay, ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare.
8: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michel Baumann var som frälst på nytt.
14: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka i alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har sprungit skytteltrafik helt enkelt.
15: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju.
16: Nu hoppar vi.
8: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
17: Nej, det var sorgligt, euforiskt. Alltså, sjukt glädjescener. Så jävla gött.
18: Den satt fint nu inför jobbet.
8: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både 1 och 2 anledningar.
19: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar. TV. Jag menar på TV-skärmen.
20: Jaha, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in
19: där? Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
8: I Örebro slog glädjen i taket.
21: Nej, vi har tagit ledigt.
22: Hej! Det är 4-1! Det är fucking 4-1!
8: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men det kommer midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent till Cecilia Blomberg. Marius Borg-Höjby, son till den norska kronprinsessan Mette-Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg-Höjby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle, Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommit till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten. Men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien. Och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G. Där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den här gyllene generationen faktiskt fortfarande som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså?
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
0: Just det.
4: Nej, så nej, det var han ju.
0: Hänger inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
0: Mm. Låt oss då prata lite mat.
5: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
6: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
5: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad, jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
6: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
7: Mm, men det var ju... Och det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
6: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
7: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos. Det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Det var länge sedan jag var på de scenerna. Så att han är mer välkommen. Det är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match. Och så stark ut, rörlig, aktiv. Är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om man vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
0: Ja, det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex-sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
0: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu. Så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade, i 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
0: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll, om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
8: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade 2 i världen, regerande Europamästare, mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i, för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se. Inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör då. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Madrid-försvararen, tar emot där. Det är inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men ju sällan det. släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney Lopez Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosini storspelade målvakt. Tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram. Och då var ju Vosini hur säker som helst. Bollen... Topper lyckas inte få undan bollen, ska jag säga. Utan det blir inkast för Spanien. Vänstersidan, mittbops i planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut i höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Yarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut i höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick skarvas, går inte mot mål. Llorente hämtar upp, fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att stå där utanför straffområdet och spela långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utav Kap Verde. Spanien bryter, Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de står på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utav den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri. Han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort, får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det, men när de väl gör det så riktas bollen fel, så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns

lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med alltså lite orange ton på tröjorna och så de djupt, djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ute till höger alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot. Så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjorerna i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Kop Verde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen. Så han finns faktiskt emot sig. Det här var lite udda. Nej men, det stämmer säkert. Och Kop Verde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Kop Verde då med bollen på egen planhalva som så ofta. Steve Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Bör de ha med bollen också. Här kommer Roya Sabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Vosinha. Men jag tror det var en felträff av Mikel Roya Sabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren. 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där, men bollen utanför. Spanien ingen utdelning, 0-0. Klockan tickar på, 53 minuter utav matchen. Kop Verde håller 0-0, sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt, tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart, men han joggar ju fram med bollen. Och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom, och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offside planhalva, och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0 läge mot Kap Verde. Kubasi etar den, stickar i djupet, blir Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget, ett djup hamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena, i de avgörande situationerna, i de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken nu är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Kop Verde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Okej. Det är en spelare som inte ligger ner. Jovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorerna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Eller, det gör de faktiskt. Det gör de. Diney och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra i vaken. Och det var lite tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM grupp H. Spanien. Kap Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och

0: Uruguay. Spanien på offside planhalva, precis som de har varit så mycket i matcher. Mindre bollinnehav för Kap Verde i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside straffområde. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken. En av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Zubimendi. Som skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Här finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri, precis mitt på offensiv planhalva som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Och så lite slarvigt spel, så går det till hörna bollen. Eller hinner målvakten, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor med yta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Bosinia att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade. Utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres in med bollen i offside straffområde. Den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är Johanna Gavi som står där ute. Det är upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp utav Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln utav Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det är Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinia, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien. Giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget, även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett koffer som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då för Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Rosinha, nickas vidare ut i straffområdet utav toppvärdespelare, sen helt misslyckat ut in i straffområdet igen utav Korea, och det blir Rosinha som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte, Spanien vinner bollen. Har inte gjort mål mot Kap Verde nu. Sensationellt bara det, efter dryga timmens spel. Spanien med bollen på sig planhalva. Skulle det kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande koppvärdespelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kapverde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kapverde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid är kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien då med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna, vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri. In centralt för Cubarsí. Nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där han misslyckas och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sina tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella fått ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättan under Costa. Det är av med bollen omgående. Spanien återtar den och det är 3,5 minuter, det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa mål. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åt ur reportsen. Är det ett tecken på att nu upp? Galong, Pedri. Och genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare. Nu framför tårna på Ayal. Och det blir inspark för Kap Verde. Och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll. Och att Curaçao snor poäng. Spanien. Här kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Rosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Jag tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig utav Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten. Att... att... det är bara att... sätta igång spelet. Som är Verdes planhalva. Hos mittbacken Cubarsí. Tillsammans med Laporte. Vänster, Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Så buas det lite bland de spanska supportrarna, för det är ingen fart i det spanska spelet. Toppvärdespelare faller, domaren blåser inte, bollen skickas undan och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet, inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella, då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet, mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella, släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då, det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inne position istället, Llorente längre höger ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mitt plan, på offside-planhalva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside-straffområdet. Nej, bakom hälarna på Llorente. Fabian Ruiz, du är tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning, Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Bosinga ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Bosinga och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in på medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om det inte är vätskepaus som man håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
1: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
2: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För Jumbo, GIF Sundsvall, ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten. Men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
1: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM Sport Extra i P4.

0: Andersson med Säga någonting bra.
1: Här är... Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målvakten är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-ledaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España! Por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Det hjälper av Pedri, så här har det ju sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal, inte offside. Tar emot bollen, hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och då man valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal. Jag vill inte ha bollen. Utan släpper upp den till Cubarsí istället. Nu sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks av Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelare. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrig tillägg kommer. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen och spelat i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu, lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng av Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Snett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lavinia Malla kommer med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lavinia Mal. Då slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och rider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Det är Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag vet inte, jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde. Cucurella tillbaka bollen i straffområdet. Då är Osinja lite fel ute för första gången. Men bollen går inte mot Kap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Lyckas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen, lyftning mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Och kumstickar den i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett in och bakåt hörna igen. Och nya byten. Är det Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir det inspark i princip. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Kap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt nedfall. inspåring för Lamin Yamal till honom. Nära till straffområde. Nu får med sig ett inkast då istället. Och Dinei, mittbacken i Kapär, det är vansinnigt. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart, 0-0. Bokuraya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget, Nick Skarvas. Mot bort i stolpen, ganska svagt målvakt, jag räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamin Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen planhalva. Det är nej, nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar att han lägger sig ner, domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. João Paulo, en av inhopparna i Kap Verde som sätter igång spelet till detta. Nu rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att återerövra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyfter in i straffområdet. Det är inte offside. Nu när Simon är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt. Men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga 500 000 invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente. Där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamin Yamals kant. Lamin Yamal får bollen. Stickare. Han slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidlinjen. Inkastkap Verde i vänsterförsvar. 84 minuter. 85 snart. 722 passningar. Spanien 276 Kap Verde. Mål. Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamin Yamal får bollen inte utan den nickas undan av försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Cucurella. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför också. Och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet. För att... det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamin Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast för Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamin Yamal att sätta fart. Blir det inte så utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamin Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den. Täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de tre sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Ja, det är bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen och så ytterligare några minuter, så 10 minuter kanske, 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln, rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp, skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kop Verdefot till hörna för Spanien. Fint anfall. Dani Olmo in i aktion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0 längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kop Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kop Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kop Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kop Verde. Nej, det måste ju vara spanskt inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kop Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kop Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kop Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kop Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den nickas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där, undrar sig mot. Han står på rätt ställe, det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in upp till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt till Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det där. Kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kopverde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kopverde igen, kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo, men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kopverde-spelarna faller, ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri, mitt på offensiv planhalva, ut mot Kokoreja. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri, ska han göra någonting kreativt? 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint. Och så misslyckas spanjorerna med passningarna. Och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring. Och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40. Det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnade sig ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det ju för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel. Han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning utav Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Och knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det har spelat en, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
2: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde, mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
3: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna, och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat, så pratar man om att det är någonting universalt, det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges cross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supportrarna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika, en ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Man kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då som vi var inne på Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax, men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSBs kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har en sån sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och de domarna, det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa och säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa. För att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra. Så att inga problem för honom i det aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige. Presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydy som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor. Man ska komplettera varandra, och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats.
8: Så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige.

0: Nei, nå føler jeg liksom at vi har ingenting å tape. Nå skal vi bare omstille oss, og har vi to nye kamper å se frem imot, så vi må bare gi alt, rett og slett.
1: Svensk bekanta Tonekti där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
2: Är du tävlingsredo?
1: Alltid tävlingsredo.
2: Då kör vi.
3: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Schött.

Det här är fråga nummer 2 i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är

Ja, så ni behöver ytterligare ledtråd, okej. Okay. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare, den här gången inte med någon svensk på isen, men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då imorgon bitti. Så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, som man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var. Han var inte så... sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kapp Verde-spelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Då bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
9: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där. Det där är spännande med VM-tema just nu, alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
10: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
10: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här. Jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall. Så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen. När du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen. Som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
10: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen, när de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här. Då var det tvärtom, då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
3: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
10: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supporter, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undrar hur er respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko nästan varit lite reliant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
10: Men jag tycker man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är in och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
10: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: Gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i superetta fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i superettan. 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster. Samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigisan med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlon i Lyon den 21 juni, men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Urs Meyer, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iran-frågan i VM om en kort stund. Men först, Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen, som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele, som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan. Och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget. I Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där. Och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge, Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iran-frågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
0: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
6: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
0: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
6: Ja, och det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor iransk diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna så, och det är förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen. Och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela denne Sardar Azmoun som är lagets egentligen största stjärna kanske.
0: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
6: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är, så, det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna. Och så finns det några som har helt slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
6: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så att, så går det ju också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
0: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
6: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen på väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
0: Mycket bra det. Stort
6: förutom
0: tack.
6: Då fotbolls-VM.
0: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
7: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
9: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa-Hörnor Bernardsson till exempel?
7: Kristoffer Nordfeldt, och han ska alltså bryta en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
9: Världen kommer låta oss höra det.
8: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: X's and O's, L-King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Dit is de eerste wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
0: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men före dess senaste nytt från Ekot.
3: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
4: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar, så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
5: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
4: Och det handlar främst då om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
3: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
0: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
6: Inshallah, det kommer bli det här. Även om bara lina med Antoine Masr, inshallah, vi tar filina och...
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
7: Reporter Tova Strömberg där. Det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet där. Med lag som Nya Zeeland och Iran så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast inhoppar det där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechele och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Kastanje på ena backen, Mounier på den andra, Tielemans är tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tielemans och Onana till vardags. Nu är de innermittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänster ytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelare på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten, Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mitt plan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechele, klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelare som löper. Toppforwarden i Belgien, och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktad som förbundskapten, inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll. Skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första tre poängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här är samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2-uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ali till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Sala skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren. Lashin som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen ut till Sala som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktaren i alla fall. Det lät ju verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Då Doky tar ner den. Samspel med Ketelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Är ju en fantastisk framspelare med fotbollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, så ut på vänsterkanten till Doky. De ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge, De Bruyne skjuter just utanför. Matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Då får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på den egna planhalvan. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att det var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det är snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det är en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018, allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap han spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel. Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad av tv-kamerorna. Jag vet inte hur många av VMs 104 matcher som han besöker Infantino. Det är svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt. Bra försvarsspel i Egypten, som vinner bollen. Så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen. Det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn. Sicko, en av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utanför straffområdet. Marmoush försöker bryta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelare tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar som. Och i så fall är det frispark för... Eller i så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon... Något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle... Ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abatti, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark.

planen, det offensiva planhalvan, innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia, som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. Jag såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där i Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiva äventyr, man tar bollen från mittbacksposition, bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det var lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy, som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken, och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet till Belgien, som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det blir kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då. Kommer på belgisk spelare, stoppar upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Med födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Inte fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet, och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sicko, som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren, och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten, som har desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldigt massa för landslaget också. På offensiv position. Men det är Sicko och Salah och Marmoush där framme för Egypten, som ser väldigt sugna ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en vänsterkant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av är domaren, han blåser inte för frispark i alla fall, utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, han nyar som vilken bensax. Ja, det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Det där med väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollsstojan där, kanske den egyptiska försvarsspelaren Hani. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting av det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen, och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider, när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. Aston Villa mittfältaren, så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, fram och pressar, men alldeles för ensam, och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet, men den går inte fram, utan egyptiska försvaret tar hand om den, skickar ut den på högerkanten. Det kan bli kontring kanske i Egypten, här blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad utav mästerskapsdebutanten Mechele i den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap, när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele, som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget, och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand

0: Mohamed Salah på lite för oschysst vis. Det blir frispark i djupet. Djupet slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt. Då går det dåligt, Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien de senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare. Sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför straffområdet var väl en halvchans. Annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled. Ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne är onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah, utanför straffområdet, tar den emot. Skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten när den sitter. Vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Och det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare. Som rider och vänder bort, två, tre egyptiska spelare, blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen. Så chippar han en läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Yuri Tillemans. Som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Mounier. Spela tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doky. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doky sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt på banan. Tillemans för Belgien utanför straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
1: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettan-fotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
2: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match. För där har det blivit en sociala medier-boom efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
1: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Achour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad, det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra gjort utav Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som... Nej, inte bicykleta sparkas undan, men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Achour, Egypten, och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare mitt plan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. De så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechele. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart. Men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där. Målskytten Achour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad. Får också med sig frispark ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som ni fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Achour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur det går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doku utmanar Sicko som kallas den egyptiska högeryttern. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doku där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Achour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM, så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kan vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, ja, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Belgien. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen Belgien. Inlägget till mans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Så tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tielemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doku. utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Och så kommer inlägget till Bröne i offensivt straffområde. Bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan. Men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört Tielemans. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatty, haltar runt på planen. Får se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. De tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva. Skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart, snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Jag skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supportrar som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldigt många. Nu kommer läge Belgien kanske inte upp straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som är på Egypten. Sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah. I Egypten, det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget, kanske Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Ja, det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen, hade nästan suttit vid stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten. På det avslutet från Egypten. Hörna Egypten. Brutalt dåligt slagen av målskytt Ashour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doky sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet för förbundskapten i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej, här får vi se. Här kommer andra läget och det där är ju solklar varning, så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax, även om jag sett en sån tidigare när halvleken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Och Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah. Utanför, eller en bit in på offensiv planhalva, skickar Salah den i djupled mot Marmoush. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaere sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiva planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. För drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är de stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillemann som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten. Demonier, en egyptisk spelare, har väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta. Vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Ashour, målskytten i den här matchen. Distansskott som får lite statistik på det. 35 km i timmen gick den där bollen. Så att den kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svårgenomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt och vinner Belgien bollen och kan kontra. Det är Kettelär ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvarare. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot bortre stolpen. Bra slaget och kul för Belgien. Skickar bollen i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det där avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget, kan han leverera bollen bra? Skickar in det mot bortre stolpen, nickas av belgisk spelare. Skottläge De Bruyne, skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Åblås då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar den ett inlägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill att den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Ashour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Ashour. Belgien med bollen. Skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker, utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något domslut filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino, FIFA-chefen, när presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att det måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på, Egyptens förbundskapten och den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah, framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge och gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien, ledning Egypten. De Bruyne trycker till utanför straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelaere så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Det blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis Charles i förnamn får väldigt ont. Nu kommer Belgien igen. De Bruyne med bollen utav straffområdet. Skickar den till höger till Doku som vrider bort en spelare. Blir kapad. Ska väl ha frispark med sig? Nej, säger domarna. Ingen frispark. Vansinnig belgare. Spelet fortsätter. 2 minuter kvar i första halvlek. Egypten med bollen. Spelar den in i mitten. Belgien tar hand om bollen. Monier utanför offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar man den en bit tillbaka i planen. Och så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde, ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelar den från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Ketelaere och så en snygg lob och volleypassning för Belgien och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt med den egyptiska målvakten. Är fullkomligt iskall Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja men volleyboll maner ungefär, liksom peta lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan, skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar, men han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen och så söker man inläggsläget för Egypten. Det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb, men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmoush felvänd. Anfaller den i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmoush tar hand om den utanför straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmoush. Alltså, inget utseendet att göra givetvis, men han kommer in och stämplar belgen rätt på smalbenet och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning, men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Rubbel på de där vätskepauserna kanske. Jaja. Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det, och Belgien kommer istället i andra vågen. Det är Bröme, får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen, men väljer sen att okej, jag släpper inte min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på, så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här, kanske straffområdet, kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav det Kettelare. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Vi får vänta lite grann på det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Har den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Passningarna från Belgien, kanske skott utan straffområdet. Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken, och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien. Som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev uddamålsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Kap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner bollen, försöker skjuta där, det var något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet till ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället. Väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmoush. Visserligen att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen, Egypten här. Inlägget till Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan, Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken, belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensiv straffområde, bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar, och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet, med hörnan, skickar in den där. Bra slagen, nickas, oj vilket läge, men han får inte pannan på den, den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen, och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott.
2: Konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll, VMs största knall, när Spanien bara fick 0-0 mot Kap Verde.
3: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Cap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
2: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
3: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterrey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan, boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres räddas av försvarare, nytt skott.
4: För att kontrollera den där bollen i Asin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
5: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Isak på straffområdet. Isak skjuter i mål!
3: Ja!
4: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Jökeres, Jökeres
3: yes!
4: Mål! Såja! Jajamensan! Isak! Jökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Jökeres.
6: Det är såklart att det är skönt när det klickar. Och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
3: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
4: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
8: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Vad värmer dig mest som lagkapten?
8: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
9: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
2: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Achour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast Ekot.
10: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
11: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet som varit skarpt kritiska fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag genom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
10: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
2: Ekots Veronika Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
12: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 0-3-0 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM Sport Extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM Sport Extra. Hur är läget i Boston?
13: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien Cap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
2: Det har varit lite flygstrul för det, har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
13: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
2: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige har väldigt låga förväntningar och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
13: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
14: Okej, så de har inget problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller. Ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
13: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja. Han spelar i Atletico Madrid. Så att norska fansen verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske. Jag blev lite sen.
14: Han du uppfattat någonting om vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här
13: ja,
14: timmen
13: här
14: i Boston.
13: Klockrent. Verkligen, 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt. Kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro. Så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston. I alla fall den timmen jag har känt på den. Ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
14: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag midnatt, Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Måne Nasche, direkt med oss ifrån Boston.
15: Radiosporten, dokumentär.
16: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
17: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
18: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
19: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
14: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
20: Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar en mot, skjuter i mål för

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus. Och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Ashour, Al-Ali-spelaren, i den första halvlekens inledning. Eller efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. De var tydligen inte okej att ha det eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så är de tvungna att ändra färgen på sina tröjnummer från en mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast i Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Ashour filmas in de kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar runda. Så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jeremy Doku blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom. Framförallt i den första halvleken. Förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doku finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurade kaptenen i Belgien Tielemans att hoppa upp i luften. Han ska täcka långboll bara för att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten, och så är en belgisk spelare som blir neddragen, nedriven i en löpduell på väg mot bollen, alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet. Egypten egentligen ingenting förutom målet. Men här kommer Egypten igen. Här kan bli någonting. Boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Ser ut som att vara en hands på egyptisk spelare. Men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott. Men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske den tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet i slutet av halvleken, även det, och ett hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag har varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen snabba kreativa dribblen Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blotte femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där det bra. Och det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet. Men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour.

frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ju ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen och ut. Utsida stolpe, Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de, kvittering Belgien. Men ska se på reprisen, hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmouche skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3-läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart. De här stjärnorna på topp där. Marmouche och Salah och på högerkanten, Sikko. Som han kallas, Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelare. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken. Och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som han fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål. Och var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i straffområdet, men bra försvarsspel. Belgien, Marmouche försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand. Men det är mycket Egypten nu. Vinner bollen igen utanför straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet. Skickar ut den på vänsterkanten. Inläggslag, inlägget kommer. Nicken kommer. Räddningen kommer. Kortar på returen för Egypten. Den bränner den. Det är en dundermöjlighet att göra 2 mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen på nicken som kommer. Ja, så enkelt var det inte, men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0 och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det och ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan.

0: bortsett från Marmoush och Salah.
1: Men det är Egypten som leder med 1-0 och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det Bröner tar hand om när Belgien spelar runda. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett... eller två till och med byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det där läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in. Brighton-spelaren. Ytterbacken. Istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Ett namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på den offensiva planhalvan. Via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen, Ashour. Ett läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller. Den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån och med idag. Den störste i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon allt för välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. Det är Bröne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skicka vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Marmoush som tar bollen i straffområdet. Friläge i Egypten, Marmoush skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Marmoush. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Marmoush fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan Ngoy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men Ngoy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Marmoush i samband med avslutet. Men nu har Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med 1-0. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Och Ky går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kolla på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utanför straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0-ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörna. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan, utåt skruvat, kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget, skott i andra läget, kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på, kapten Tielemans, men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley, alltså innan bollen har studsat till marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utanför straffområdet. Skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget. Kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter. Räddning! Av Mustafa Chobir som håller i bollen i Egyptens målvakt. Och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll. Och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål i den belgiska fotbollshistorien, får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Verkar vara på väg in. Nu vill vi se vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, här kommer inlägget på bortre stolpen. Bra slaget. Sa som andra var målvakten i Egypten, Chobir. Som skickar långt och då krockar han med belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen. Men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Och är välmeriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmoush för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han har med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet när Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll. Den går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmoush avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien, Egypten spelar ett random bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter att anfalla här. In med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna, men det lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som är med på den här bollen. Då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaere i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål, 1-1. Ah, det är vansinnigt, vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål. i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken. Skickar in en bredsida, Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig mellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig emellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
2: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
3: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Skönsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
2: Ja, imorgon midnatt.
3: Imorgon midnatt.
2: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stumbling In.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna, ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet, som det såg ut som i alla fall. Men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det här inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone och fortsätter att spela bra. Han kommer in i straffområdet och skjuter och räddning i Egyptens målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Inhoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten, de Kuyper. Söker det långa alternativet, ser ut som skickar lång höjd boll på Lukaku som inte kan hålla i bollen. Vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Om man kan kalla det så, de Kuyper. Alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med en liksom utsträckt ben och kommer in med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag, så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim, väldigt hajpad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också är en väldigt intressant spelare. Så att, det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva bytena och ser vart när matchen befinner sig just nu, och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Det är det enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Om ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim som direkt kliver upp på topposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. De byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten, Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet, utmanar det egyptiska försvaret, skickar in bollen i mitten, Kevin De Bruyne som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare, Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku, det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark i Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten, läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim, där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället, det var konstigt, på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Tog ledningen i första halvlek, sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sig en inkast, en frispark heter det, förlåt, en frispark en bit upp på den offensiva planhalvan, och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna, som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stor kortare anfallare i Marmoush att kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken vit utanför straffområdet. Jag har inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. nu är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet, men det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro, för att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram, och inte direkt så att han gjorde ett självmål som han ligger på honom, liksom, att det var särskilt mycket hans fel, tycker jag, utan och i Belgien mångt och mycket som spelade till sig att bollen gick i mål på egen hand. Frispark Belgien alltså, ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen, Nick boxas undan av målvakten. Tar som hand om utanför straffområdet. För Belgien, långskottsläge, kanske Tillemann som väljer lyftningen istället. Nicken kommer inte i mål! En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin, fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, att få vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster. Inläggsläge kanske, utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan. Utanför straffområdet för Egypten, så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia. Och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget. Men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det. Den går ju hela vägen mot mål och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer, täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget, rikas undan Belgien, upp i luften. Undan Belgien bara, ännu mer upp i luften med en volleyrensning. Egypten tar hand om den. Ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten, de också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där, inspelet kommer lågt, slaget istället, och så blir det rensning Belgien och inkast i Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju, Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt, de känner varandra sen way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen, i alla fall De Bruyne. Han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doky. Ytterstjärnan. Och in istället med Mattias Fernandes Pardo. I det belgiska laget. Det blir något för Egypten, kanske kontring, supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen, så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. och få lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet, Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerade anfallaren som nickar en flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som var den olyckliga senaste där vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller det där var ju inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90, menar såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i den här matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken. Men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem. Förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg. Eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då, gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det hade rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Och inget av de här lagen var för missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Höll på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten. Bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratar om. Pratade om tidigare, som spelar i den danska ligan, som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Nordsjälland, hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med 1 minut kvar av ordinarie 90, 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet, Belgien är så rundan. Marmoush nickar in bollen i straffområdet igen, men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten vinner tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offensiva straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egyptens Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offensiva straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdelkarim nästan fram, men tar hand om bollen med belgarnas rundan i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdelkarim, och håller ju på att snåts i bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt i planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar, skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten Shubir, som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechele i Belgien, som såg ut att gå i mål för en stund sen. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på femte bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medans Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff, även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju tydligt liksom brottagrepp som backen i Belgien, The Kuiper, tar på den egyptiska spelaren. Vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge, tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Vi ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Med mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten? Det ska Egypten snå med sig en poäng. Den för deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där. Och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge, utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen. För den sista tilläggsminuten är påbörjad och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Ser ut som att Belgien är sundan mot en hörna, men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historisk yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för den sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag, det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat till resultatet, att det blev oavgjort delat poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
0: Vi säger tack till Sigge Sanne som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0, Cape Verde 0.
12: Och då lyckades spela 0-0.
13: 0-0.
14: Cabo Verde 0-0.
15: This is extra special.
16: Acabo, acabo, acabo!
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
19: Kap Verde VM-debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien, regerande Europamästarna. Inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat Kap Verdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Bosinha som stor hjälte. De får vassa chanser, Spanien skakade fram. De lyckades Bosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensivt straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
0: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. Med start om en timme, ja då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av Vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde sluta 0-0 och Belgien Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot. Och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
0: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Hallå!
0: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur vi hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
5: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterrey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
6: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
0: Värst var det klaga på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
5: Oerhört härlig plats, väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga, och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest, ja. Och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet, och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå, ja. Hyfsat väl. Ja.
0: Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
5: Ja,
7: till slut.
0: Hörrni, ni gnuggar ju på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
5: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi ju och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa lag.
7: Nej, så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga. Men det är världsstjärnor, en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
5: Men det har ju varit skrällar här.
7: Ja,
5: inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
7: Ja,
5: så
7: att, precis.
5: Och det är i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
7: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
5: Oh ja.
0: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
7: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju. Kap Verde tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är i det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
0: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 natt Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
7: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
0: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur du har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
5: Som ligger högst upp i banan. Bra boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Jesse Najari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Kommer Jesse Najari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar.

0: 1-1.
1: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1. Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Tinander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Brady Chauvier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. Ja, 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kom ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou.
1: Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Det var 1974 den kom, som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. I Minns du den sommar från 1961. Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!

0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej, ja, visst. Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm, det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja, 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien, men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay. Och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poängen.
3: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga, för det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också, så att det var inte så att de var... Och som säger, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
4: så brukar det vara.
3: Lagen inte riktigt kommit in i det, det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där, så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också, att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
3: Kan det gå så mycket bättre?
4: Nej.
3: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna fotbolls-VM 2026. Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemmaarena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni, Fernando Muslera. Femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009, vilket fenomen!
4: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
3: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertygad övertalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
4: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär numera, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt måste man säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
3: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar-VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
4: Fick mycket beröm för det, ja.
3: Ja, han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
4: Ja, det var det.
3: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minuter. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
4: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget, men det finns ju absolut några till.
3: Valverde på mittfältet, 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch, men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay på, som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna. Anfaller sakteliga Uruguay, de tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar in centralt med bollen igen. Fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt till sist in i straffområdet. Kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer, och det är räddning från Mohamed Al-Uwais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Uwais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos våra målvakterna.
4: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använder, så han boxar bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet, hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna, det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
3: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål, men enkelt fångat för Al-Uwais. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl, va?
4: Ja, det var det.
3: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabien får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget, som ändå lyckas få ner bollen till Al-Uwais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
4: Ja, absolut. Jag skulle gissa att glappet mellan de spelarna i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju ett rätt stort steg faktiskt. Även om man har, i alla fall för egen del, begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
3: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudiskt försvarsspel i det läget.
4: Ja, verkligen, bra löst också.
3: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
4: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också, att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här, men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka, så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill, det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
3: Fint Uruguayans spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet, enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv plan halva. Springer runt med den där lite grann, vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Jubair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i 9:e minuten.
4: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheterna att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
3: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot det uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen där. Bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
4: Ja.
3: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0, så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmahörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
4: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay är inte alls oävet.
3: Tidigare Liverpool-spelaren som jag numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju om inte annat kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Núñez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra. Även om de blir av med bollen på mittplan men får den lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
4: Jag får inte loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
3: Vill Saudiarabien lugna ner det hela mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet

0: trycket mot saudiska backlinjen. Nästan varit tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
1: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
0: Gärna.
1: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet vill han göra där från den centrala mittfältspositionen, samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt, då kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Så borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
0: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att, jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt den. Jag tycker också att man ser ett bolltrygga ut här i inledningen, inga större problem, blir aldrig speciellt stressade som du är inne på av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
1: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är ju nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet. Men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan. Det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
2: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid. I've

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förväntas av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut. Massvis med förlupna bollar som... Ja, tajmingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari. Så att Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här, så det inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll, och ja, passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men den är ganska bra slagen. Mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen, lägger sig ner i en närkamp, vill få med sig en frispark. Får inte det, vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad, får inte, jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut där.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen, och sen blir det en konstsituation när han halvsitter ner, ena knät i marken och försöker täcka bollen, och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig. Och... ja, det bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från domare Mariani, som nog får höra ett och annat i sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser repris på den här, dålig vinkel.
2: Ja, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen, och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara, jag håller med honom, det ska inte vara någon frispark, eller förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen, så att då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, saudierna har varit helt okej. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär, för att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag, och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så, utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om man säger så.
1: Hörna från höger sidan, saudisk sådan, ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet, ute till vänster. Dawsari, den rutinerade tekniken, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja. Men han spelar inte i det svenska landslaget längre.
2: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk?
1: Eller? Nej, jag syftade på Muslera och Elmander, kombo där.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
2: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på någon vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills. Så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag. För det brötar alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut. Att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt, eller platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som jag har retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Han kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här, försvarar sig bra tycker jag framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu, men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ut till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdul Hamid kolliderar med Araujo som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja, bra.
2: Spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till. Från högerkanten kommer en våg till. Och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det ha varit.
2: Spanska andra ligan. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Hettar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen när han går över den där kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen och att han vill röra sig också och att han är beredd att offra några löpmeter också och springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har han visat upp sig några gånger.
4: Han har en position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Alouais, målvakten, som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så när på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin att ta hand om bollen. Jag lämnar över den, vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva. Ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Ja, Alouais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Núñez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Núñez som hoppar i god tid, så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Alouais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja,
2: fint att se. 34-årige Alouais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ola spelar Ouais i. Saugarna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken. Har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay. Rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer Saudierna igen. Framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan. Och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge. 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken. Och 0-0 kommer fram. Har Mod Al-Harbi. Han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken. Och har Saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget, så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Damsari, Al-Hilal-stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade domaren där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Damsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som det ska bli Al-Juwair. Där kommer det en chip in i straffområdet. Det är bra slaget, Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset, där man klipper gräset. Så att, och kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål, och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kortlinjen. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Oj. Är det farligt här i läget? Oj. Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll. Vänder lite grann i luften och så får han upp den där vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Damsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den. Burkan. Ah, vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Ja. Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen, men vände i luften.
4: Vände i luften, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay, och så blir man av med den, och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
2: Ja, nu är det tryck, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen, jättefint spelat in med bollen, och så är det en tuff, tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
4: Ska han ha.
2: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamle straffsumparen från 1994.
4: Han gjorde lite bra grejer också.
2: Ja, fast han är mest ihågkommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Muslera räddar ner, returen i mål för Saudiarabien. 1-0, 40. i första minuten. Abdullaleh Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
4: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit där Al-Amri är först och petar han där i nät.
2: Det är mittback Al-Amri och han skapar två jättelägen. Vass, vass mittback.
4: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguay. Vi ser till hela matchinledningen delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Ah! Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt tar tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
2: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som är lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser, saudierna som...
4: Jätte självförtroende också att spela när de vänder och vrider och spelar svårt och gör det att på en hög nivå.
2: Forsar fram med planen och såklart ställer till det enormt i de uruguayanska fotbollshjärnorna som just nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minut kvar av ordinarie tiden, den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
4: Ja. Efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen är han uppe högt med knät och är det
2: Araujo
4: hon träffar, va? Ja. Lite illa där uppe, olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan, så skulle det vara svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
2: Abdullela Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdullela Al-Amri som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet där målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Otherwise.
4: Ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avvärjt alla.
2: Här kommer de igen, de ljusbeklädda och skinn med bollen. tänkt för lagkamrater. Där fanns till exempel Ugarte, han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen, som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, men det är Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och det här är en fin boll in till Araujo som lägger bollen mot mål, och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen. Araujo lite för långt fram. Men Alawais, som för övrigt stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är en sån lite sprattlig målvakt.
4: Ja,
2: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
4: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underläge. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. Det har man faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
2: Det är 2,5 minuter kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som med 2 minuter kvar till tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom, men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
4: Jag tycker man har spelat bra i den första.
2: Väldigt bra.
4: Det är inte så att man, vad ska jag säga, ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär, utan man har verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också, så att jag tycker man har gjort en första halvlek. Den är inte riktigt slut än, men det man har gjort hittills förtjänar absolut beröm.
2: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra. Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
4: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar. Men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
2: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sätter den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Då kan det hända grejer. Men då är det ju den olyckliga Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay, och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
4: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är, som i det här fallet, Vinha som rinner igenom, är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
2: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Kap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
0: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
1: Nej, men det är det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
3: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan natt i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats den annat.
5: Ja, har ni en tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller.
1: Men, förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för att prata med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarlänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarlänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarlänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdog i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut det första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Al-Wais, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Al-Wais igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första läget.
2: Det såg klart ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp där. Den, hade han lagt sig ner så hade det nog blivit straff. Här kommer nästa läge för Uruguay som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptens legenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Matias Villa som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första, där han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro i stort sett hela den första halvleken. Så att man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna, men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Vi gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina

0: vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna med det, att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
1: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
0: Så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera, som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag ju längre den första halvleken höll på. Så i den 41:a minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna. Det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen. Oslagbart för Muslera.
1: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
0: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, är dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
1: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
0: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
1: Att man vattnar?
0: Ja. Och vattnar för mycket.
1: Ja, nej men precis, att man vattnar mycket. Men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså man slipper de här pölarna. Det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall. Under pausen och den snabbmärkningen. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
0: Och det rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
1: Nej, helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
0: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte, som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten, som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt. Spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på. Och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
1: Ja, men flyttar ner. Ja, precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
0: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan och saudiska rensningar. Och nu är det press, jo. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
1: Ja. Jag sitter precis och funderar. Undrar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinjeperiod. Men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu. För när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.

0: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan halva. Framåt, framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är den nyinsatte. Han spelar fint in bollen och så är det en saudisk spelare. De är bra på ändå se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont och obehagligt skrik.
1: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
0: Det stora röda märken i hans lår ser vi på TV-bilderna.
1: Så där ser alla spelare ut efter en match.
0: Ja.
1: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar uppe där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
0: Ni hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, en minst sagt hård mittback i Bromma pojkarna och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
1: Nej, men alltså, det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft. Sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga. Och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Det är motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
0: Det var det väl, ja.
1: Det var det.
0: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker jag.
1: Absolut. Och sen
0: måste ha haft en mikrofon precis,
1: precis
0: centimeter ifrån där det hände.
1: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
0: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa de här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saudierna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan, bjussa på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussa på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
1: Det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte, det på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
0: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart i timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar TV-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
1: Ja.
0: Det beror ju lite på när man är född, det där. Men alltså, det är den riktiga Ronaldo.
1: Absolut,
0: inte. Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
1: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre, och som man säger, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
0: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia,
1: ja,
0: nämligen.
1: Caniggia, ja,
0: både precis. Namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobio filma till sin straff. I straffområdet, han blir av med dojan där, Canobio. Han har, skott i stolpen, returen rakt ut. plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay, och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
1: Nej, ett 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut, till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har, ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den en av matchen så långt, första timmen.
0: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss, som när han sträcker sig sådär otroligt långt för att förhindra den här bollen att gå i mål, dessutom får ont, eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar, och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio, som verkligen har märkts sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan, står och pratar med domaren. Han blev ju av med skon där och tyckte, ja, att det var en oschysthet, och det är klart att han trampar ju inte av sig skon själv.
1: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet, absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet, utan han löper ju för få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen har så trillat skon av.
0: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna, för att de tycker att Mohamed Al-Ouais, hjältemålvakt i Saudiarabien, tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp. Den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
1: Ja.
0: Hade nog gått in honom.
1: Ja, det är en otrolig räddning. Har han inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då. Eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där. För han tänger ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
0: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Musab Al-Juwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
1: Ja, det har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann, som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobbio som, ja, vad ska jag säga, en,
0: han är lite överallt.
1: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
0: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på offensiv planhalva, breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5, 6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får 3 uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så sjunker de ner igen.
1: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i, så som det ser ut. Och i och med att Uruguay har förändrat lite sin positionering när man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
0: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay, och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där. Saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra. Och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen. Lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
1: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
0: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
1: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då, liksom i röran där och hoppas på att...
0: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är ju väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
1: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom en bra frispark. Men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där, som verkligen släpper den här bollen. Litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
0: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången. Och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet. Och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget. Men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en... dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortastolpen, men förbi allt och alla.
1: Ja.
0: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer drickapausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot full tid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
2: Tack för detta, lite sugar babes och freak like Emilia.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det här.
1: Oj, här kommer Valverde. Full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satt in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörnan. Nickas mot mål i målställningen. Utsidan mål. Och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatte Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart och frågan är ju om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där, vad avrickar den i och med det.
1: Tar sig åt foten till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper. Men Feras har ju 70, Al-Owai 64. De många spelare som ligger runt den landskampsstreaken. Så att det är inga duvungar och de har ju varit med i flera VM också. Så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter alla Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln. Brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. De får med sig en frispark. Och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort och han fick ingen varning heller. Så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer det bli ännu mer tillägg, men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget, men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna, mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket på vänsterkanten. Saudierna tar hand om bollen på egen planhalva, lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en lång boll på Al-Dawsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det.
3: Mm.
1: Ta bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid. Mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning. Liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där planen all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite i knähöjd, lite bredvid och det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in och sen slår ut lite grann med armarna och ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen, man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdeshörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro, lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Dawsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen, kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta, skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig oerhört bra.
2: Bentancur.
1: Jag är imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, håller med. Kanske bäst, men jag tycker också han känns het. Vinjas.
1: Här då, nick mot mål. Räddning Al-Wais. Returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Al-Wais släpper en retur, han kan inte stå emot och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
2: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinjas som stängde dit den här, för han som nickade precis när jag sa

0: spel ut på vänstersidan. Det är snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut. Räddning, och returen kan inte Canobbio ta hand om. Men Uruguay fyller på. Där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
1: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
0: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabien. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
1: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat, om vi utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
0: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster, blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
1: Tar den också.
0: Han är på den, va?
1: Jajamän.
0: Han är på den fenomenala målvakten.
1: Ja, jag har en illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
0: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1. Och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då, där han släppte Alois. Det är ju, han har gjort två misstag, släppt två returer. På en av misstagen har det blivit mål för Urru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7 och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen, elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay, som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien, som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika, som anfaller på högersidan nu. Canobbio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare Uruguay, som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till en öra. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp hård, där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen, Uruguay, med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres, som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur, 15 meter ut från